0: ね、あの北陸にあってと思ってたらもう次の日には今度福井ですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 誰かあの身近な方であった、ね、水害にあったって方いらっしゃいましたか？
1: 私はいませんでしたけども、
0: ね、はい、私もはっと思ったら姪っ子がもうまさしくスポットなんですよ。あの堺市春江、うんうんうん、ね、降水量が300超えてたという、はい、あーっと思って弟にまずしたら、うん、まあ大丈夫そうだけどちょっと危ないとこまで行ったって、うん、で動画が流れてきたんです。で玄関のステップが3段くらいあるんだけど、そのうちの1段は完全に埋まって堂々と道路が川のように流れている、はい、怖いね。そして怖いと思ったのはそうやってすぐ目の前でその怖いことが見られるっていうのがまた怖い。
1: 本当ですね。
0: それで言えばあのね、あのネパールのこともあったりするわけですけれども、うん、いいのか悪いのかすぐ見てしまうっていうのは辛いね。
1: そういう映像っていうのはもう個人レベルで、うん、例えばスマートフォンだとかで撮影して、うん、SNS などでアップされて、はい、こう目にすることが容易にできるようになりましたからね。
0: そうですね。あのこれはあってよろしいことなんだとは思ってるんですけれど、ネパールの時にあの濁流土石流ドワーッと流れてくる時にバーッと走って逃げる人たちも映ってました。その中でやっぱりスマホを上げてその様子を映してる人もいましたね、はい、目の前数メートル、10メートルしかないんだけれど、あれは修正かな、
1: なんでしょうね、
0: うん、だから皆さんに知らしえるためにはありがたいことだと思うんですけども、そういう余裕、そこまで切羽詰まってない自分は大丈夫と思うのか、自分はダメでも残しておくべきだと思うのか、うん、私それをちょっと疑問視思いながら見ておりました。
1: でも散々こう世界はもちろんそうですし、日本でも身を守る安全行動をっていう呼びかけがあった中で、はい、うん、例えばその、まあ、福井県の方もそうですし、うん、先週木曜日の石川県もそうでしたけれども、はい、こうレベル5の大雨特別警報が出された時に、例えば緊急で安全を確保してくださいよっていう呼びかけの中で、自分たちが一体何をできたのか、はい、できるのか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 日々考えておく必要、ここは安全だからっていうところはもうないと思いますね。
0: そうですね、本当それない。だからね、あの水と電気あれば私は自分家でどうにでもできるかなと思うんだけど、
1: 水と電気がなくなるかもしれない。
0: そうなの、そうなったらどうなるかっていう時に、昨日なんか聞いてた番組の中でスポーツドリンク飲んでればいいと思ったりするけど、あれはやっぱりね絶えず飲んでると歯を痛めるって。
1: それはずっと飲んでればそうかもしれませんが、一時的なものだったら、うん、
0: まあね、だからね、うん、一つ良くても一つ悪いってこと世の中にいっぱいあるんだなってことをちょっと知ったりしたわけでして、ああ思うようにいかないなと思いながら先週、うん、虫の音聞きました。
1: あ、そうですか、
0: はい、だからお月様が出てて、あ、それまだあの大水来る前だけど、うん、大雨来る前だけど、あ、虫の音だ、着実に秋は来てるんだと思ってね、うん、ちょっと爽やかな風が自分の心の中に吹いた気がいたしました。そしたらその後にそういう水害だとかネパールのことだとかあったので、うん、そういうことも知らずに虫は鳴いてるのか、それを教えてくれたのかとか、いろんなことを思ってちょっとしみじみとした1週間でありました。
1: もう季節が移っていくということであれば、今日から野々市市内の小学校中学校は2学期スタートということで、朝から元気な姿を見かけましたけれども、
0: 私も見ました、あれを見たら元気出ました、
1: はい、今日子供にあの子供っていうのは我が子ではなくて、うん、歩いている近所の子におはようございますって言われて
0: えらい、
1: 野々市っ子だわと思って、ね、うん、おはようございますって僕もね大きな声で返
0: して、そうです、私もあの、ね、全然知らない子たちでもね会った時には必ずおはよう、いってらっしゃい、うん、おかえりっていうふうにしてます。そして必ず 100% 返事してくれます、うん、嬉しい。そういうことで心穏やかになりたいと思います。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですねスタジオに月一でお招きしておりますゲストです。一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんにお越しいただきまして、どんなお話を伺えるのか楽しみにいたしております。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください、先週この番組が終わってから、選曲したんですけれども、 秋を感じられたらいいなというふうに思って、心穏やかにと思って、ちょっとゆっくりめ、私にすればスロー気味の曲を選んでみました。そんな中に雨が降ってるってタイトルになっておりますけれども、人生君だと思って聴こうと思います。吉田拓郎です。たどり着いたらいつも雨降り。

0: 毎日暑いのもこううんざりではあるんですけれども、はいはい、ずっとあの先週から大雨が続いていたこの石川県内、ここの野市周辺なので、はい、青空見られるとやっぱほっとしますね。
1: そうなんですよ、それは確かにそうです、はい、そしてあの天候で今ひしひしと感じるのは日が短くなったね。
0: 短くなりました ね、
1: ね、はい、4時過ぎにはもう明るかったかなと思った真夏、俺真夏と比べてもいけないんですけれど、5時あたりでもまた暗いかななんて
0: 今ですか、はい、そうですね、今もう6時台にはもう、うん、はい、
1: ね、
0: 日暮れのタイミングになってますから、
1: うん、朝よ
0: 朝ですか、うん、朝の
1: 朝5時は、まあ、もっと明るいと思ってたら、あ、暗いわと思って朝寝とるやろ。
0: 朝早いです私。
1: 俺本当に
0: 私朝早いです
1: よ。あ、血圧高いんや。
0: あ、っていうか目が覚めますね。
1: あ、そっか、
0: 血圧高いくはないです。はい、その辺は大丈夫です。
1: 血圧で言えばね、今ね天気予報で気圧の話しなきゃいけないんだけど、はい、いつも血圧が低いと私言ってるんですが、うんうん、測りすぎてたら機械が壊れてしまって直すより買った方が
0: それは新しいものに変えた方がよろしいんじゃないでしょうか、
1: っていう風にして前も一回言ったような気もするんですけれども、近所にある大きい電気屋さんが閉店する、うんうんうん、完全閉店。
0: あ、家電量販店の、
1: うん、家電量販店、ほうほうほう、ね、でそこ行けばいつもより安いんだろうなとこの間から思ってたの、はい、で勝手に頭の中で昨日日曜日だし、うん、8月も終わりだし

0: あ、昨日で終わりかもしれないと思って、うん、慌てて買いに行ったのね、血圧計を、はい、そしたらまだ1ヶ月やってるって言ってたので、まあ別にそれはいいんだけれど、はい、あの私と同じぐらいのご夫婦らしき人もやはり血圧計をどれにしようかと迷ってらしたので、黙ってりゃいいものを私が
1: 店員じゃないでしょ店員じゃないでしょ、専門家じゃないでしょ、
0: うん、横に専門家もついてるんです、お店の人も、はい、で私これ使ってたんですけどすっごい良かったですよこれで、私同じの買いに来たんですって喋ったもう黙っとれんわけよ、だって私はそれで重宝してるからね。
1: ご夫婦のリアクションってどういうリアクション？
0: そうですか、うん、こっちとこっちとどっちいいかなって言うから結局どっち買ったかわからない、うん、値段は同じようなもんでした、はい、まあそういうことで血圧計買ってきて、昨日はもうことあるごとに測ってみました、うん、やっぱりちょっと動くと血圧は100越すんだけど、何もせずにじっとしてると90代ということで、うん、やっぱり動いた方がいいんだっていうことが自分では分かりました。
1: あのそんだけ長さ動いて喋りかけてるのに血圧上がらないんですね
0: 上がらないんですいやね、本当にもう思うようにいかないわ、はい、さあ気圧の方はどうなんでしょうか、この1週間です。今日は概ね晴れるでしょう、晴れとる。その後は雲が広がり、3日というのは、うん、
1: 9月3日ですか、
0: はい、3日は水曜
1: 日、あ、木曜日ですね、
0: 木曜日ですね、はい、3日は雨が降る見込みです。最高気温は今日から2日にかけては平年より高いものの、その後は平年並みでしょう。最低気温は31日今日から3日にかけては平年より高く、最低気温ですよ、その後は平年並みの見込みです。で1週間眺めますと、水曜日2日水曜日までは34度35度というふうな、もうこれまでと同じ、予報になっておりますが、水木、違った、木金土は28度となっています。どうなんでしょうね、また雨が降るとムシムシして、いくら20度台でも暑いかなと思うんですけれども、今日の最高気温は34度、そして雨の確率はお昼までは 10%、 それ以降は 20%。 明日は最低気温が26度とやっぱりこう熱帯夜になってるんですね。そして雨の確率は朝 10%、 午後は 20% から 30%、最高気温は35度、つまり今日も明日も暑いぞと、そういうことです。ただこういう時に暑いと思う時に、あの私も友達と LINE やってて、いろんなところから来ると熊本の人を思って我慢しなきゃとかね、クーラーのある涼しいお部屋で友達のことを思いながら LINE できることを感謝しなきゃって、うん、本当にそう思いますね、贅沢いとられんわと本当に心から思います。
1: 福井県はおととい土曜日の夜から大雨が降り、気象庁は昨日午前4時半に福井市、大野市、勝山市の3つの市に危険度が最も高いレベル5大雨特別警報を出しました。福井市、大野市、勝山市、この3つの市は一時およそ30万3000人に緊急安全確保が発令されました。福井県内坂井市では市街地が大規模に浸水しまして、女性が水路に落ちるなどして、坂井市と大野市で2人が軽傷を負ったという報告が入っています。
0: 必ずあるねそれ、
1: はい。気象庁によりますと、福井県ではおととい29日の夜から雨足が強まり、24時間降水量は勝山市で30日午前9時10分までに 350.5 ミリ、福井市で午前11時までに 318.0 ミリ、大野市で午前11時20分までに 281.0 ミリに達し、観測史上最大を更新しました。特別警報は午前11時40分、昨日の午前11時40分にレベル4の大雨危険警報に切り替えられました。昨日の午後5時時点の福井県のまとめによりますと、福井県内6つの市、そして2つの町に115箇所の避難所が開設され、最大で592人が避難したということです。また福井市などの23の河川、計26箇所で水が溢れ出すなどし、道路や農地が冠水、少なくとも住宅94軒と医療機関4つの施設などが床上床下浸水したという情報です。
0: 今ありましたように、田んぼも、ね、水が入ってもう実って、あの借り入れを待っているというお米がね、うん、 水に浸って

0: ル見ましたけども、あれちょっとの間だったら大丈夫そうですよね。それがずっと浸ってるともちろんお米ダメになっちゃうんだと思うんですが、福井の場合にはあの織物の町なので食器が旗織り機がやられてしまったっていうニュースをちょっと見たりして、うわあ、ああいうこともあるんだと思って。
1: もちろん福井だけじゃなくて石川県内も、まあ、富山県例えば氷見のあたりもですね、先週の大雨でそういった田んぼが水に浸かるっていうことはありますからね、うん、はい、福井だけじゃないんですけども ね、
0: うん、そしてこう言ってると今度はまた違う地域でまたそういうことがあったりするのが近年のお天気、ネパールもそうだもんね、はい、うん、うん、
1: 氷河が崩れ落ちたっていうネパールのね土石流の話でしたけれど、ね、
0: だから氷河がボロボロっとボロボロっとって自分家の冷蔵庫の製氷機みたいにボロボロっと落ちる分にはいいんだけど、何キロにわたって落ちたっていうんでしょ。い
1: や、横幅1キロ縦が2キロぐらいのそんな幅での崩れ落ち方というふうに報道では見ましたけれども、
0: ね、怖いことです。ただね、ものすごく大雨が来る前に空が光同士だったのが月曜の夜、火曜の夜だったっけ、夫がおいおいちょっと出てみ、すごいわって何かと思って外出たらずっと光ってんのね、ピカッ、しばらくしてまたピカッって、
1: ずっと空が明るいような、
0: そう、
1: 白く明るい
0: ような、そうそう、ね、そんな、で稲妻ってまあ言うので、稲妻って漢字で書くとどう書くか知ってます？
1: 稲の妻じゃない
0: ですか。妻でしょ、うん、で昔妻っていうのは俳句なんか今も出てきますけども、夫と書いて妻と呼んだりもするんですよね、うん、はい、要するにパートナーのことを妻って、まあ、昔はそう言ったと。で昔は雷が多いと米が豊作になったんですって、うん、うん、だから、雷の光が稲に当たって実を結ばせていると考えられたと。ここは私昔聞いたことがあって、この番組中にも話したことあったかもしれませんが、科学的にもこれは雷の放電によって空気中の窒素が雨に溶け込み自然な良質な肥料となっている。
1: はあ、じゃあやっぱりそのお米作り、うん、その稲作とすごく密接に関わってるんですね、
0: はい、そうなんですって。
1: 雷、
0: ええ、この一文を見つけまして、ぜひ皆様に言わなきゃと思って。
1: そんな科学的にそういうところまであるんですか。
0: びっくりやね。
1: 実は溶け込んで、
0: そうだって窒素化合物などが、しかも天然のもんだから良質な肥料となって稲の成分を助けることが知られているんですって。だから古代の生活ってすごいね。ということで、いくらかの稲妻雷であれば稲にいいんだなっていうことだけはやっぱりちょっと頭に入れておいてもいいのかなと思って行ってみました、は
1: い。
0: ま
1: あ、そういった災害が多い中でですね、来月9月、明日から9月になりますが、9月27日の日曜日には野々市市で総合防災訓練も行われます。あ、
0: 27日ですか、はい、今年は、は
1: い、野々市市の方は9月27日の日曜日午前8時からになります、はい、今政府の地震研究所がですね、例えば森本都賀市断層帯もこう S ランクという非常に高い、はい、うん、確率での大地震の発生っていうのを発表していますから、うん、もう本当に人ごとじゃなくて、はい、森本は断層帯が本当にこう揺れて大きな地震になった時に、うん、最大震度5、6っていうのも野々市ももちろん想定した上での、いつもこう会議マグニチュード 7.2 レベルの訓練になっておりますから、本当に今こう大雨も続いてますけれども、地震も含めてですね、うん、やっぱり今一度考えて、こう起こった時にどこに避難すべきかとかね、うん、家族同士どういう連絡を取り合うべきかとかね、いろんなことを考えるきっかけにしたいなって、してほしいなと思いますね。
0: まあ、人事じゃないっていうのをこの間からのことでよく分かりましたからね、はい、
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 日本道路交通情報センター、午前9時15分現在、今の時間が午前9時20分です。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線金沢市諸江付近福井方面900メートルの渋滞、同じく福井方面福久東付近300メートルの渋滞です。金沢駅周辺では金沢市の六枚付近、金沢駅の方から三社方面に400メートルの渋滞です。金沢市六枚付近、金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞です。山川環状です。金沢市山科1丁目付近、金沢市山科1丁目付近では 高尾方向から長坂方面200メートルの渋滞

0: です。金沢市山品一丁目付近長坂方面に200メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面は工事のためランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。JR 西日本からアナウンスされています。大雨の影響により運転見合わせや大幅な遅れが発生しています。七尾線、氷見線の一部区間です。大雨の影響で運転見合わせや大幅な遅れが発生しています。七尾線、氷見線の一部区間です。ご注意ください。 IR 石川鉄道です。今日はですね、 JR と七尾線の一部列車に運休、行き先の変更が発生しています。そのため遅れなども発生していますので十分にご注意ください。交通情報でした。
1: そうですね、まだそういうふうにして列車にも影響があるということですね。とにかくお出かけの時は、自分がどうしたら身を守れるかなってことを考えるのと、行く先々のことも考えるっていうのが必要だということが身に染みて分かったものと思います。
0: また今日2学期スタートしてますんで、はい、小学校中学校、はい、車運転される方はですね、うん、いつもよりこう子供の姿、特に夕方の時間、はい、これからはまた見かけるかな、朝早い時間もそうですけれども、
1: はい、
0: ご注意ください、ね、
1: は
0: い、運転。
1: そしてお顔を見たら、おかえりとかおはようとかって声かけ合うのは素敵なことだと思います。時刻は9時23分です。曲いってみたいと思います。マルーン5です。ランアウェイ。

0: 曲はマルーン5でランアウェイお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時26分です。白山市からのイベント催しの情報をお伝えします。マットー中川一政記念美術館で9月5日土曜日から11月29日日曜日まで開館40周年記念特別展中川一政画業77年の旅路諸女作から絶筆までを開催します。この特別展では画業の始まりである21歳の諸女作から亡くなる直前に97歳で描いた絶筆まで作品を通して中川一政の77年の足跡をたどります。合わせて油彩画の制作を行ったアトリエの一部を再現するコーナーを設けるとともに母のふるさとである白山市マットーで制作された作品も紹介します。中川一政記念美術館での処女作と絶筆の同時公開は20年ぶり、アトリエ再現コーナーの設置は24年ぶりとなります。多彩な関連イベントも開催します。この機会にどうぞご観覧ください。お問い合わせはマットー中川一政記念美術館、電話076-275-7532 275-7532、マットー中川一政記念美術館までお問い合わせください。
0: これは中川一政でないにしても処女作と、絶筆を一緒に見られるっていうのはいいね、
1: 本当ですね、
0: どう変化してるかっていうこと、はい、はい。
1: 次にライン賞の研究作品募集についてです。明日9月1日から10月30日金曜日までライン賞の研究作品を募集します。このライン賞というのは明治期に白山市白峰地域で植物化石を発見したドイツ人地理学者ライン博士に由来して創設されたものです。対象は小学校4年生から中学生で、白山市内において化石、地質、地理について実際に現地で調査や実験などを行った個人またはグループが対象となります。白山市外にお住まいの場合でも応募は可能です。この機会に大地の不思議を自分の目線で探求してみませんか。応募方法や過去の受賞作品については白山市のホームページをご確認ください。お問い合わせは白山市の文化課、電話076-274-9573 274-9573、白山市文化課までお問い合わせください。
0: 将来の研究家が現れるといいですね、
1: はい。最後に9月13日日曜日まで白山市立博物館で企画展石川中央都市圏歴史資料展時代が動いた転換展を開催しています。石川中央都市圏の4市2町の金沢市、白山市、河北市、野々市市、津幡町、内灘町には縄文から近代までの歴史考古民族資料が数多くあり、今回の展示ではこれらの歴史遺産の保存活用のためこの4つの市2つの町が連携して歴史資料の巡回展を開催します。今回第9回となる時代が動いた転換展編は白山市から横江の小遺跡、鳥越城跡や太毛城跡からの出土品を出品します。お問い合わせは白山市立博物館、電話076-275-8922 075-076-275-8922 白山市立博物館までお問い合わせください。
0: 以上、白山市のイベントをお届けいたしました。またいろいろ皆さんの生き方に参考になることあると思います。時刻は9時30分です。曲行ってみたいと思います。マライア・キャリーです。 Without You。

0: マライア・キャリーの歌声は本当にね涙を誘うようなそういう曲であるのにもかかわらず、私はゲストとキャラキャラ今笑ってたわけですけれど、本日スタジオにお招きいたしております一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さん、今日のゲストです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。はい、
0: こちらこそ相変わらず暑いですけれどもあちこち暑い中お出かけになったように聞いておりますが、
1: そうでしたかねそうでもないような
0: さっき言うんだもん、ナス食べると物忘れするんじゃなかったっけってミョウガやっちゅう話やん。
1: ミョウガ食べてないんだけどね。
0: あ、そっか、私ミョウガすごい食べてるんですけどね。
1: あ、そうなんですよ。はい、前回、ご紹介させていただいた和太鼓サスケのコンサート、
0: はい
1: はい、8月23日に、ほぼ満席のご来場いただいて、無事終了しました。
0: あ、よかったです。
1: ありがとうございました。
0: そのお客さんの中にはお子さんっていうか同世代の方もたくさんいらっしゃいましたか、うん、やっぱ大人ですか。
1: 大人が多いかな。
0: はい、それで、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: そうですね、
1: 以上です。
0: それ

0: であのこうインスパイアされて太鼓やろうっていう方もね、うん、また出ていらっしゃるかもわかんないし、
1: そうです ね、 ね、この公演を最後に、うん、1人卒業しますので、ああしましたので、
0: うん、あ、はい、高校までっていう決まりがあるんですよね、うん、
1: すはい、はい、また新しい子がね入ってくればいいなと思います。
0: はい、私もそう思います。
1: はい、
0: それで今日はどうなるんでしょうか。
1: 今日はあの鎌倉の太鼓の話をしたいと思います。
0: 鎌倉の太鼓の話鎌倉ってあの神奈川県の鎌倉ですか。は
1: い、そうです。
0: 情緒のある町、あの
1: 人気の旅の、なんだ人気スポ
0: ットですね。あれ昔から人気あるよね。
1: そうですね、
0: 今をさること何十年前、うん、私の大学時代、私東京に4年間いて、うん、あんまりあちこち行かなかったんだけど鎌倉だけは行きたいなと思いましたもん。
1: あ、そうですよね。
0: なんでだろうね、わかんないけど、
1: うん、なんかこうふるさと新しさが混じって、うん、海も近く、うん、自然も豊かで
0: なんか ね、 ね、いい感じって気がしますよね。
1: いいですね、はい、工芸とかもねいっぱいあるし、
0: はあ、
1: うん、はい、
0: でそこと太鼓とどう結びつきますか。
1: その鎌倉にですね、はい、建長寺というお寺がありまして、鎌倉ってお寺がたくさんあって、はい、中でもその有名な、著名な、お寺が5つ鎌倉御山というのがあり、
0: ああそうですか、5つに一応区切られるんですか。はい、
1: うん、その代表的な、
0: ね、代表的なの5つあると、
1: はい、で建長寺の他に円覚寺とか建仁寺とかちょっと聞いたことある、
0: うん、円覚寺聞いたことある、
1: はい、でその建長寺、はい、建長寺という、お寺からこの私の所属している浅野太鼓文化研究所で、太鼓の革の張り替えを依頼されたんです、今年の春に。
0: それは、はい、古いお寺さんでしょ。
1: そうなんですよ、創建が、うん、1253年だそうです。
0: あ、そうですか、はい、はい、
1: でこの、創建したのが北条時頼という人なんですけど、この1253年に創建されて、前年の1252年にあの鎌倉大仏が建立されたっていうか完成して、その、供養として建長寺を建てられたそうです。
0: なるほど、はい、
1: でだからもう700年前なんですけど、まあその後ね鎌倉といったらたくさん戦の舞台になり、
0: なってますね、
1: その当時の、お寺はもう燃えてしまってなくって、現在に残っている建物は江戸時代以降にあの復建されたものが多いらしいです、
0: はいはい、
1: でもこの建長寺というのはその御山の中でも最も格の上の、うん、お寺と言われるそうです。
0: はい、はい、
1: で鎌倉時代というと、はい、何年でしょう。
0: いい国ですか、鎌倉幕府。
1: そうですね、はい、鎌倉幕府を開いたのが源頼朝で、それが1192年ね、いい国作ろう、ね、
0: もうこの後聞かんといて、私は本当に歴史ダメなんだから、はい、
1: だからそれから、約60年後に、うん、あの建長寺っていうのが創建された、
0: はい、
1: ということになります。
0: そういうことになりますね、
1: はい、でその太鼓の大きさがこれがまたすごく大きくって、はい、直径が133センチ、
0: あの革の叩くところ、打つところが、
1: うん、そうです、
0: 133センチ、はい、
1: で高さが、128センチ、
0: うん、
1: 高さってあの胴の長さですね、
0: 胴の長さね、
1: はい、はい、であの欅の太鼓でもう本当堂々とした大きい太鼓で、はいはい、中にね人があのすっぽり、まあ、3人4人ぐらい
0: 入れますよね、
1: 入れるタイプです、
0: はいはい、
1: でそれがあの運ばれてきて、
0: うん、
1: 革を張り替えるので革を外すんですけど、古い革、うん、
0: はい、
1: で太鼓の胴っていうのはあの胴の中に、文字が書かれてるんですよ、その一番最初作った時とか、はい、その後張り替えする時とか、
0: うん、
1: で大体張り替えっていうのはこうね、太鼓で叩くものだから革が傷むので、
0: はいはい、
1: まあ革にもよりますけど60年から100年ぐらいに1回ぐらい、張り替えるんです、
0: はい、
1: でいろいろ文字書きがあったんだけど多分6個しか見えなかったんで、6項目しか、
0: 6項目
1: でもっとあったと思うんですよ、うん、この年、ね、700年という年を考えると、
0: そうです
1: よ
0: ね、
1: はい、でその、あった中でまあ、文字が読めたのが寛永年間って、
0: うん、知らん、
1: はい、江戸時代ですかね
0: 江戸時代でしょうね、はいはい、
1: とか、宝永とか、うん、あのそれは見えたんです。
0: ちゃんと書いてあることは書いてあるんだ、うん。

0: そうです、はい、で寛永3年6月16日っていうのが、うん、張り替えをした、日にちというのが書いてあって、うん、でまあ江戸時代それが寛永3年って寛永3年、うん、寛永3年が、1626年なんですよ、
1: うん、
0: でもそんなはずはなくでその他にもこう、まあ、寛永だったら2文字ですよね、
1: はい、
0: でそんな風にだいたいこの言語って2文字多いじゃないですか、はい、で半分しか見えないやつとか結構その他にあったんです、
1: はい、
0: で、それをどうしたかって言ったらやっぱり見たいですよねこっちとしては、うんうん、もうこの後いつ見れるか分かんない私たち生きてる間はもう見れないので、
1: は
0: い、
1: だって皮取らないと見れないんですもんね、うん、ん中に書いてあるから、
0: はいはい、それで、これ赤外線カメラで撮影すると映るという
1: あの皮取らなくても
0: あ違う、その消えた文字
1: 消えた半分ちょっとね、うん、消えてしまってるし元
0: のなんか墨跡が残ってるのかな、うんうんはい、だからほら、うん、多分あの奈良のね、うん飛鳥時代の遺跡とかの、あの絵とかも多分そんな風にして
1: 見えた昨日ね法隆寺もやってましたけれども、うん、なんか特別なカメラで写すと、うん、消えた文字が見えると、
0: うんはい、でなかなかね赤外線カメラなんて普通の人持ってないんで、あの某大学の歴史の先生にお願いしてそれを撮影していただいて、まあ、最終的には読めたんですよ、
1: うん、
0: でこれが、まあ、文字が、これだろうというのが出てきて可略という年号があったんですよ、
1: うん、
0: これがわずか、はい3年しかなくて1326年から1329年のわずか3年間しかなくて、うん、でなんかすごく疫病が流行った時で、
1: そういう時ですか、
0: あの、うん、この年号ちょっと縁起悪いから変えようかと、
1: あ、なるほどね、
0: 誰が言ったか、
1: うん、あの誰
0: が言ったか北条時頼さんですかねなので違う年号になったので、うん3年しかないんですけどそこに可略、可略元年、
1: うん
0: 5月16日という文字が見えたんです、うん、その可略っていうのは、なんだ吉という字よしこの吉じゃなく、うん、うんと喜ぶという漢字の、うん、喜ぶって下に
1: 下が加える
0: 口です、あ、そうそうそう、
1: ね、加えるか
0: 口じゃなく、はい、うん、でそれに、暦という字を書きます、
1: あ、はい、それ歴史上確かにあった年号なんですか
0: あったんですよ3年しかないからね、あの大雑把な年表には載ってないんです
1: も、あ、
0: はい、でも細かく詳しいの見るとあります、
1: はい、
0: 後醍醐天皇の時代です、
1: はい、後醍醐天皇の名前だけは知ってます、
0: はいはい、それで、この5月16日創建というもうこれが一番古いのでだからこの太鼓が作られたのが多分その可略、元年の、5月16日で、
1: すごいね、
0: これが、この浅野太鼓文化研究所に運び込まれたのが、うん、くしくも2026年の5月25日だった。
1: いや、なんか今ゾッとした。
0: ちょうど700年目に、ついたんです。
1: それって なんかすごいご縁感じるよね、勝手に感じてるけど私。
0: そうでしょう ね、なかなかないですよね、
1: ですよね、ぴったり一なんて、
0: うんうん、計らずもですよ ね、
1: これは何が何でも素晴らしく直さなきゃいけないってことですね、
0: そうですね、うん、はい、でそういう、うん、面白い体験をしたんですけど私も見ましたけどもう木ですから材質が、
1: はい、
0: やっぱ700年も前の太鼓木と言ったらもうほとんど現存してないんですよね、あの太鼓は多分昔からあったので、うん、世の中にいっぱいあると思うんだけど、うん、でまずその直径が133センチという木がまず現代でもなかなかない、
1: うん、
0: だからその当時にそういうで川の厚さとかいろいろ含めたら多分直径はね 1.5 メートルぐらいあった木だと思うんですけどそれを切断して、うん、なんだ128センチの高さに切り、うん、中を、削り取りという大変な作業を、うん、
1: ですよね、
0: どんな風にしてね、
1: あの素直にまっすぐ育った木でないと、
0: うんうん、
1: おにゃおにゃっと曲がってたんじゃ作れないし、はい、乾燥させなきゃいけないし、うん、なんかこの話もっと続くのでちょっと曲挟んでいいですか、
0: あ、はい、1
1: 曲、
0: はい、はい、お願いします、
1: すいません、なんかクリスティってなんかイエローリバーって歌ってたような気がして調べてたらもう一つ違う川が出てきたのでこれにします。クリスティです。ミシシッピーを下って。

0: 曲はクリスティでミシシッピーを下ってお届けいたしました。今日はスタジオに月一、お招きいたしておりますゲストです。一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんに鎌倉の有名なお寺さんの、太鼓の革の張り替えをやったと。でそれが、届いたこちらに届いたのが赤外線カメラだとかいろんな科学的なことを駆使して読み取った文字によると同じ日作った時と同じ日に届いたっていうのが何かのご縁だってとこまで聞いたんだけど、
1: はい、700年目にね、
0: すごいね、はい、太鼓って割れることあるでしょ。割れるっていうのは木の方ではなくて皮が、
1: あ、はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: そんななったから来たの太鼓
1: 書いてって。そうですね、私も張り替えの前の革見てないので、うん、どれぐらい破れてたかは分からないけど、うん、師匠があったから来たんでしょうね、
0: うんうん、やっぱり革だって天然のものだから、うん、厚さによってね薄いとか厚いとかで一面のって 1.5メートル、うん、1.2メートル、
1: 1.33、
0: ね、うん、それぐらいだと薄いもう 0. 何ミリか分かんないけれども厚さの違いってありますもんね。
1: あるし、うん、牛さんもね、うん、かなり大きくないとこれぐらいの皮は取れないので、うん、やっぱ打つものだから皮は継ぎはぎはダメなんですよ、一枚皮じゃないと。
0: それもしくっつけて継ぎはぎにしたらどうなるの？と
1: 破れますよすぐ。
0: あ、そっか、はい、あ、そっか、うん、ね、だからまず大きい木があって大きい牛がいて、うんうん、しかも良質なものでないといい太鼓ができないし700年も経ってと、そういうことですね、う
1: ん、まあその間にね皮は6回ぐらい多分張り替えてるはずなんだけど、うんうんうん、胴はそのままなので、うん、だからやっぱりすごくなんかなんて言うんだろう、脆くなっていて、うん、ちょっとこわごわだから外側に漆を厚く塗ってありました。
0: あ、なるほどね、うん、そうだよね、700年も木が持ってるってこと自体が、うん、昔の日本の木造のことを考えても700年そのまま持ってるとこってそんなにないはずですよね。
1: そうでしょうね、うん、
0: ただね私いつも思うんです、うん、家が建築屋だったこともあるんだけれども、昔小学校4年生の時の社会の先生がね、うん、コンクリは寿命が60年だと、コンクリは、うんうん、木は100年でももっと持つって言ったの。
1: あ、そうですね、
0: うん、それ聞いた時うち材木屋だったから嬉しいと思ったの、
1: うんうん、最近ほらいろんなところでね、うん、木材が見直されてて、うん、木材のビルとか ね、
0: そう
1: ね、ビルは今の
0: ね
1: 日本橋のね、はい、なんだ世界一、うん、日本一高いビル、今建築中のビルは8割はちょっと大げさかな、うん、木材のようです。
0: すごいね、う
1: ん、あと車もね何前の、うん、車ちょっと弱いので部品わかんないけどバンパーっていうんですか、うん、前
0: 木でできてるの、
1: うん、機能を、今まだ試運転の段階ですけど木で。
0: あ、そうなんだ、うん、そっか、そういうこともあって見直されてる最中に、うん、その700円という胴体に新しい革をつけたと、
1: はい、
0: あ、そういうことなのね、
1: はい
0: はい、結びに何かございますか。
1: そうですね、うん、この人間の偉大さ、
0: うん、
1: やっぱりね700年前にこれだけの技術を持っていたということは、うん、その後あんまり人間進歩してないかな
0: そんなこと言うなよでも本当に今変えましたわね革、次、うん、いつ変えるんだろうね。
1: そうですね、もう誰もね聞いた人も話した人もその時はもう遠いところに行ってると思います、う
0: ん、だから中にいっぱい書いたんじゃないの、今度中に書かなかった。
1: 今回の日付は入れましたよ
0: 太鼓の中にね、
1: はい、
0: 張り替えました、
1: うん、
0: で浅野太鼓文化研究所がやりましたって。
1: そうですね、
0: 書くわけでしょ、
1: うん、
0: そしたら何十年、うん、ふっとしたら100年後、
1: そうですよね、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: 今もあるあそこなんだっていうなのか、
1: うん、
0: そんなんどこにあったって言われるのか。
1: そうよね、中じゃないと見えないんだからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、そのお寺の賢治おじさんの由緒書きとか、まあ、そういうのには残ると思いますけど、うん、いい経験をしました。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、文化的なことっていうのは最近のインバウンドにもすごい憧れなので。最近鎌倉いらっしゃいました？結びに一言。
1: 最後に行ったのは2年ぐらい前ですかね、
0: うん、はい、印象はどうでした？
1: どういう印象でしょう、うん、人は多かったですとにかく、うん、2年ぐらい前でも、
0: うん、 やっぱりインバウンドの人が多いって感じでしたか？
1: 私が行ったあの 2,3 年前は、うん、まあそれほど日本人の方がまだ多かったです。
0: 今はね変わってきてるなというふうに思いますね、
1: うん、そうですね。
0: だからあの外国の人からその良さを帰ってこっちが聞いて勉強するってこともありますからね、
1: うんうん、
0: だからその良さを教えてって聞くのもいいかもわかんない。
1: そうです ね,
0: ね
1: 逆輸入、
0: うん、はい逆輸入、はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、こちらこそ
0: 今日は太鼓の貴重なお話を伺いました。今日のゲスト一般財団法人浅田太鼓文化研究所小野美恵子さん、みーちゃん、ゲストでした。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: また来月も来てくださいますか？
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。時刻は9時54分です。曲行ってみたいと思います。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブ。

0: 数字は美しいって、もう無理やりでも数字探してきて何か言わなきゃと思ってたりするんですけれども、あの今日は数字2 1 2 V、このどんな写真見てもみんな V,、ま、V サインしてるね。
1: そうかな。そうです、
0: 孫から送ってくるやつみんなそうだよ、
1: ああそうです
0: か。誰が教え、幼稚園でみんなやるからかな。
1: そうじゃないですか。
0: あの親はそんなことをあんまりするような子じゃないんですよね、夫婦揃って。だからあれは幼稚園で合わせてるのかなと思うんですが、まあいいんですけど、数字2、これは何かというと二足歩行、
1: はい、
0: 人間ですわね、つまり、なんで人間は二足歩行になったんやと。その昔っていうのか、そのルーツっていうのは猿と同じで、どっかで分かれて、お猿さんと人間に分かれたって言われてるんですけど、二足歩行になる理由が何やったっちゅう話よね、うん、
1: はあ、今までのこう四つ足で歩いていたのから二足、
0: うん、そう、なんで起きないかなんだよと。
1: エンジン、原人、新人みたいなこう続いてきましたよね、うん、人類の進化っていうのは。
0: だからよく絵描いてあるじゃん。
1: あ、描いてありますね。
0: だんだんだんだん起きていく。
1: だから腰こう回ってこうね。
0: だからあのままでもよかったんじゃねえのっていう話なんですけども、なんでかというと、まあ研究でいろいろ調べられていて結論って出てないらしいんですけれども、いろいろ説があって、一般的なのは森林からサバンナへの移動が原因だとする説がまずあると、うん、どういうこっちゃというと、サバンナではですね、見晴らしがいい、森林だと木がいっぱい生えてるから木の上登ったり降りたりするので4つの方が便利だったんだけど、サバンナだと 見晴らしがいい、
1: はい、
0: そうすると遠くが見える、そうすると高い方が見やすい、
1: あ、こう背筋をこうまっすぐにする、体を起こす理由があるんですね。
0: 理由があったと、はい、これまずね、だから私は浅いとこしか行ってませんから、興味あった人はもっと調べてください。で次にあるのがですね、地面にこういう風にしていると頭の位置というのが地面に近い、そうすると暑さ寒さも直に脳に響く、
1: うんうんうん、
0: だから脳を地面から離すために二足歩行になった。なるほどと思いますよね、
1: はい、
0: うん、これはあのよくほら赤ちゃんなんかベビーカーでね、今熱中症の時に大人よりも下に頭があるから暑いんだよっていうのをよく言ってますから、そうですわね。頭を遠ざけると大脳を冷却する必要があったと。でもう一つは、たくさんこう活躍してて狩猟を始める、あの狩りをする、
1: はいはい、
0: 四つん這いだったら狩りできないじゃん、
1: は
0: あ、あの斧を持つとか、はい、槍を

0: 持つとか、なんかそういう武器っぽいものを持つときに、やっぱり手二つ上上がってた方がやりいいかなということで、そういう説があるらしいです。どうよ、
1: こういう、まあ、最後のはなんとなく、うん、これもう二足になったから武器を持ったような気がして、逆のような気はするんですが、
0: よく私の話を聞いてたね、はあ、その通り、これはだいぶ慣れてからなったんじゃないのというので、ちょっと無理がある説とは捉えられてるらしいです。ああ、
1: やっぱりそうですか、
0: はい、ただね、ちゃんと威嚇するために武器を持つわけだから、威嚇説ということで学術的にはあるらしいです。だから、まあ、まあさっきもおっしゃったように、あの脳を地面から離すっていうのは絶対にあると、私自身は特にこの暑さを感じてるから思ったりしますし、あのサバンナへ行った時には遠くを見渡すってことは、うん、狩りをするためにもね、
1: はい、
0: 遠くがやっぱり見ることは大事なことなので、うん、伸びてったっていうのは分かりますね。
1: やっぱ起きるべくして起きる理由が何かあったってことです
0: よね。ただし1年や1万年やそんな短い時間じゃないわけね何十万年とか言ってかかってすることですから、はい、だから今人間がねスマホだとかタブレットだとかって下向いてこうなってるから、
1: うん、
0: そのうち何万年何十万年先には
1: 首が下がる、
0: そう、人間の形も変わっていく可能性だって。
1: 可能性ありますね。
0: ありますよね、それは
1: ありますね、
0: うん、そう思います、うん、だからあの、うん、面白いし見たいなと思うけど、私が何万年も生きられるわけもなく、はい、
1: だから教科書見た歴史の教科書見たら何万年後かには、うんうん、何これ首起きてるこの人たち、
0: 何って嫌なの、
1: 気持ち悪いみたいな
0: 言われるかも ね、
1: その可能性はありますよ、
0: うん、私もそれは思います、うん、だから今こう ああいう図からでいくと四つん這いになってて、ちょっと手上がってまっすぐ伸びてっていうのが現在なんだけど、そこからまた曲がっていく、しかも今まで来た道の曲がり方と違う体の曲がり方をしていく、
1: ありえるかもしれないな、
0: ね、どういう図柄になるのかなと思ったりします。だから今日は数字に二足歩行、当たり前のように本当に思ってますけれども、何十万年かかって人間がなってきた姿です。ちょっと考えてみるのも面白いなというふうに思いました、う
1: ん、スマホ首とかって言われてますもんね、そういう
0: 言われてますもんね、
1: こう下向くスマートネックっていうんですか、うん、
0: はい、と思います。ただ今現在はですね、あの背筋がピンと伸びてるのが生き生きして見えると思いますので、気をつけたいなというふうに思います。今日は数字は、正直嘘をつかない美しいということで2挙げてみました。時刻は10時4分です。それでは曲いってみたいと思います。なんといってもね、嫌なことばっかり思っててもいけないので、希望を持って上を向いてというふうに思います。サイモンとガーファンクルです。明日にかける橋。

曲はサイモンとガーファンクルで明日にかける橋お届けいたしました。皆さんがね、被害を受けられた方も平穏でいられますように心よりお祈りいたします。

0: 夏休みの間にいろいろ聞いたことのあるのには、あのお父さんお母さんあるいは家族の方がねお仕事している現場で、あの子どもたちがその様子を見る、体験するとか、視察するとか、ああいう催しっていいなと。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、あるあるよ。
1: 知らなかった。
0: あのお父さんが例えば何かの工場とか自動車会社に勤めてたら、うんうんうん、どういうことやってるのかなってそこで現場で見てくるとか。
1: あ、それはいいかもしれませんね。
0: ね、あの私その催しすごくいいことだなと思って、お父さん家でドテーっとしててなんて、いやそういう印象ってあるじゃないよ、何もしないで。この頃のお父さんは
1: 今はの九州の歌みたいになってますよね。
0: 今はちゃんちゃんとなさるんでしょうけれども、うん、あのお父さんがテキパキと働いてるってとこをね目の当たりにするっていうのはとっても素敵なことだと思うので、ああいう企画っていうのを学校がやるのか町がやるのか分かりませんが、
1: 企業側が受け入れないとダメですよ
0: ね。まあもちろんそうですね、企業はねブラック企業で入れたくないって言ったりしてね、
1: うん、あ、それもあるかもしれませんね。
0: うちお断りしますとかって
1: 残業があるからとか ね、
0: そうね、うん、だからあの夏休みだとそういうことがやりやすいということでなる機会があって記事をいろいろ目にしたんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、私たちの時代はそんなこと全く考えなかったし、私たちの時代なんていうのはもう2世代も違うから、お父さんはドテッとしててよかったんですよ。
1: ドテッとしてよかった
0: んですか。よかったんです。もうお仕事一生懸命してらっしゃるからっていうことで、うんうん、あの私の周りでいろいろこうね、うん、見てるとドテッとしたお父さんのイメージいっぱいあるので、あ、昔はそうだったんだろうなって。
1: でも今は社会で活躍している女性の方もたくさんいらっしゃ る、うん、しゃるから、そういうことを考えると、うん、じゃあドテッとしてるお母さんいいのかっていうと、うん、お父さんもお母さんもよくシャキッとしないとみたいな。
0: うち私の大学じゃ仲良いお友達すごくいいお母さんなんだけど、うん、学校から帰るとこたつまでね全部体入れて首だけ出しておかえりって言って私ねこたつのシーズンだとそのこと思い出すのね。だからそういうお母さんだってもいいです、うん、
1: いいです
0: ね、笑顔があればいい家庭になると思います、うん、永瀬よしこの今日も元気で、とにかく気持ち元気でいきましょうよ。元気でお届けさせていただきました永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。そしていろいろ大変な方々頑張りましょうよね、一緒に、そのように思います。それではまた来週 See you next Monday. バイバイ。Gonna save all my money.
2: ヤマコシは印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社ヤマコシ。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山岸さん、実は2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表を行い、奨励賞を受賞されたんですよね。おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにこの学会というのはどのような学会なんですか？
1: この学会は北陸の、まあ、大体新潟県とか福井県、石川県とか富山県とかの、国立大学だったり私立大学だったりの人たちが、参加する、まあ、そんな大きな学会ではないんですけど、まあ電気関係だったり電子関係だったり幅広い人たちが参加する学会になって

0: ています。
1: はい、その中で、まあ、山岸さんが取り組まれている研究内容についてポスターを使ってその内容を説明したということですか？
0: はい、その通りです。
1: 奨励賞受賞すごいですね。
0: いや本当に こんな賞をいただけるとそもそも思っていなかったので。
1: え、自信たっぷりじゃなかったんですか？
0: いや全然ですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: 全然自信たっぷりなんてほど遠いですね。僕が研究しようと思っ研究してる内容っていうのは、
1: はい、
0: それの内容よりもすごい研究をしてるような人たちが自分が見た中だったら多いなというふうに感じていたので、
1: うん、
0: まあ本当にこんな賞をいただけるとは本当に思ってなかったので発表された時は、まあ、びっくりしましたね。
1: あ、そうなんですか。はい、ラジオをお聞きの皆さん、え、ポスターセッションってどんなことするんだろうということで、うん、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうんうん、簡単に説明してもらえますか？
0: そうですね、まずポスターはポスター発表っていうのは自分の研究内容をサイズ難しいんですけど、そのポスターでっかい紙一枚に自分の研究してる内容とか、はい、この研究をする背景とか、
1: うん、
0: まあ、あと研究した結果とかを全部その紙一枚にまとめて、
1: はい、
0: でなんていうんですかね、
1: はい、
0: でっかい板みたいのにそれを貼っておいて、うん、で参加者の人たちが前半後半で分かれて時間、
1: うん、
0: 前後半で分かれて、その発表ポスターを貼っている人たちのところをぐるぐるぐるぐる回って、
1: うん、
0: まあ何箇所もなんか聞きに行って、で時間がチェンジになったら自分は今度発表する番とかになったりして、はい、っていう感じですかね。
1: 発表の時間自体はどれくらい長さがあるんですか？
0: 発表の時間自体は、まあ、前半後半どっちも45分くらいでしたかね。
1: かなり長いですよね。しかもそれ元になるものがポスター1枚、まあ、はい、大判っていうふうにおっしゃいましたけれども、はいはい、おそらくよく見る形でいうと壁新聞ぐらいの模造紙の大きさぐらいですか？
0: そうですね、もうそのくらいの大きさだと思います、う
1: ん、その中でよく喋れますね。
0: まあ何回もこう人がぐるぐる回ってきて、その一人に対して45分ずっと喋る感じではないので、う
1: ん、はい、
0: まあそうですね、もう何人ぐらいだったかな、まあ、自分のところに来てくれたのはそうですね 4,5 人とかで、
1: うんうん、
0: 一人に対してまあ10分とか、
1: はい、
0: たまたま長いことが多かった感じだったので、
1: うん、
0: そんなそうですね、来るきついみたいな感じはなかったですね。
1: 質問は出てくるんですか？
0: たくさん。
1: あ、これは大変。
0: そうですね、たくさん。でも僕からしたら質問してくれることはすごく助かりますね、はい、
1: うん、
0: 自分の言葉だけでは正直説明しきれてないような部分が完璧に説明できてないと思うんです、
1: はい、
0: なのでたくさん質問してもらうことでそれに助けられて自分の研究内容とかをより深掘りでしてもらって、
1: うん、
0: で相手にも分かってもらえて、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではたくさん質問してもらえたことが賞につながったんじゃないかなってとも思いますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 質問っていうと、
0: はい、
1: まあ、素人考えでいくと、うん、こんな質問されたらどうしようドキドキっていうのはあるんじゃないですか？
0: いや、もちろんあります、
1: はい、
0: その嫌な、だから自分が答えられないなっていう質問もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ポスターの発表なので、
1: はい、
0: 本当にわからない時は、まあ、その人に対して、
1: うん、
0: 勉強不足でわからないんですけど、
1: はい、
0: まあ、こうだと思いますっていう、わからないなりになんとか、
1: うん、
0: まあ、苦し紛れではあるんですけど答えるっていう、
1: まあ、でも、はい、知ったかぶりするのは一番良くないです
0: もんね。そうですね、それが一番良くないので、わ、
1: うん、
0: からないことは素直にわからないっていうのもすごく大事だと思いますね、う
1: ん、はい、はい、まあ、でも一仕事終えた、え、はい、その結果ついてきたのが賞ですかっていうことでびっくりですよね。
0: いや、そうですね、でも、うん、さっきも言ったんですけど自信があったわけじゃないので、
1: はい、
0: まあ、本当にそのポスターセッションが終わってほっ とした気持ち、初めて、うん。

0: めての学会発表で、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、これが、
1: うん、
0: まあこれまでやってきた研究内容の発表するのがそもそも初めてだったので、ほっとした気持ちが終わった瞬間も大きかったですし、
1: うん、
0: 本当に賞のことは考えていませんでした。
1: いや本当にそうだったのかなということで、今日は山岸さんにいろんな話を伺っていきたいと思います、はい、リクエスト曲もいくつか頂戴しているんですけれども、最初におかけするのが、はい、首バば何ですかこれは。
0: これはラッパーですかね。
1: あ、
0: これ
1: そうなんですか。
0: そうですね。
1: どこの人ですか。
0: 日本の人ですね。
1: あ、そうなんですか。
0: あんまり詳細知らないんですけど、
1: うん、
0: まあ、これあの今研究室っていうか、その友達がそのこの曲をちょっと流行らせて、研究室内で、うん、だからこれ流したら面白いんじゃないかなと思ってこの曲を選びました。
1: それでは聴いていただきます。クビババ BPM フィーチャリングクレバ

0: Music。
1: お送りした曲は首ババ BPM フィーチャリングクレバでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。大学院1年で賞を取るっていうのは素晴らしいと思うんですけれども、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
1: そもそもこの専攻の電気電子工学というのはどのようにして選んだんですか？うん、
2: まあ、そうですね、自分がこの専攻を選んだ理由は特に深い意味とかはなくて、
1: はい、
2: まあ、この大学だったら、まあ、情報関係だったり、うん、あと建築だったり、うん、まあ、あとバイオとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、その中で、まあ、一番将来自分がどういう職業に就きたいかなって考えた時に、まあ、一番かっこいいかなと思ったのが、うん、電気電子みたいな感じだったので、
1: うん、
2: まあ、それで選びましたね。
1: うん、はい、あのこの大学だったらっていうのがありましたけれども、はいはい、ご出身はどちらですか？
2: 新潟県の長岡市です。
1: 石川県に来ることになったのはなぜでしょう？
2: あ、難しいな。まあ、大学選びの時点で、
1: はい、
2: まあ、地元の、まあ、超国立大学を、
1: うん、
2: まあ、選ぼうとしてたんですけど、まあ、その大学に落ちてしまって、
1: うん、
2: まあ、そこの大学も工業関係だったんですけど、はい、で、まあ、その近くで、
1: うん、
2: まあ、工業関係での大学 を探すってなったら私立大学で、
1: うん、
2: ってなったらここが上がってきて、
1: うん、
2: まあ、ここはそうです、新潟県からもうそんなに遠くはなくて、
1: はい、
2: で、あと就職率がいいっていう話はすごく耳にしていたので、
1: うん、
2: っていうのとその友達の紹介もあって、
1: うん、
2: あ、いいなと思ってここの大学を選びました、
1: うん、どんなお友達がどんな風に紹介してきたんですか？すごく気になります。
2: いや、でも就職率のことをとにかくおすすめしてくれましたね、その友達。
1: 同級生ですか？
2: あ、はい、同級生です。
1: うん、
2: で、そういうその友達も、
1: うん、
2: まあ、ここの大学をなんかいいんじゃないかなと思ってるっていう話を聞いて、
1: うん、
2: 確かにいいかもなって思って、うん、じゃあここにしようっていう。
1: そんな、ちなみにそのお友達は通ってます？
2: はい、あ、もう卒業しちゃいましたね、4年生で。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: うーん、あ、でも一緒にいた時期はあるということですか？
2: はい、あ、あります、はい。
1: あ、でもそれって素敵ですよね。
2: あの、学科は違ったので、
1: うん、
2: そんな頻繁に会ってたわけじゃないんですけど、
1: うん、
2: たまに会って、
1: うん、
2: くだらない話してもうそれでたまなんか4年間、まあ、ちまちま会ってたので、
1: うん、
2: 今地元に帰って就職しちゃったんですけど、
1: はい、
2: 今でもあの連絡取るタイミングもありますし、うん、あのその友達もすごいあの趣味で筋トレ、
1: はい、
2: もうすごいレベルでしてるんですよ。
1: そうなんですか？
2: 趣味っていうか、もう大会出るレベル、
1: うんうん、
2: ボディービルの大会出るようなレベルでしてて、
1: はい、
2: もうそれに感化されて自分も、あの趣味として筋トレ、
1: はい、
2: あの始めてっていう感じで、
1: うん、
2: すごい、まあ、影響されてる友達なので、
1: うん、金沢工業大学って県外出身者かなり多いの で、
2: う
1: ん、
2: ああ、そうですね、
1: やっぱり同郷の人がいるっていうのは心強かったですよね。うん、
2: いや、すごい心強かったですよ、
1: うん、
2: やっぱり同郷の友達がいるだけで、
1: うん、
2: あの1年生の時とかはやっぱり、
1: うん、
2: あの引っ越したてでやっぱり不安なことも多かったので。
1: ですよね、
2: はい、友達と、まあ、協力したり話したり、うん、気を紛らわせながらなんとか生活しましたね。
1: でもまあお友達は就職率いいからをそのままで行って本当に就職しちゃったんですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのままてかその友達はもう本当にそうですね、もう就職決まるのも早かったですね。
1: あ、そうなんですか。
2: 3年生の12月ぐらいにはなんか
1: なんと優秀な、
2: いや本当に、
1: うん、
2: なんかそうですね、全部頑張ってて本当に尊敬っていうかもうすごいです。
1: あの最初1年生の時は、
2: はい、
1: やっぱり初めて自分で生活をするということで、うんうん、いろいろ不安もあったと思うんですけれども、はいはい、具体的にうわ困った、わこれどうしようって思ったことってあります？
2: あ、まあ自分その怠惰な性格なので、やっぱりその、うん、 自炊した後の片付けとか部屋の掃除とか、
1: はいはい、
2: もうなんかそのゴミ捨てとか、
1: うん、
2: もうそういうの本当にもうなんかもう本当にやばい状態になるまでやらないみたいな、
1: うん、
2: そういうもうしかもでこっちに出てきたばっかで、
1: はい、
2: クソガキだったので
1: ええ
2: でも本当にもうそういうなんか甘さみたいなところ全部出て、うん、で1年生のその1学期終盤ぐらいにゴミとかも溜まって部屋にちょっと生え出るみたいな、もうそんぐらいになるまでゴミ捨てせずにいたりして、本当もう地獄みたいな部屋になったんで、
1: はい、
2: これやばいなと思って。
1: 自分で気づいたんですね。
2: いやもうさすがに気づかざるを得なかったですね。
1: あ、そうなんですか。
2: これはやばいっていう風になって、うん、まあさすがにそこからはちゃんとちょっと変わりましたね。そのだけやばい状況になったらさすがにちょっと自分も変われました。
1: あと勉強の面ではどうでしたか。

0: 勉強の面はそうですね、大変なのは本当に大変でした。でも勉強の面だけで言うんだったら、周りの友達とかに助けられることが本当に多くて、まあ、大変ながらにも、まあ、頑張れたので、まあ、そうですね、さっきの自分の怠惰さに比べれば全然友達のおかげでなんとか頑
1: そ
0: 張り
1: の
0: ま
1: お
0: した。
1: 友達っていうのは最初にご紹介いただいた方とはまた別の方
0: ああ、そうですね、
1: 々。
0: 学科が違ったので、その地元の友達とは。なので、新しい自分の学科でできた友達ですね。
1: 新しいお友達を作るのは簡単でしたか？
0: いやー、でもその友達のおかげで、声かけてくれたんですよね、
1: そう
0: 最初
1: なんです
0: に。
1: か。
0: 入学したての時に、なんかテストみたいなのが、実力テストみたいのがあって、そのテスト終わりだったかなに、その並列番号順にこう並んでたんですけど、自分の前の番号の子が声かけてくれて、で、なんかその素直に友達になろうよみたいな感じ
1: 素敵。
0: で、感じだったような気がするんですけど。で、その友達と、もう、あと、まあ、その時間が進んで、その並列番号の近くで仲良くなるっていうのが、グループとか作ったり、そういうのがあったりして、よくあったので、そうですね、その周りとどんどん友達になっていったみたいな感じですかね、それをきっかけに。
1: よく新しい生活に入ると、友達100人できるかなじゃないですけれども、やっぱりいろんな面で不安はありますよね。
0: そう、でも、あんまりその新生活の想像とかを具体的にしてなくて、なんか自分
1: そう
0: が
1: なんです
0: のも
1: か。
0: 能天気だったんでしょうね、その
1: だから
0: 先を全
1: こそ
0: く。
1: 汚部屋にもなってしまっ
0: いや、
1: た。
0: そうです、間違いないです。で、そう、それであんまり想像してなかったので、学校に入ってから友達できるかなみたいな心配はあんまりしてなかったですね。
1: でも振り返ってみると、とても恵まれていた
0: ああ、
1: な
0: そうです
1: と。
0: ね、振り返ったらは、いや、本当に恵まれてたなって思うことばかりです。
1: いやー、そうですか。でも周りの環境がいいって何よりですよね。
0: いや、本当にその友達とかじゃなかったら、なんか勉強とかもサボってたんじゃないかなっていうふうに思うくらい、やっぱりそうですね、環境が大事でしたね、周りの友達とか。
1: 最初ちょっとかっこいいかなみたいな感じで専攻を選んだというお話ありましたけど、かっこいいかなっていう気持ちはまだ続いてます？
0: いやー、どうでしょう、なんかかっこいいかなとはもうあんまり思ってないですかね。かっ
1: そう
0: こ
1: なん
0: いい
1: で
0: か
1: す
0: なって
1: か。
0: 思うより、なんかこの専攻の面白さっていうか、そのなんかをなんか知りたいっていうか、面白す、た、あの研究とかやってたりしたら、楽しく思えることもあるんですよ。だから、
1: そ
0: そう
1: れっ
0: い
1: て
0: う、
1: かえってかっこいいかもしれないですね。
0: そうで
1: いい
0: す
1: じ
0: か
1: ゃない
0: ね。
1: です
0: 本当
1: か。
0: ですか。まあ、今はそういうなんか面白いと思えることに、というか興味深いことに、なんていうんだろう、全力になるっていうか、そういうことをだったら自分も頑張れるなっていうふうに、この研究室に入ってから気づいたので。
1: そうなんですか。もともと大学院には行こうと思ってたんですか？
0: いや、思っ
1: い
0: てな
1: つ
0: かった
1: 決
0: です
1: 心
0: ね。
1: したんでしょ
0: 3年生のそうですね、
1: う？
0: 冬休みぐらいが、まあ、今あれじゃないですか、就職とかも早期化っていうか、で、自分もその時就職活動みたいの
1: して
0: し
1: た
0: て
1: んです
0: て、
1: か？
0: 3年生の夏に行ったインターンシップ先に、就職しようかなっていう、ざっくり その1社しかしてなかったんで、で、そのままそれで行こうかなって、早期選考の手順を踏んでたら、二次面接ぐらいで、まあ、ちょっといろいろ話あるんですけど まあ、落ちちゃったんです。落
1: だ
0: ちたと思
1: ね。
0: ったんですよ。で、あ、これじゃあ、また就職活動やらなきゃだなって思った時に、で、その企業よりも、自分のなんかレベルの低いって言ったらおかしいですけど、そうですね、まあ、言葉を選べずに言うと、そういうなんか妥協して、その違う企業に行くとかになるのは、

0: まあ、ちょっとこの先考えたら怖いなって思って、うん、でそこで初めて妊娠学を、視野に入れましたね。
1: 何学ですって？
0: 大学院進学。
1: あ、びっくりしました。
0: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。
1: はい。
0: 大学院進学を考えましたね、初めて。
1: はい、確かに人生の岐路に立って初めて、うん、あっていう人は多いですよね。
0: そうですね。まあ、本当にそうですね。なんか研究室の見学行ったっていう、
1: うん、
0: 話が、前しましたっけ？あ、しないか。
1: ではそのきっかけの話については一曲挟んだ後で伺いたいと思います。次の曲は TWICE。
0: はい。
1: あ、 K-POP 好きですか？
0: あ、僕この TWICE に関しては本当にもう中学生から大好きで、
1: うん、はい、
0: せっかく曲を流してもらえるというなら一曲は絶対選びたいなと思ったので選びました。
1: はい、それでは聴いていただきます。 TWICE で This is for

0: お送りした曲は TWICE で This is for でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。最初はなんかかっこいいかなっていうところから始まって、流されるように流されてきた感じあるんですけれども、でも賞を取るっていうのはすごいですよね。まだそこまでいかないんですけれども、いや、そのなんて言うんですか、それぞれに周りにいい友達いましたよね。
1: いや、いましたね、本当に、うん、大事な時っていうかに支えてくれた友達のおかげで、
0: うん、
1: いや本当に今があると思ってます、
0: はい。そして、まあ、4年間学部生として勉強もするんですけれども、うん、それだけじゃやっぱり、うん、いやもっと知りたい、もっと知りたくなければダメだろうみたいな感じのところまで行っちゃったわけですよね、
1: うん、いや、そうですね、
0: 行ってないですか。
1: そう、そのまだそこまで行けてるかなって感じなんですけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱり今やってる研究を通じて、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、なんかこう追求、わからないことをこう追求していくとか、うん、
0: はい、
1: そういう原因がこれなんじゃないかって分かった時とかって、うん、やっぱりすごい、まだ研究室に入って1年、
0: はい、
1: 1年ちょっと、
0: うん、
1: とかですけど、そんな素人でもやっぱ面白いなって思えたことだったので、本当に心の底から、う
0: ん、研究室は選べるじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: 何を基準にしてどう選んだんですか。
1: まず、電気電子専攻を選んでいたので、
0: はい、
1: 選べる研究室の分野は大体自分の興味ある分野は通信の関係か、うん、通信の分野か、半導体の分野か、音響の分野あたりだったんですけど、はい、その中でまず最も自分が行きたいなと思ってたのは半導体の分野だったので、
0: はい、
1: まあかっこいいと
0: 思って、ここでまたかっこいいが出てくるんですね、はい、
1: 一番かっこいいかなと思って、うん、で半導体の分野の中で今の研究室を、
0: うん、
1: 見学させてもらったんですけど、
0: うん、
1: そこから先っていうのは本当にその研究室に行った時の、まあ先生の雰囲気だったり、
0: うん、
1: あと研究室の先輩、
0: はい、
1: もうすでに入っていた先輩の雰囲気だったりっていうのが、うん、まあ重要視しましたかね。
0: ここだったら自分好きかもですか。
1: あ、ここだったら、まあ、1年ぐらい多分4年生で卒業するにしても1年半とか研究室にいると思うんですけど、はい、うん、ここだったら楽しくやれそうだなとやっぱ思ったので選びましたね、
0: うん、まあ、そのフィーリングはとても大事ですよね、うんうん、まあ、見学でそのように感じたということですけれども、実際入ってみてもやっぱりここで良かったというふうに思いますか。
1: いや本当に思います。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、間違ってなかっただなと、うん、本当に思います。
0: それを実感した何かエピソードとかってあります、う
1: ん、実感したエピソードは、まあ、まず山口研究室なので、はい、山口先生、
0: うん、
1: 助けてもらって助けてもらって、本当に自分が研究とかでつまずいた時とかにも、
0: はい、
1: 先生に相談したら先生がすごい親身になってその相談に乗ってくれますし、うん、どんな時でも時間を作ってくださったりで、あと研究室の先輩で言ってもやっぱりそのなんかなんていうんですか、研究室に寄ったらもしかしたらそういうなんか先輩とのなんかうまくいかないこととかも、
0: まあ、ある人と人ですからね、
1: やっぱあるのかなと思いますけど、うん、やっぱ行ったその研究室の見学で感じた通り、
0: うん、
1: 話しかけてくれたり、
0: うん、
1: 話しかけてくれたり研究困った時に支えてくれたりちょっとなんか構ってくれたりとか、うん、本当に優しい先輩も多かったのでやっぱりここに入ってよかったなって思うことはよくありますね、
0: うん、あ、そうですか、はい、まあ、主に雰囲気の話されてますけれども研究内容も大事じゃないですか。
1: 確かに研究内容大事だと思います、うん、 なんて言うんですかね、研究内容は研究見学の時には正直全然理解できてなかったので、
0: うん、
1: 入ってからまあ、あ、大体こんなことをやるのかなみたいなことを思って、
0: うん、
1: 結局何もわからないまま始めた。
0: そうなんですか。
1: はい、もう、うん、本当になんか研究内容についてはほとんど理解してない状態で、
0: うん、
1: 研究していく中で、あ、こんなことなのかなって気づきながらやっていたので、
0: うん、
1: まあ研究内容で今の研究室は選んでないです。
0: あ、そうなんですか、うん、ただやってることは面白い。
1: そうですね、やってみたら、うん、あの先生、わからないことは先生にあの聞いたら教えてもらえる、うん、たり先輩に聞いたら教えてもらえる環境があって、
0: うん、
1: まあそうですね、あの教えていただいたら、あ、そういうことなのかって、
0: うん、
1: 自分の中で納得できる瞬間とか、わ、うん、からないことがわかるようになった瞬間っていうのは、
0: うん、
1: やっぱりすごく本当に面白いなって思えるので、それは今の研究内容一生懸命取り組んでたからだと思うので、うん、それはいいです、ね、よかったと思います。
0: じゃあ私、あの素人なんで、はい、勇気を出して聞きますけれども、はい、何研究してるんですか、聞いてわかるかな。
1: いや、どうですかね、まあ、できるだけわかりやすく説明したいなとは思うんですけど、はい、まあ、自分たちが研究しているのは窒化物半導体の光物性っていうのが大きなテーマです。

0: ちょっと待って、何ですか？はい、一個物ずつお願いします。
1: 窒化物半導体、まあ、窒化物半導体はなんか半導体って、うん、半導体のイメージしてもらえたら、まあそこで十分かなと思うんですけど、うん、光物性っていうのはその半導体に、
0: うん、
1: 光をこう当てた時に、
0: はい、
1: その光を当てたことによってその半導体が光るんですね、
0: はい、
1: ちょっと光2個出てきて、うん、ややこしいかなってちょっと思うんですけど、半導体から出てきた光を分析することによって、うん、その半導体の中でどういうあの現象が起こっているかを理解しようみたいなのが、うん、まあ、あの大きな研究内容です。
0: それ研究する意味は何ですか？
1: この研究は今その先ほど話した窒化物半導体っていうのは、
0: はい、
1: 今その実験的にそのなんかすごいあの発光する効率がいいものだとされて、うんうん、されていて、まあ、原因はあまり分かってないんだけども、
0: 分かってない？
1: そうです。原因は分かってないのに、うん、まあ、そういう現象が得られて、
0: はい、
1: その発光効率がいいからそのデバイスとかにどんどん活用されていくようになってってるんですけど、
0: はい、
1: 先ほども言ったようにその原因が分かってないので、
0: うん、
1: なんで分かってる、なんでそうなるのか分かってないまま作っていてはやっぱダメだろうという。
0: 確かに加減するって言っても何をどう加減すればいいか分からないですものね。
1: まあそうですね。だからやっぱその窒化物半導体の中でやっぱりどういう現象が起こっているのかっていうのをやっぱり完璧に、
0: うん、
1: 分かるようにして、で何をどう変えたらとか、
0: うん、
1: 何をどう変えたらこうなるっていう結果がシミュレーション、
0: はい、
1: できるようになれば、わざわざなんていうんですかね、もう全部分かってる状態なので、
0: うん、
1: コントロールもできるじゃないですか、
0: うん、
1: 今行われてるそういうシミュレーションはなんていうんですかね、絶対に正しいとやっぱ言い切れないような部分も、
0: うん、
1: 残りながらやっぱりデバイスとして応用されてっているので、
0: うん、
1: なのでそれを少しでも解明して今の現状の問題を解決していけたらなっていう感じですかね。
0: なんだかわからないままに使ってるけども、ひょっとしたらもっといい方法があるかもしれないし、うん、ってことですよね。
1: そうですね、そうですね、うん、
0: いやーでも面白いと感じながら、うん、そうやって研究できるって幸せですよね。
1: いや本当にそうだと思います、
0: うん、
1: なんかそうなんか面白いと思えることじゃないと頑張れないよねみたいな先生もよく口にすることで、うんうん、はい、確かにそうだなって、なんか、まあ、がむしゃらに頑張ることももちろん大事だと思うけど、
0: はい、
1: なんで今自分がこういうことをやってとか、
0: うん、
1: その原因を自分で考えたり、
0: うん、
1: そういうのが分かったりする瞬間って楽しくないみたいな先生もたくさん言ってくれるんですよ。
0: それは素敵な言葉です。
1: そうです。だから、うん、それに本当に共感してっていうか、
0: うん、
1: 自分にも実際にそういう瞬間が訪れて、うん、やっぱり思ったし、
0: うん、
1: 大切だなって、楽しいと思えることならどんな人でもやっぱ頑張れると思うので、
0: うん、
1: そう思いながらそうですね研究できてるっていうのは、
0: うん、
1: 嬉しいですね。
0: いや、
1: は
0: い、そういうお話を聞けるとハッピーになります。
1: あ、よかったです。
0: さあ一曲挟みたいと思いますが、次の曲はコルティスの GO、 これは選曲理由を教えてもらってもいいですか？
1: は
0: い、
1: これはもうコルティス、これ最近、いや もしかしたらちょっと前から流行ってるのかもしれないですけど、僕は最近これを筋トレの時によく聞くような、
0: はい、
1: その気持ちをこう高ぶらせるような曲なんですね、うんうん、だからまあ、ちょっと自分の中でのトレンドもあるので、
0: はい、
1: これ一曲流せたらなと思って選びました。
0: では聴いていただきます。コルティスで GO!

0: お送りした曲はコルティスでゴーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。最初にもご紹介しましたが、2026年5月19日に行われた有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されています。先ほどご紹介いただいたその研究内容についてポスターで説明をしたということなんですか？
1: まあ、ざっくり言うとそんな形です、
0: うん、いやでも聞けば聞くほど難しそうなんですけど、まあ聞く側も専門家ですものね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そのおかげもあって自分の拙い言葉でも理解してもらえたかなって思います、
0: うん、ただまあ、素人風にものを考えると、たった1枚の紙でしょ、うん、その中に必要な情報ってどうやって入れ込むんですか？しかもそれについてどうやって説明するんですかって本当にちょっとも分かりません。
1: まあそうですね、まあ本当にでもその1枚に意外とこう書けるんですよね、
0: うん、
1: これ
0: までの、
1: はい、ちっこいと思うかもしれないんですけど、これ確かになんか1年間ぐらいかけてやってきたことをこう1枚の紙に収めるって難しいのかなって思いますけど、はい、うん、やっぱりやってきその1年間やってきたっていうことですけど、
0: はい、
1: 意外とこうまとめちゃったらその1枚にも収まりますし、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、話すのもそんなに難しくはないので、
0: うん、難しい。ただ、はい、これチャレンジしようと思うのは自分から思わないとダメですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 学会で発表しようみたいなことですか、はい、それに関しては先生から、うん、こういう学会があるから、
0: うん、
1: まあ、同期も、まあ、自分含めて4人ぐらいですけど、はい、研究室の院の院生、
0: はい、
1: とかみんなだ全員でしたかね、
0: うん、
1: こういう学会があるから出てみないみたいな風に言われて、うん、
0: 出てみないっていうのは出なさいってこと

0: 取り組んでみると難しさってあったんじゃないですか？
1: ありましたね。初めてで本当に何もその学会のことについてポスターの作り方とかも、
0: うん、
1: その準備についてもあんまり知らなかったので、そういう難しさはあったんですけど、過去の先輩の、資料とかポスターの資料とかそういうのもあったりして、
0: うん、
1: っていうので意外とそうですね、本番の発表以外の準備の部分に関してはすんなり、
0: うん、
1: できたと思います。
0: 以外ってことは本番の発表の準備が大変でしたか？
1: いや、そうですね、発表の準備が大変で、
0: うん、
1: どこまで準備すればいいんだろうっていう、
0: うん、確かに、うん、
1: さっきポスター1枚で意外と説明できるなんて、うん、そう言っちゃったんですけど、
0: うん、
1: 今
0: 終わってるからそう言えるんですよね
1: そうですね、うん、本当にそうですね。それをする前は、
0: うん、
1: なんかそれ以外にパソコンで補足資料とかを、
0: はい、
1: まとめておいて、
0: ええ、
1: で質問された時にこれこれこうですみたいな、
0: うん、
1: 言えるように資料の準備とかもしている同期の人もいましたし、
0: はい、
1: 自分はちょっと少なかったんですけど、
0: うん、
1: そういう準備のことも考えたらもう準備はしてもしても足りないくらいで、緊張もあったと思いますけど、
0: でも初めての体験で、運よくと言ったら失礼かもしれないんですけれども、受賞することができて、
1: はい、
0: ご自身でもあやったなであるとか、はい、自分自身の成長を感じられるっていうきっかけにはなったんじゃないですか？
1: それは本当にあります、
0: うん、
1: ポスターを作るまでとかまで自分のその研究内容のについてやっぱりまだあんまり理解できてなかったんだなっていうのを他人に説明しようとすることを通じて初めて気づいたんですよ、
0: うんうん、
1: なんか分かったふりだったなっていうか
0: 分かってるつもりだったな、うん
1: なっていうのをすごい感じて、ポスター発表とかポスターを作る準備の段階ですごい、うん、やっぱりとことんなんでやっぱりこれをやるのかとか、
0: うん、
1: この結果のがどうしてこういう結果になるのかとかはやっぱできるだけこう突き詰めて理解するようにして、
0: うん、
1: やっぱそういうふうに理解していったら初めてなんか簡単な言葉で喋れたり、
0: うん
1: っていうのができるようになると思うので、
0: うん、
1: やっぱりありましたね。この学会とか学会がきっかけでやっぱりより知ろうより分かろうっていうふうに思いましたね。
0: なるほど。やっぱりだからこそみんなチャレンジする意義があるんですね。
1: そうですね。そういうことかもしれない、うん、はい。
0: ただ実際には緊張したりというか、うん、本番ならではのものもあったと思うんですけれども、うん、それはどうでした？
1: その一番最初に来てくれた人がなんか、
0: はい、
1: すごい自分緊張してたんですけど、
0: ええ、
1: じゃあお願いしますとか、うん、優しくしてくれて、
0: はい、
1: それで話し出したら、
0: うん、
1: やっぱり意外と話し出したらなんかこう緊張も忘れてというか、うん、話すことに集中して、
0: うん、
1: 意外と喋れるようになる。
0: もともとの材料は日々取り組んでいる内容ですもんね。
1: はい、そうです、そうです、うん、っていうのもあって話し出したらこう意外と喋れて、
0: うん、
1: 緊張とかもなくなりましたね。
0: 聞いている人の表情なんかも、
1: うん、
0: すごく気になったりっていうことなかったですか？
1: 気になりましたね、
0: うんうん、
1: 途中から、
0: はい、
1: その聞いてる人が賞とかを審査する人、審査員の方みたいのをちょっと聞いて、
0: うん、
1: ってなるとやっぱりこうどこかでちょっとちらつくあんまりなんか上手に説明しなかできなかったらどうしようみたいな、
0: うん、
1: っていうのも確かにあったんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱり説明してたら、
0: うん、
1: そういう考えも吹き飛びますね。
0: それはやっぱり日々行っていることが楽しいから、はい、このことについて私は話したいんだっていう気持ちがあるんでしょうね。
1: 確かにかなり準備しましたし

0: もしかしたらそのそうですね、自分が分かった内容を理解し、分かってほしいっていうのはすごくそういう気持ちは確かにあったので、
1: うん、
0: それのおかげかもしれないです。
1: あ、はい、でも素敵です。実際に奨励賞を受賞された後は周りの方々も喜んだんじゃないですか？
0: いやでも周りの喜んびっくりしたんじゃないですかね。
1: え、そうなんですか？
0: いや、はい、びっくりしたと思いますよ。賞を僕が取るだらなんて、うん、本当に一人も思ってなかったと思います。
1: そうなんですか？
0: いや本当です本当です本当に僕よりもやっぱり修士の2年の方とかも、
1: はい、
0: 上の方もいますし、うん、同期にだって自分よりも研究やっぱとか実験とか頑張ってるんじゃないかと思う人もいるので、
1: うん、
0: やっぱりそんな中自分が取ったら、うん、やっぱりおおって、
1: うんうん、
0: びっくりされる方が普通のリアクションな気がしますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: でもまあ、ああ取れたねということで、まあ喜んではもらえましたよね。
0: あ、はい、もちろん、うん、もうよかったな、うん、やっぱこれ賞取ったら、
1: うん、
0: 学校からお金、
1: うん、
0: をもらえるんですよ、
1: うん、
0: だからその3万円もらえるんですけど、
1: あ、よかったですね、
0: よかったなと思って、うん、3万円でかいな、いや俺も嬉しいと思って、
1: うん、
0: そういえばこの3万円お小遣いになるのかって思ったら、うん、嬉しいなと、
1: うん、
0: お金もらえることが嬉しかったですね。
1: あ、そうですか。
0: 賞取ったら、
1: はい、まあ、いろんなモチベーションのためにはいろんなものがあると思いますけれども、はい、はい、素敵なお話ありがとうございます。さあ、リクエスト最後になりましたけれども、再びコルティスの曲ですよね、
0: はい、
1: で曲名がレッドレッド、この曲の一押し部分は何ですか？うん、
0: これ一押し部分難しいですね。だサビらへんかな、うん、の音楽じゃわからないのがちょっと悔しいところなんですけど、
1: うん、
0: なんかダンスが特徴的なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: で、この研究室の友達がもうこれをずっと踊ってるんですよ、
1: うん、
0: だからまあこれもその研究室のなんかトレンドもあって、
1: うん、
0: ちょっとラジオで流そうかなって思ったきっかけですね、それが。
1: はい、はい、それでは聞いていただきます。コルティスでレッドレッド。

0: 送りした曲はコルティスでレッドレッドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんです。思っても見なかったけれども、奨励賞をもらったらやっぱり次のステップ気になりますね。これから山岸さんのやりたいことって何ですか？
1: これからは、基本的にこれまで国内の学会を、
0: うん、
1: これからもしていくつもりなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり国際学会、
0: 世界に羽ばたきますか？
1: 羽ばたきたいですね、うん、1回ぐらいはやっぱり、うん、羽ばたきたいっていうのもありますし、
0: はい、
1: その確かに発表とかで頑張りたい気持ちもあるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと海外に行って、うん、その土地のなんか美味しい食べ物だったり景色も見たいなっていうのもあって、
0: うん、
1: 国際学会出てみたいですね。
0: あ、いいですね、はい、あ、でもそうすると日本語だけっていうわけにはいきませんね、
1: う
0: ん、あ、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: 英語も海外の論文とかもたくさん、
0: はい、
1: 読めたら、うん、きっと自分の研究の強みにもなると思うし、うん、就職する時にもなんか TOEIC の点数がとか、
0: うん、
1: あると思うので、英語の勉強もしっかりして喋れるようになったり、
0: うん、
1: 読めるようになったりしたいですね、
0: うん、まあ、今夢と希望が溢れているような雰囲気をもうひしひしと感じるところなんですけれどもちょっと振り返ってみたら、かっこいいかもから始まったこの進学ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 高校生の時に、うん、まさか自分がこんな風になってるって思いました？
1: いや、思ってないですね。これはさすがに
0: 、うん、
1: 想像つかないと思います。賞取ってるとか、
0: うん、
1: 思わなかったですね、
0: うんうん、何がこんな未来に導いてくれたんでしょう？
1: いや、でも本当に大きかったのは大学院の進学を決めたことかなって思います、
0: うん、
1: なんかそれまでこう何も考えずに、なんかやっぱ流されるようにこうやって決めてきたことが多かったし、自分であまり考えもせずにこう決断してきたことも多いなって振り返るとすごい思うので、
0: うん、
1: 大学院進学してからは少し自分の頭を使って決めるようなことが多くなってきたと思うし、うん、それで面白いと思えることも増えてきたので、
0: うん、
1: やっぱりそれが大きいかなって思います、
0: うん、まあ、将来の道を決めるときには、うん、まあ、その年なりの考えっていうかそういうものもあると思うんですけれども、うん、こうしたはっきりとした目的がありますっていうのは実は人間としては少ないと思うんですね、うんうんうんうん、でそんな中で、うん、まあ、山岸さんが自分自身の周りの環境を大事にしていたり、うん、もう取れるものは取っていこうみたいな素敵な考えで言っていたのがとても良かったんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、実際にこの奨励賞という賞も受賞されましたし、うんうん、また新たなステップ目指して羽ばたいていってほしいと思います、はい、きっとそんな活躍を周りの人たちも応援しているでしょうし、これからの決意表明ちょっと聞かせてもらってもいいですか？
1: そうですね、意外と自分が大学院に入れるのあと1年半とか残された時間も少ないと思うので、まあそうですね、ちょっと大きく言って国際学会で賞取りましょうかね。はい、
0: 素晴らしい、とっても楽しみです、
1: はい、
0: 人生の中で様々な岐路がある、その時になって改めて自分の道を考えるということはありますよね、
1: はい、
0: 山岸さんの未来が明るいものでありますようにお祈りしております。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院電気電子工学専攻1年山岸宗也さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち、8月31日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市生涯学習課課長補佐の山崎さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。山崎さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ、野々市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、先週末の曇り、そして雨に比べまして、こうかなりすっきりした青空が広く見えるというような印象があります。野々市役所隣の荒宮公園にも、こう、日差しが差し込んでいるんですけれども、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在で 31.0 度、湿度 67% を観測しています。こう晴れの天気の割には少し湿度は高めかなというふうに感じます。ここまでの最高気温は 31.5 度を記録しています。さて、今日から市内の小学校中学校

校では新学期が始まりました。およそ1ヶ月半の夏休み、たくさん思い出作ったんじゃないかなと思うんですけれども、今日からまた気を引き締めてね、勉強頑張っていただきたいと思います。またこういった学校始まっていますので、登校時間など子どもたちがまた登校下校などすることも多くなりますので、車を運転される方、交通安全、子どもたちに十分ご注意ください。さて、今日は午前10時から野々市市役所3階にある議場で野々市市議会9月定例会の本会議が開かれました。会期は今日から25日間で開かれます。この本会議の冒頭、阿波市長は提案理由説明の中で、7月28日に発生した令和8年熊本地震、また今月8月13日に発生した8月千葉豪雨によって犠牲になられた方々に対して哀悼の意を表するとともに、被災された方々にお見舞いの言葉を述べていました。またそれに伴って野々市市では熊本地震について7月31日から、また千葉豪雨については8月21日からそれぞれ義援金の受付を開始したと述べていました。また今回の熊本地震に関しては、被災地への人的支援として石川県を通じて熊本県宇城市に10月初旬から野々市市の職員が随時派遣されて、現地で罹災証明書の申請受付や発行など応急対応業務に従事する予定だということも話していました。また先週発生した石川県内、富山県内で強い雨をもたらした豪雨についても、野々市市の状況、そして対応についてこの提案理由説明の中で話していました。そこで今月、来月27日9月27日に実施される野々市市総合防災訓練についても災害発生時の冷静かつ的確な行動につなげていくために、ぜひ皆さんにもご参加いただきたいということで話をされていました。野々市市議会9月定例会本会議、今日から会期25日間で開かれます。では天気予報をお伝えします。まず注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。今日の予想最高気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも3度高い34度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い31度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の
野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線市内お経塚交差点付近では白山市方面に300メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市障害学習課課長補佐の山崎さんがお越しです。山崎さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、山崎さん、今ほど障害学習課課長補佐とお伝えしたんですが、
2: はい、
1: 山崎さんが担当している業務としては今どういったものがありますか？
2: そうですね、公民館や図書館の方を担当しているんですが、今日はそれと関係して、野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会の取り組みをご紹介したいと思います。
1: はい、野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会、長い名前になるんですけれども、ね、はい、この野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会というこの協議会、
2: はい、
1: どういったことをされているのかまだわからないという方もいらっしゃるかと思います。そもそもなんですけれども、この、うん、野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会というのはどういった団体になるんでしょう？
2: はい、にぎわいの里野々市カミーノを拠点とし、カミーノともう一つの拠点である学びの森野々市カレードを、旧北国街道が結びます。その旧北国街道を中心とした野々市中央地区ににぎわいをもたらす取り組み、野々市ならではの魅力を引き出すためのさまざまな取り組みを研究し実施しているボランティアチームになります。
1: はい、でもこれはこう市民の皆さんが、
2: はい、
1: 野々市市を盛り上げようということでボランティアで活動されているということになるわけですか？
2: はい、そうなんです。
1: はい、このそもそもこのにぎわい創出事業企画推進協議会が生まれた経緯としてはどういったものになりますか？
2: そうですね、カレードとカミーノっていう施設が、相次いで、整備されました。それが野々市中央地区整備事業というものなんですけど、カレード、カミーノが、それぞれににぎわい創出を行うんですけれども、その点と点を旧北国街道で線として結びまして、そこからにぎわいが面的に、発信されていくと、そういった計画となっております。はい、その一環としてカミーノを拠点とした この取り組みですね、いろんな方がにぎわい創出に取り組んでおられるんですけれども、私たちとしては生涯学習の視点でどんなことができるかっていうことを考えて取り組んでいます。
1: はい、にぎわいの里野の市上野が開館したのが2019年ですか。
2: そうですね、
1: はい、その頃からここを拠点にして活動されているということになるんですか。
2: はい、そうなんです。
1: 今現在にぎわい創出事業企画推進協議会としては何人ぐらいの方で活動されているんでしょう。
2: はい、メンバーは30代から70代までの、男性女性で構成されていて、10人ほどが在籍しています。
1: はい、幅広い年齢層で、
2: はい、
1: 皆さんね、ここ野々市を盛り上げようと、
2: はい、
1: いうことで活動を今10人ほどでされているということなんですね。はい、ではこのにぎわい創出という言葉もありますが、この企画推進協議会の活動としてはどういったものがありますか。
2: うん、そうですね、つい先日も上野で秋の星空と中秋の名月のパネル展を行ったところなんです。これは季節の展示シリーズの一環として行っているものです。
1: はい、
2: はい、この季節の展示シリーズは、まず1月のお正月の展示から始まりまして、3月はひな人形、5月は鯉のぼりと武者人形、7月は七夕飾り、10月はハロウィン、12月はクリスマスの展示を行います。で、毎回上野だけを飾り付けるのではなくて、3月のひな人形展示では一の市野の市でのひな祭りフェア、そして、郷土資料館ののや北家住宅でのひな人形展示、そしてカレードでのひな祭り関連の図書展示などとタイアップして行っております。12月のクリスマスの時期はカレード、上野、フォルテ、郷土資料館ののので行われるクリスマスの行事をチラシや SNS で紹介し、各施設をめぐってクイズに答えていただき、上野でプレゼントを受け取れるというクイズラリーの催しを行っています。
1: はい、ではあくまでこの上野にぎわいの里野々市上野通りの拠点ということで、
2: はい、
1: この拠点にして北国街道、旧北国街道、中心に、本町通り中心に、周辺地域も盛り上げようと、
2: うん、
1: いう活動されているということなんですね。季節の展示シリーズと、はい、いうこともありましたけれども、伺ってますとほぼ一年中毎月、変わった展示、それぞれの展示が行われているということなんですね。はい、今月は、星座ということで、
2: はい、
1: 先ほど、写真もその写真も見せていただいたんですが、はい、たくさんのこう写真パネルを、それぞれ、上野の中の壁にかけて、
2: はい、
1: パネル展示行われていました。またこの市の行事でに参加してこの盛り上げを行うということもされているんですよね。
2: そうなんです。にぎわい創出事業ダンス部というチーム名で、今年野々市ジョンカラ祭りの踊りのコンクール大会にも出場いたしました。直近では今度9月22日に行われる北国街道野々市の市の踊り流しの方にも参加する予定です。
1: あ、そうなんですね。ダンス部、はい、部もあるということですので、

0: はい、まあ、内容としては野の市ジョンカラ踊りを、一緒に、皆さんと一緒に踊るということで、はい、今月初め、8月1日2日と行われていました野の市ジョンカラ祭りの中でも、はい、踊り参加されていたということなんですね。
1: はい、
0: この野の市ジョンカラ祭りの際には皆さんこうお揃いの
1: そうなんです。
0: ポロシャツですかこれは、
1: はい、はい、鮮やかなエメラルドグリーンのユニフォームが、暗闇の中でも非常に目立つと思いますので、もし見かけましたらあれだなと思って、応援いただけるとありがたいなと思います。
0: はい、皆さんお揃いのポロシャツエメラルドグリーンで、こう胸にワンポイント
1: ノッティのマークが入っております。は
0: い、ノッティーノーマークが入ったにぎわい創出事業企画推進協議会皆さんの、の皆さんのポロシャツというのでありますので、お見かけられた際にはね、街を盛り上げてくださっている方々だということで、理解いただければと思います。はい、今日スタジオには野々市市障害学習課課長補佐の山崎さんにご出演いただいてお話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟みまして、引き続き山崎さんにお話を伺います。お送りする曲はリトルリチャードでカンサスシティです。

お送りした曲はリトル・リチャードでカンサスシティでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市生涯学習課課長補佐の山崎さんがお越しです。今回山崎さんには担当されている野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会についてお話を聞いています。現在30代から70代までと幅広い年齢層で約10人の方が野々市市を盛り上げるためにボランティアで活動されているということでした。毎月ほぼ毎月ですね、月替わりの展示

0: のの市カミーノの中で行っていたりですとか、今月行われましたのの市ジョンカラ祭りにも参加されていたということだったんですが、どうでしょう、これからのの市市の行事、今後参加しますよというもの、はい、今あればですね、教えてもらえますか。
1: そうですね、毎年10月中旬から11月初旬にかけて、のの市学びフェスタが開催されるんですけど、
0: はい、
1: 今年もブース出展をしようと思ってます。例年100円ショップで手に入る材料などを使った簡単な工作のブースをやってまして、昨年は紙皿を使ったヨーヨー作りなどをやってました。で、今年も工作のブースを出す予定なんですけど、何をやったらいいかなって今みんなで相談しているところなんです。
0: なるほど。では、また10月から11月にかけて、開かれる学びフェスタでは、はい、この、にぎわい創出事業企画推進協議会の皆さんがオリジナルで着ているエメラルドグリーンのポロシャツ、
1: はい、
0: 胸にノッティのワンポイントマークが入ったポロシャツ、見ることができると思いますので、
1: はい、
0: 学びフェスタ参加される際にはぜひこういった、ボランティアで、のの市盛り上げているという方、いらっしゃるということで、声かけていただいて行事にも一緒に参加していただければと思います。
1: ぜひお願いしたいです。
0: はい、どうでしょう、こういった2019年から活動を行っているというこのおにぎわい創出事業企画推進協議会ですが、はい、こう実際町の行事ですとかこういった展示なども、見て、参加されている方々、協議会の皆さんはどのような感想でしたか。
1: 非常にやりがいを感じておられるそうです。またいろんな年代の方と交流することができて楽しいというふうに伺っております。
0: あ、そうなんですね。実際やりがいを感じられているということでした。またそういったすごくやりがいを感じていて、のの市を盛り上げてくださっている協議会の皆さんに対して、のの市市としてはこれどういった支援というのを行っているんですか。
1: そうですね、補助金を渡ししているっていうことと、私たちもメンバーと一緒になって汗かいて取り組みをしているっていうことですかね。
0: もう補助金は出されているということでしたが、はい、この一緒になってというところになるとどういったこう関わり方になるんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、そのエメラルドグリーンのシャツを私たちも着て一緒に踊ったり、パネル展示とかも一緒に飾り付けしたり、いろんな、そうですね、今度の工作をどんなものを作るかっていうアイディア出しに加わったりと、そういった形で。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 障害学習家としても、こういった、一緒になって、
1: はい、
0: 取り組み行っていると、
1: はい、市民共同の事業ですね。
0: はい、まさにこう 市と、民間市民の皆さんが一緒になってと、いうことでした。現在30代から70代の方、約10人で活動されているということでした、はい、どうでしょう、これからこういった私も野々市市を盛り上げたいと、言ってくださる方々、こう参加これからすることというのもできるんでしょうか。
1: はい、大歓迎ですので、ご興味を持たれた方はお気軽に市役所の障害学習課か野々市中央公民館の窓口の方へお声掛けいただければと思っております。
0: はい、どうでしょう、この参加にあたって何か条件というのはありますか。
1: 18歳以上の方であればどなたでも大丈夫です。
0: はい、あとこれは市内在住の方になりますか。
1: 野々市市を盛り上げてくださるお気持ちがあれば、他の市町の方でも大丈夫です。
0: あ、そうなんですね、はい、野々市市外にお住まいの方でも参加できるということですか。
1: はい、
0: 実際今はいらっしゃるんですか。
1: はい、今も白山市の方や金沢市の方がご活躍をされています。
0: あ、 そうですか。ではね、例えば、住んでいるのは隣の市ですけれども、こういった普段、仕事したりですとか買い物などで野々市市利用するよという方も、はい、積極的に野々市市を盛り上げたいという方、はい、この野々市市にぎわい創出事業企画推進協議会、参加されて皆さんと一緒に

0: 幅広い年齢層の皆さんと一緒に、はい、野々市盛り上げていっていただきたいと思います。
1: はい、
0: 詳しい問い合わせについては野々市市の障害学習課にお問い合わせお願いします。
1: はい、
0: 電話番号私の方からご案内しましょう。電話番号は 076-227-6116 番、076-227-6116 番、野々市市障害学習課となっています。ぜひこれからますます野々市盛り上げたいという方増えるといいですね。
1: はい、ぜひ私たちと一緒に楽しくやりましょう。
0: はい、今日はここまで、野々市障害学習課課長補佐の山崎さんに、野々市にぎわい創出事業企画推進協議会についてお話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、山崎さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、ゴール9の産業と技術革新の基盤を作ろうです。
0: はい、
1: 去年今年ぐらいからですかね、生成 AI をよく利用するようになりました。
0: はい、
1: プライベートで趣味の研究調査にもよく使うのですが、業務にも活用してます。最近は生成 AI にこんなことやりたい、できるようにしてと命じたら、 Excel で動かせる簡単なプログラムのコードを作成してくれるんですね。出てきた成果物が複雑で分かりにくい時でも、もっと簡単にしてと指示を出すと、すぐに修正案を出してくれるんですね。一瞬でびっくりです。そんなことが分かったので、これからはもっともっと生成 AI を自分の生活や業務に活かしていきたいと思っています。
0: はい、ちなみに普段から研究に使っているということですが、どういった研究されているんでしょう？
1: はい、私1980年代のシティポップが大好きなので、その研究に使ってます。
0: そうなんですね。今 AI の今こうたくさん利用して、どんどん使い方、はい、使いこなしていきたいということなんですね。はい、今日ここまでは野々市市障害学習課課長補佐の山崎さんにご出演いただいてお話を伺ってきました。山崎さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はファッツドミノで恋の気分でです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時48分まもなく49分になるところです。では続いて粟高明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時から野々市市役所3階の議場で開かれた野々市市議会9月定例会の本会議に出席しました。今日の粟市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日9月1日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈良団地、お京塚です。

安井、9月1日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第一水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市内小学校中学校のこの後の学校給食メニューを紹介します。今日から野々市市内小学校中学校新学期のスタートに伴って給食も再開となります。まず市内小学校の今日この後の給食メニューは、わかめご飯、おいマヨグラタン、豆乳ごま担々スープ、牛乳です。市内中学校のこの後の給食メニューは、麦ご飯を使ったハヤシライス、シャインマスカット入りフルーツカクテル、そして牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: の大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
2: ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, the brain. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: とうとうですね、
2: はい、
1: はがきが来まして、高齢者教師を受けてください。
2: あ、初めて。
1: いや、これはもう2回目なんですね。
2: あ、そうなんですね。
1: まあね、もうじきね、80ですからね、はい、あったもんだよ。
2: よったもんだよ。どんなことするんですか？
1: 認知症のテストとか。
2: あ、なるほど。
1: 目がちゃんと見えてるかとか、
2: はいはい、
1: 実際僕は教習所に行かなくちゃいけないんだよね。これでね、1万円取れるんだよ。それ自費なんだよ。
2: そうなんですか、うん、大きいですね、1万円ね。
1: でかいよ、なんだよ。教習所の車でこう、うん、あの走ってくださいって言って、ずっと、まあ、試験官がいて、左曲がって、あ、ここ踏切ですよ、坂道発進してください、うん、ここに斜めに止めてくださいとか言われるんだけど、まあまあ、それはしょっちゅうね、毎日運転してるから、それは難なくできるんだけどね。
2: そうですね、ロイさんは、
1: うん、まあ、いろいろこう、絵を覚えてね、うん、何が書いてありましたかね。バナナ、冷蔵庫、扇風機とか言ったりするわけだよ。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、お願いしますよ、もうね、
2: 弱りますよ。ね、あ、でもまあ大切なことですしね。
1: まあまあね、大切ですけどね。
2: そう、まあ、事故のないように、ね、うん、安全運転で走行してください。
1: ゴ、
2: う
1: ん、ールド免許でももう3年しかないんだよね。
2: そうですか。
1: 残念ながらね。
2: お、残念ながらね、はい、なんかいろんな感情をね、
1: そうなんです、
2: 抱きながら、ぜひあのちゃんとあのテストを受けてください。
1: はい、はい、今回もね、素敵なリクエストたくさん届いております。
2: はい、安全運転でいきましょう。
1: そうですね、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発しましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ、今回のオープニングリクエストはラジオネーム借家姫さんです。
2: はい、
1: 毎年のことですが、たくさんの若い女子が、日本はおろか今年は韓国や東南アジアからまでも集まってきています。
2: そうなんですね、国内外、
1: はい、金沢はそれほど賑やかな都市でもなく、古い建物や文化が残り、うん、美味しいお店がたくさんあって魅力があるとのことです。
2: うん、
1: 久しぶりに会った娘たちの共生、初めて会う娘たちの歓声、みんなキラキラした目をしていて、若いって

0: 素晴らしいですね、いろんなお土産が山積み、ほぼ毎日誰かさんがお庭でバーベキュー、夏が来ました。
1: 賑やかですね、
0: これですよね。
1: あ、いや、はい、楽しみですね、毎年。
0: 今回は今ブロタイで流行りのふと聞きなった
1: 流行ってたんだ、
0: 流行ってたな、
1: 知らなかった、
0: ふと聞きたくなった曲たちをリクエストです、
1: はい、
0: 3曲リクエストいただいています。ドリスデイ、センチメンタルジャーニー、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる、アルフレッドハウゼ楽団で真珠鳥のタンゴ、3曲を楽しみください。

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエスト3曲でした。ドリスデイでセンチメンタルジャーニー、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋している、最後にアルフレッドハウゼ楽団で真珠鳥の単語でございました、うん、
1: はい、
0: シャクヤ姫さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームおさむおじさんのハガキが届きました、
1: はい、
0: ロイ様、恵子様、そしてスタッフの皆様、いつもの放送をありがとうございます。8月に入りお彼岸まで一月半かって思ってしまいました。7月中旬に裏庭のミニトマトを採集した時に、ふと横を見るとナスの葉っぱの裏にセミの抜け殻を見つけ、ああこんなところにも生き物たちは命を育んでいるんだなぁと目頭が熱くなり涙ぐんでしまいました。ただのセミはうるさいばかりなのに、
1: なんか切なくなりますよ ね、 すね、抜け殻ってね、
0: 今回3曲リクエストいただいています、
1: はい、
0: 加藤時子で琵琶湖就航の歌、吉田拓郎で夏休み、3曲目井上陽水で少年時代、お楽しみください。

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエスト3曲でした。加藤時子で琵琶湖就航の歌、吉田拓郎で夏休み、最後に井上陽水で少年時代。
1: うん、ジーンとしました、
0: ね。はい、裏庭にミニ農園があるってなかなかいい暮らしですね。
1: 心が豊かになる暮らし。
0: おさむおじさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネーム一人ぼっちの小一さんです。
1: はい、ようこそ。
0: 厳しい暑さが続きます。毎日の献立にも悩みます。うん、先日作って美味しかったのがナスのかば焼き丼。
1: うん、
0: あらかじめレンジ加熱でトロットロにしたナスを開いてフライパンで焼いて、うん、タレを絡めるのですが、うん、今まで食べたナス料理で一番美味しいかも。
1: あ、そうなんですね。
0: 東京の息子にも LINE でレシピを送って共有しました
1: 、うん、
0: 息子はお盆には帰ってくるそうです。
1: じゃあお盆は賑やかだったのかな。
0: ね、だったでしょうね、きっとね。
1: はい、これは作ったことあります。本当にあのかば焼き丼美味しいですよ。ナス、
0: そうですか。
1: もううなぎより美味しいかもしれない、うん、はい。
0: 今回聞き比べで、
1: はい、
0: ビンステイラー&ヒズプレイボーイズ、このビンステイラーが作詞作曲したオリジナルなんですけども、
1: はい、
0: ブランドニューキャデラックという曲、うん、これをあと2つのグループでですね、
1: はい、
0: キキクラブです。2曲目がザ・クラッシュ、うん、最後にティーネイジ・ヘッドという、これカナダのバンドですけどね、たくさんこの曲がカバーされていまして、
1: はい、
0: いろんな方が歌っていますけどね、今回この3曲のキキクラブですね、
1: はい、
0: お楽しみください。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さん、今回はブランニューキャデラックの聴き比べです。
1: はい、
0: ヴィンス・テイラー&ヒズ・プレイボーイズ、ザ・クラッシュ、そしてティーネイジ・ヘッド、3グループのね聴き比べでございました。
1: それぞれのプライドがぶつかる、そんなね、
0: そんな感じですね、
1: 組み合わせでしたね、はい、素敵でした。
0: 一人ぼっちの小一さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて次のリクエストはラジオネーム金沢市の武田さんです。
1: はい、
0: ロイさん、宇野恵子さん、お疲れ様です。金沢市の武田です。
1: はい、
0: このお便りが採用オンエアされる頃は夏も終盤かと思われます。うん、まだ暑さには油断大敵、特にロイさんにはお体を気をつけてご自愛ください。
1: うん、優しい、
0: ありがとう。高齢者ですからね。そして恵子さんも健康に気をつけてください。
1: ありがとうございます。
0: 今日はお便りもそこそこにリクエストを1曲だけ、
1: うん、
0: 8月の終わり、夏の終わりに聴きたくなる1曲をお願いします。
1: うん、そうですよね、
0: ということでいただきました。はい、これが山下達郎の

0: さよなら夏の日ですね。これは、1991年だったかな、名曲ですよね。
1: 名曲夏にこの時期にぴったりです、
0: はい、お楽しみください。

0: ラジオネーム金沢市の武田さんのリクエスト、山下達郎でさよなら夏の日、聞いていただきました。
1: もう今日かけるタイミング、やっぱり9月に

0: にはおかけしたくないような気がするし、
1: そうですね、やっぱり8月の終わりと書いてございましたので ね
0: 良かったです、
1: はいはい、金沢市の武田さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、次のリクエストです。ラジオネーム映画大好きさん。ラジオネームは映画大好きですが、今はめったに映画館には行きません、
0: うん、
1: パソコンを家のテレビにつないで、そこそこの大型画面で見ることができます。
0: お、
1: 一番便利なのは一時停止機能です、
0: はい、
1: トイレが近くなったのでこれは便利
0: 確かにな
1: ので映画鑑賞中ビール飲み放題です。
0: あ、本当ですね。
1: そういう楽しみ方ありますよ ね、
0: いいですね。ビール片手に最高じゃないですか、
1: 今回に3曲リクエストいただいてるんですが、
0: はい、
1: 全部夏の曲ですね。夏の映画ですね。
0: 夏の映画、
1: 映画太陽は一人ぼっちのオリジナルサウンドトラックから太陽は一人ぼっち、映画太陽がいっぱいのオリジナルサウンドトラックから太陽がいっぱい、最後に映画南太平洋のオリジナルサウンドトラックからバリハイ、なかなかね、有名な映画ですよね、
0: はい、暑い映画ですけど、ね、エアコンが効いた涼しいお部屋でビール片手に楽しむんですね、
1: 一番最初にかかる太陽は一人ぼっちはこれ、高校の2年生の時にね、
0: うるいさんが
1: 見ましたね、
0: へ、
1: いや懐かしい映画ですよね、
0: うん、
1: お楽しみください、はい。

0: ラジオネーム映画大好きさんのリクエスト3曲をお届けいたしました。映画太陽は一人ぼっち、オリジナルサウンドトラックから太陽は一人ぼっち、映画太陽がいっぱいのオリジナルサウンドトラックから太陽がいっぱい、最後に映画南太平洋のオリジナルサウンドトラックからバリハイ、3曲でございました。
1: はい、いやいいですね、映画音楽ね。
0: そう、映画はね、この、太陽は一人ぼっち見てた頃は1週間に3回か4回ぐらいはロードショー行ってましたよ。
1: へえ、高校時代、
0: 高校時代、ちょうど映画館の息子がいて、あのこう入るよ入るよって、ね、
1: 映画館を経営しているお家の息子さんがお友達だったの。
0: そう、
1: じゃあただ
0: もう全部ただ、
1: いやそれは最高じゃないですか。
0: 最高ですよ ね、
1: 感謝感謝ですね。
0: たくさんこの頃映画見ましたね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さよなら。

0: にちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命

期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる

0: 塾を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。先週の記録的な大雨により孤立していた地区のあった宝達清水町では昨日、1地区6世帯12人の孤立が解消されました。一方、昨日は福井県に一時レベル5大雨特別警報が発表され、白山市白峰の白峰発電所近くで土砂崩れが発生しました。石川県内では今日最高気温が30度以上の真夏日が予想されています。片付けや復旧作業など大変だと思いますが、熱中症に気をつけて行うようにしてくださいね。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、気持ちの良い青空が広がっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 32.0 度、輪島で 30.8 度、白山河内で 31.8 度を記録しました。さて、おととい29日から大雨のため事前通行規制となっていた白山市大蔵の岩間一里の線では、今日午前10時に通行止めが解除されました。続いて JR 七尾線の情報についてもお伝えします。 JR 西日本によると、 JR 七尾線では先週の記録的な大雨によって線路の土台が流されるなどの被害を受け、白井駅から七尾駅の間の上下線で運転の取りやめが続いています。運転再開は来月6日からが見込まれていて、復旧作業を進めているとのことです。また JR 七尾線では今日、金沢駅から白井駅間で始発から折り返し運転を行っています。今後の交通情報にご注意ください。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。ゆず、歌える。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 31.7 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い26度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は34度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。JR 西日本、1時11分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。 現在通常通り運行しています。なお JR 七尾線の一部列車に運休行き先の変更が発生しているため、詳しくは JR 西日本の運行情報の方も運行情報をご確認ください。以上、交通情報をお伝えしました。さて、明日からは9月ですね。9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられる話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。住宅街などにある道幅の狭い生活道路の法定速度を時速60キロから30キロに引き下げる改正道路交通法施行令が明日施行されます。歩行者や自転車が巻き込まれる重大事故を防ぐことが目的で、法定速度が引き下げられるのは1960年の道路交通法施行以来初めてです。全国の警察は広報啓発に努めるとともに、悪質な違反者への取り締まりを進めます。東京武蔵村山市の生活道路で2004年制限速度を超えた車にはねられ、当時小学2年生だった次男を亡くした会社員の男性63歳は、多くの交通事故遺族の願いでようやく実現した、大きな壁が動いたとしみじみ語りました。またドライバーには、今回法定速度が引き下げられたのは生活道路での重大事故を減らしていくためだということを理解してほしいと願っています。今回法定速度の引き下げの対象となるのは、主に道幅 5.5 メートル未満で中央線や分離帯などがない一般道です。全国の一般道およそ122万キロのうち、およそ87万キロの大半が対象となります。時速40キロや20キロなどの標識や表示がある道路は、その最高速度に従います。警察庁によりますと、全国で去年1年間に起きた人身事故の死傷者数は34万1055人で、このうち歩行者と自転車の死傷者の割合は、道幅 5.5 メートル以上の道路では 25.5% でしたが、道幅 5.5 メートル未満の道路では47.7% と、およそ 1.9 倍となっていました。跳ねた車の速度が時速30キロを超えると、歩行者らが致命傷を負う確率が急激に高まるというデータもあります。読売新聞ニュースでした。私はもともと道幅の狭いところを運転するときはスピードを出さないようにしているんですが、時々猛スピードで運転している車も見かけるので本当に危ないですよね。今回の法定速度の引き下げによって事故が少しでも減ることを願っています。9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられる話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ジョニー・リバース、ハリウッドからの手紙。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。白山市のイベント情報についてお伝えします。9月5日土曜日から11月29日日曜日まで、マット中川一政記念美術館開館40周年記念特別展、中川一政画業77年の旅路、諸女作から絶筆までが開催されます。会場はマット中川一政記念美術館です。白山市マットにゆかりが深い中川一政は、97年の生涯の中で油彩画を中心に顔彩、書、陶芸や文芸に至るまで幅広い分野で精力的に活動しました。開館40周年を記念した今回の展示では、21歳の最初の作品から97歳の絶筆まで、作品を通して77年の歩みをたどることができます。合わせて真鶴町立中川一政美術館の協力のもと、油彩画制作を行ったアトリエの一部を再現するコーナーのほか、マットで制作された作品も展示されます。美術館での処女作と絶筆の同時公開は20年ぶり、アトリエ再現コーナーの設置は24年ぶりとなっています。

この機会にどうぞ足をお運びください。開館時間は午前9時から午後4時30分まで、入館は午後4時までです。入館料は特別展料金として一般が400円、高校生以下は無料です。また20名以上の団体の場合は一般が300円です。休館日は毎週月曜日ですが、祝日の場合は開館し、翌日の火曜日が休館となります。なお9月21日は祝日のため開館し、9月24日木曜日に休館します。また現在9月4日金曜日までは展示会などのため臨時休館となっています。お問い合わせはマット中川一政記念美術館まで。電話番号は 076-275-7532、 076-275-7532 です。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度高い34度で、ここまでの最高気温は午後1時9分に 32.4 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い31度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 稲の実りとも関わりのあることで秋の季語にもなっている稲妻。雷の稲妻は漢字で稲の妻と書きますね。夫ではなく妻というところがポイント。妻の雷に太刀打ちできるものはなし、共感できるというご主人、仲良くなれそう。さあ、この番組では音楽を共有、優しい辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は岡山県で結成された3人組のバンド、アンフェアルール。8月5日に新曲「君は天才」をリリースしています。ボーカルを務める山本美羽根の実体験のみを歌にしているという、まあ、聞いているとね、解散しちゃったシシャモのような小細工をしないバンドサウンドのまっすぐさがありますね。9月19日には金沢バンバン V4 でのライブも決定しています。ではシェアしましょう。アンフェアルール、君は天才。

0: アンフェアルール君は天才でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今何聞いてる？味噌も聞いてる？以前見たテレビ番組で山形県のある味噌醤油の醸造店が取材されていまして、そのお店の6代目にあたる店主が味噌を仕込む味噌蔵にクラシック音楽を流して発酵を促進させる音楽醸造を取り入れているという特集でした。そのお店で扱っているお味噌の商品名としてレノン味噌っていうのがあったりしてね。そうです、ビートルズのジョン・レノンにあやかったネーミング。ただ英語カタカナじゃなくて漢字で麗しの音と書いてレノン。あ、素敵な名前の商品ですね。こういった発酵食品というのはどうなんでしょうね。生き物ですから発酵を促進させるために音楽を聴かすっていうのもいい具合に仕上げるためには良き方法なんですかね。味噌も音楽をシェア。じゃあ2曲目に行きましょう。女子栄養大学出身のソロアーティスト DJ 味噌汁と MC ご飯、これソロアーティストね。2013年にメジャーデビューをして制作する楽曲が食をテーマにしていて、その頃ちょっと話題になっていました。今日は2015年の曲、あの素晴らしい味をもう一度をお送りします。このタイトルね、サビはあの曲のオマージュというか替え歌です。 DJ 味噌汁と MC ご飯。

の思い出のキッチンに帰ろう。料理の思考回路、染み付いた感触間違いないよ。指に舌に耳に目に鮮やかに匂いいっぱい吸い込み、いつかの自分へ巻き戻し催眠術はいりません。どんな場面もリニューアルでお目見え、あの味がふと返り咲き刻み込み

くらい煮込んだうどん。昔はすぐアコギブアップ、今じゃ大好物、ダントツきんぴら、何よりきんぴか、これが育った日々懐かしむジミカ。毎日スイートメモリー、知ってる味顔を出したら作れるはずさ。 One more dream、 開けたらシーン曇るメガネトリップ。毎日スイートメモリー、ひょんなとこ顔を出すから今日もまた One more dream、 開けたらシーン曇るメガネトリップ。

べちゃうほど追い上げた自撮りよりずっと憧れるのは君の記憶回路それぞれのご飯のお供恋人に作ったオムライス成功も失敗もなんだって

0: お送りした曲は DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 1994年から5年ほどだけ活動をしていたバンド、ベンフォールズ5。9月18日にデビューアルバムの30周年記念エディションの国内版を、日本国内版をリリースすることが発表されています。ピアノを中心としたバンドスタイルは当時新しくて日本でも人気ありましたね。私はね、今でも好きでよく聴いています。今日はそんなベンホールズ5のナンバーをシェアしましょう。ベンホールズ5、ジャクソン・カナリー。

0: お送りした曲はベンフォールズ5、ジャクソン・カナリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube が、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。厳しくします。来年2月以降、新たに広告収益の分配を受けるには、まずチャンネル登録者数が1000人以上という条件を満たす必要があります。その上で、過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上、または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たすことが基準になるといいます。投稿する側にとっては条件が厳しくなるので、反発する人が出てくるのかもしれませんが、これによっていわゆる再生数稼ぎを目的とした悪質な動画投稿の抑止に少しでもつながるのであれば、 YouTube で問題になっている動画投稿のモラル改善にもつながるのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 世界の終わり、7月リリースの作品です。世界の終わり、ステラ。

0: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後はカバー曲です。アンリのヒット曲をアドがカバーしています。アドが歌うキャッツアイ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市将棋が丘の佐藤晩です。平成28年外壁をリニューアル、大学からと徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: 佐藤晩の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野々市です。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。3年生の田中俊太郎くん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: お元気ですか？
1: まあまあまあまあまあまあ元気かどうかはあれですけど、まあ楽しくやっております。
0: どうしたんですか？元気じゃない？
1: いやー、ちょっとここ最近風邪気味と言いますか、ニュージーランドまだまだ寒くって、ちょっとこの間ちょっと体調崩しちゃいましてね。
0: うん、冬インフルエンザとか流行ってるんですか？
1: はい、インフルほど重くはなかったんですけど、僕のホストマザーが咳気味でしてね、
0: うん、
1: それが僕にもまあ移ってしまったってわけなんですが、
0: ずっと風邪ひいてるんですね。
1: ああ、はい、
0: なんか大事に。
1: はい。
0: じゃあ最近の生活について聞きたいと思います。その風邪気味のホストマザーとのことですが、どんな感じですか？はい、普段の生活は。
1: 最近の生活はもうそうですね、風邪の時はまあ今もう治って結構学校にも行ってる状態なんで、
0: うんうん、
1: まあ普段通り生活しているわけなんですけれども、風邪の時はもうずっと家にいたのでね。
0: 風邪となると、4月、うん、ごめん。
1: そうですね、やっぱ風邪だとあまり動けないから、8月中はあんまりなんかこれといったことはしてないかな。
0: まあそうだよね。風邪っていうと、そのニュージーランドで言語の、まあ、通じないっていうか、あのコミュニケーションの難しい英語っていうので生活していかないといけないと思うんだけど、はい、なんか難しかったあの伝え方とか単語とかなんかあったりしますか？
1: なんでしょう。まず鼻水出るだとか、喉が痛いだとか、熱がどうのこうのみたいな症状をとホストマザーに伝えるのがすごいなんか大変でしたね。
0: 難しいよね。 1,2 年生の時はね、寮で日本語だもんね、はい、伝えるの。
1: はい。
0: どんな、なんかエグザンプルください。
1: なんて言ったかな。多分その熱はまあ熱だとか風邪ってのはまあフィーバーかコールドで、
0: うんうん、
1: まあ通じたんですけど、なんていうんだ、そのだるさ、
0: あ
1: だるいっていうワードが、
0: うんうん、
1: タイラード以外に知らなくて、
0: うん、
1: こうなんかもうヘビーっつって、
0: ヘビー重い、
1: ボディもヘビーっつって、なんかあーねみたいなノリで、なんかゴリ伝わりはしたんですけど、
0: コミュニケーションできてよかった。
1: はい。
0: 難しいよね。なんか鼻水とかも
1: 難しいですよね。
0: なんだっけ、ランニングノーズ？鼻、
1: あー、はいはい、
0: 鼻走ってるみたいな、ね、あれみたいな。

0: 難しい。なんかニュアンスの違いとかもあるからさ、それこそ体が重いって言ってもなんか実際に重いわけじゃない。
1: いやそうですよね、
0: うん、気が重いだったりとか、なんかなんていうのね、難しいよね。
1: 日本語そのままだとやっぱり、
0: うんうん、
1: あってなっちゃいますからね、
0: うんうん。
1: ここのところの慣用句って言うんですかね、表現はもう覚えていかないと、うん、覚えて使っていかないとマジ
0: で、うんうん、でも留学の醍醐味だよね。そういう生活に使う単語を学べるっていうのは、
1: まあうね、の授業じゃまずその出ないですからね、そういう言葉が
0: そうだよね、
1: 場面、そういう場面を想定しないです
0: よ、ね、ちなみにそのホストファミリーっていうのはそのホストマザーだけの家庭なんですか？
1: ホストマザー一人だけですね。
0: うん、仲良くやってて、って。
1: ああはい、もう仲良し。
0: ペットとかはペット？
1: ペットが、あ、ワンちゃん、犬が、小型犬が2匹。
0: うん、犬種は？
1: あ、本当。なん、あと、日本スピッツと。
0: うん。
1: ミニシュナウザー、なんか白いモコモコのやつと灰色の、うん、なんか短髪の子ですね。
0: かわいい。いいな。
1: いや、ほんと犬好きなんでよかったです。
0: え、散歩行ったりするの？
1: 散歩行ったりします。
0: かわいい。うち猫だったから、
1: ああ。
0: 散歩とかなくて。
1: かわいい。うちなんか他の普遍友達のホストファミリーの家とか行って、
0: うん、
1: 猫僕飼ったことないんで初めて猫と触ろうとしてみたんですけど、すぐ逃げられて、あ、やっぱ犬派だなみたいな。
0: そうなっちゃう、やっぱ
1: なっちゃいました。
0: 私も犬派です。ちょっとやっぱ犬だよね。
1: いやー、もうずっと戯れて
0: 楽しんでください。
1: はい。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームでつないで話をしています。じゃあここで1曲お送りします。米津玄師で海の幽霊。

0: お送りした曲は米津玄師で海の幽霊でした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームで話をしています。では俊太郎くん、ニュージーランドに留学中とのことで、はい、ニュージーランドはあのマオリっていうあの民族いっぱいいると思うんですが、なんかそれにまつわる話とか聞けたりしませんか？
1: そうですね、やっぱりマオリの文なんかもう別々のなんかニュージーランド人とマオリ人がごちゃごちゃっていうよりも、なんか何て言うんでしょう、もうなんかすごいメジャーな感じなので、
0: うん、
1: 街中にも結構マオリ語だったりとか、そうですね、タトゥーだったりとかの人をよく見かけますね。
0: うん、タトゥー、どんな、はい、どんなっていうか文化であるんですか？
1: あの文化ですね、もうそれは。もうなんかタトゥーもなんて言うんでしょう、顔とかもう全身に結構がっつり入ってる人が多くてですね。
0: へー、真っ黒。
1: え、なんか真っ黒、まあそうですね、結構なんかそのいろ、まあ国ごとにはよりますけど、うん、タイとかでもね結構ファッションとして入れてる人が多くて、ニュージーランドはもっとなんか結構伝統的な感じで、なんでしょう、ファッションというよりはもうそのアイデンティティっていうんですかね、
0: うんうん、
1: そのな昔から個人の証明だとか、なんか家の家紋みたいな役割があるらしくって、
0: うん、そうなんだ、
1: うん、そうらしいです。なんかこれがまたなんか男性と女性で違ったり、
0: うん、
1: その地位っていうんですかね、
0: うんうん、
1: あの自分の権威だったりでまあ変わってくるみたいな、
0: うん、
1: いや面白いですよね本当に。
0: 私がニュージーランドに行った時はあのあれを見ました、墓。
1: ああ
0: 、なんだっけ、はいはいはい、ラグビー の, あのオールブラックスだっけ、あの、
1: はい、
0: ニュージーの代表のチームがあの近くのなんだっけあのドームみたいなところに来て、実際にそれを見に行って、はい、すごいなんか迫力いっぱいですごかったですね。あんまり
1: 僕まだ墓見たことないんですリアルでは。
0: あ、本当、なんかスポーツ観戦普段しないけど、はい、ラグビーは見に行って損ないと思う。なんかその地元のチームの人たちとかが定期的に戦ってるのとかもあるから、ぜひ調べて行ってみてください。
1: そういう地元のやつでも墓はやるんですか？
0: やってた。私の時は2回見に行ったんだけど、そのオールブラックスの時と、
1: はいはいはい、
0: あの地元チームのやつで、地元チームも一応やってた。
1: へえー、あ、じゃあもうなんかもう定番なんだ、定番というか、
0: なんか多分メンバーに沿っ

0: ちなんていうの、はい、マオリ系の人が入ってるとあのやる感じだと思う。
1: あ、なるほど。
0: そのマオリの人たちが戦いをこう示す場なわけじゃん。
1: そうですね。
0: だから多分マオリの人がいたらみたいな感じだと思う。あとそうニュージーランド行って驚いたのが、はい、あの、はい、いっぱいマオリ語が書いてあるところ。
1: ああ、そうですね、マオリ語よく見ますよね。
0: マオリ語なんていうの、日本人はさ日本語喋ってるからもちろん日本語と、
1: はい、
0: あの公共なんだ、なんていうんだっけ、共通言語の、
1: はい、
0: の英語っていう、そのなんていうの、二カ国語で書かれてるの分かるけど、ね、ニュージーランドってさなんか英語が通じると思って行ったらなんか普通に標識にはマオリ語がメインで書いてあってサブで英語みたいになってるところとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: だからそれにすごい私びっくりして。
1: 僕もそうですよね、日本語、日本の感じだともう結構中国語とか英語とかのノリで日本語あって、うん、まあちっちゃくマオリ語、マオリ語じゃねえ、中国語とか書いてる風な感じなのかなって思ったら、
0: うん、
1: 結構メールとかでもなんか挨拶だったりとか途中でマオリ語入ったりしますもん、
0: うん、私覚えてるのあるよ、なんだっけ、てなこと、てなこと、てなこと、かとうみたいな、皆さんこんにちはみたいなやつ
1: な
0: 今度習うと思う、あのなんかね、ある文化の授業みたいなのが、
1: それ楽しみだな。
0: そう、あとね、食べ物は貝って呼んでて、
1: あ、はいはい、
0: 貝なんだと思って発音が日本語と似ててね、結構喋りやすい。
1: 結構読むだけならできますよね。
0: うん、でもなんか現地の人に聞いたら、なんていうの、日常会話としてマオリ語を喋ってる人はほぼいないから消滅するんじゃないかこの言語って言って。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、そう、国としてもそういう言語を守るために一応そのメインの言語をなんかマオリっぽく映してるらしい。その街の標識とかをマオリ語メインにしてるのは消滅しないためみたいな。
1: いや、いいですねそれ
0: ね。でもさ、そう、それで日本について思ったことがあってさ、
1: はい、
0: 日本って方言とかいっぱいあるじゃん、
1: はいはいはい、
0: しかも場所によって全然違ったりさ、あの青森のやつとかさ
1: そうです、ね、
0: 標準語とかさ、あのなんだっけ、なんだ、博多弁とか関西弁とか全然違うじゃん、ね、もう一つ一つが、
1: はい、
0: なんかそれらを残そうと思ったらさ、なんていうの、話し言葉みたいになっちゃってさ、もう敬語が確立してる中で、なんていうの、あんまりそういう標識とかにしづらいっていうかさ。
1: まあそうですよね、方言はやっぱり喋り方なんで残しづらいです。
0: そう、なんか今後その周り語っていうのはもう言語として確立してるからあれだけど、方言ってどうやって残していくべきなんだろうなっていうのが思ってて、でその無理やり学ばせんのも違うじゃん、なんか変な風に残りそうっていうか、まあ、そうですね、そう、だからなんかそこを私はすごい考えた、学んだ時に
1: 僕もなんか白山麓で似たようなことはあって、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、その町の開発によって村の名前だとかが消えてるみたいな、
0: うん、あったね、合併されてみたいな、
1: はいはい、それで結構そういうのは考えたりしましたね。
0: ね、難しいよね、なんか残すって言っても
1: 難しいところですね。
0: うん、まあ、ニュージーランドも日本もね、それぞれ文化を大切にしていけたらいいなと思いますよね。
1: はい、
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームをつないで話を聞いています。ここで一曲お送りします。日食夏子で水流のロック。

0: お送りした曲は日食夏子で水流のロックでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームでつないで話を聞いています。では俊太郎くん、
1: はい、
0: 今度は学校生活についてお聞きしたいと思います。
1: はい、
0: どうですか、高学期に入って何か変わったこととかありますか？
1: 高学期はそうですね、何でしょう、アカデミック、エンジニアリング、まあ、いわゆる工学系の授業が始まって、まあそうですね、物理だとか数学だとかが、まあ始まって、なんか本格的な勉強してきたって感じですね。
0: より学術的になってきたと。
1: そうですね、はい。
0: いいですね。じゃあその中で印象に残ってる先生とかいますか？
1: 印象に残ってる先生は、今の授業じゃない1学期の授業の担当の人だったんですけど、
0: うん、
1: 英語の、まあ、基礎英語ですかね、うん、での先生なんですけど、もうなんかとにかく陽気です ごいエネルギッシュな先生で、
0: うん、
1: もう朝結構授業が早く朝8時からなんで、うん、まあ僕たちは結構7時とか遠い人だと6時半に起きなきゃいけないんですけれども、
0: うんうん、
1: 学校に行ったらまあその先生がいて、
0: うん、
1: すごいまあ熱心に授業してくれるので、僕たちもなんかまあうとうとしたりせずにまあ授業受けられたって感じですね。
0: いいね。どんなことを授業、その英語の授業でも学ぶの？
1: 英語の授業、まあ、基本的な英語の文法といいますか、
0: うん、
1: の復習に、プラスアルファでニュージーランドっぽいこと、例えばニュージーランドの文化みたいなのを英語で学ぼうみたいな。
0: うん、
1: そこで、まあ、ちょっとマオリとか、

0: なんでしょう、まあ、そういうのにもかじったり。
1: なるほどね。
0: はい、ニュージーランド史、まあ歴史、ニュージーランドの歴史っていうほどすごいがっちりやったわけじゃないんですけど、まあさらっと昔はこういうことがあってみたいな。
1: へえ、楽しそう。
0: いや、まあ楽しかったですよ実際。すごい。
1: 一番面白かったエピソードっていうか、なんかありますか、一つ。
0: 一番面白いエピソード、うーん、どうでしょう。あ、そうだな、なんか授業の最後の授業ですかね、
1: うん、
0: になんかみんなで、あの公園、どこでしたっけ、ダニーデン、ボタニカルガーデンか、
1: あ
0: にみんなで行こうっつって、
1: ね、うん、
0: はい、まあ実際あの僕も一回普通に授業外でも行ったんですけれども、
1: うんうん、
0: もう一回行った時になんかその先生がいろいろと、あの鳥とかがいるんですけれども、
1: うん、
0: この鳥はもともとどっから来てみたいな、オーストラリアが原産でみたいな、そういう解説をしてくれて、まあ、そこがそれ面白かったですね。
1: 理科の授業じゃん、なんか
0: 本当に
1: 面白いね。
0: もう理科から社会まで、いや詳しいなって。
1: いいね。じゃあこれからもなんかそういう文化にも触れて楽しんで頑張ってください。
0: はい、
1: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームで話を聞いてきました。俊太郎くん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。ぜひこの時間を楽しみにしていてください。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回話せなかった夏休みの、いや、まあ夏のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回夏休みがもう今夏休みの真っ只中ですね。大学や高校、まあ学校によりますよってはですね、もうすでに夏休み終わりかけというところもあるかもしれません。一応金沢工業大学ではですね、8月の1日から、8月の1日から9月の27日までが夏休みとなっているんですけども、はい、なので、まあ、夏休みに関連して夏の話をしようとしていたのですが、前回覚えておられますでしょうか。前回ですね、石川と岡山の冬、どちらが寒いのというお話をしていました。夏なのに冬の話と思われたかもしれないんですけども、はい、私も思いました。本当はこの話ですね、今回する予定の話の前置きだったんです。実はですね、前置きだったんですけども、前置きが本編になってしまいました。びっくりですね。いや、私そう、なんか気づくと喋りすぎてしまう節がありまして、さあ今回は脱線しないように、今回こそ夏のですね、今回まあその岡山と石川の、まあ、夏の暑さについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はユウスケでボルトでした。はい、ということでここからはですね、待ちに待ってはいないかもしれないですけども、そうですね、夏の話をしていこうと思います。はい、まず前回ですね、どんな話をしたかちょっと簡単に話脱線しないように短くまとめて話しますと、岡山と石川って、まず岡山ってそもそも雪って積もりにくいんですよね。で、石川に来て、そう、私よく石川の雪ってどう、石川ってすごく雪降るし寒いでしょっていう風に聞かれるんですけど、石川って別にそんな寒くないなっていう風に思ってたんですよ。で、その理由なんですけども、まず石川って湿気とかがあるんで、どこにいてもずっと寒い。で、私これを平均的に見て、岡山よりも寒いっていう風に表現していたんですね。で、岡山の冬はなんて言うんですかね、風が当たるところですと、もう耳や鼻がちぎれ飛びそうなくらい、本当に誇張抜きで本当にちぎれ飛びそうなくらい寒いんですよ。でも、その風が例えば建物だとかに遮られた時、逆にすごくあったかく感じるんですよね。そうなので、そう、どこでもずっと寒いわけではないんですけど、ただ風が当たるところでは石川よりも正直多分めちゃくちゃ寒いです。まあ能登の方とかに行きますと多分結構寒いのかもしれないんですけども、少なくともここの野々市市の寒さの比ではないですね。まあ、なので岡山は石川に比べると瞬間的な部分で見ると石川よりも寒いっていう風に表現していたんですよ。はい、ちょっと何を言ってるのかよく理解できなかったかもしれないんですけども、さあ、岡山の夏ってどうなの、暑いのっていう風に、まあ、気になった方ももしかしたらいるのかな、いるかもしれません。まあ、でですね、皆さんの岡山のイメージってどうですか、暑いイメージあります？一応そうですね、ちょっと賢い方ですと、まあ、岡山の北には中国山地という、まあものすごく大きな、まあさすがに長野のね、飛騨山脈だのなんだのってあるじゃないですか、日本アルプスって呼ばれている、まああそこほどではないですけど、まあそれでも大きい山脈があります、岡山の北には。で、岡山の南にはですね、四国があるんですよ。さあ、四国と聞いてもう一つ出てきませんか、なんか中学校の頃の地理の復習をしているような感じがしますね。岡山の北には中国山地、そして南には四国にある四国山地があるんですよね。つまりですね、北と南に大きな壁があるというようなイメージをしてください。あ、ちなみに岡山に雪が少ないのって、北側、鳥取県だとか島根県の方で雪雲が、日本海からやってきた湿り気のある雲が中国山地にぶつかって、鳥取

取ですか、まあ、鳥取ですとか、まあ、島根県に雪を降らすんですね。あ、なので鳥取県って砂漠のイメージが強いかもしれないんですけど、私たちからすると、あの岡山県民とかからすると、砂漠、あ、砂丘か、砂丘っていうよりもどっちかというと豪雪地帯っていうイメージがあるんですよね、鳥取県には。まああの、まあ、でそれで鳥取県だとかに雪をもうどんどんどんどん降らして、でカラッカラになった雲が中国山地を越えて岡山に来るんですよ。なので、そう、岡山では雪はたとえ降ったとしても積もるほどは降らなかったりするんですよね。で今度は夏、まあ、南から来る風なんですけども、四国山地に当たります。するとまあそうですね、あの台風とかもありますけど、だいたい高知県で止まりますよね。そう、雨はだいたい高知県で降らして、でカラカラになった雲が四国山地を越えて北へ流れていくと。そう、なので香川県、そう、中学校の頃の社会でこう習った方、これ覚えてますかね。香川県ってため池が多いんですよ。ちょっとなんかそんなの習った気がするってちょっと今思った方もいるんじゃないでしょうか。そう、ため池が多いのっていうのは、それは多いのは、そう、香川県降水量が少ないんですよね。でそれはまあ今言いましたけども、そう、四国山地にそう雨雲がぶつかりまして、で南、四国山地の南側、まあその高知県だとかで雨をぶわーって降らして、でカラカラになった雲がもう雨全部降り終えてカラカラになっちゃった雲が北へ流れていく。だから香川ではそう雨が降りにくい。そう、香川県からすると南に四国山地、北へ中国山地という岡山と似たような状況になってるんですけども、そう、なので、そう、結構夏になると香川県、あの岡山のローカルのニュースって大体香川と一緒なんですよ。岡山と香川のローカルニュースってほぼ同じというか、大体多分放送局が合体してるんじゃないですかね。なので、そう、天気予報とかも岡山と香川は一緒に天気予報が出るんですよね。そう、なので結構香川県にはなんか兄弟みたいなイメージが湧いてるんですけども、そう、夏になると香川県って結構その何ダムの水が減ってきてて、水ちょっと使用制限、取水制限しますよみたいな風にニュースが出るんですよ、よく。そう、あ、でまあ私たち岡山県民はそのニュース見ながら、あ、とうとう夏が来たなっていう風に思ったりするんですけども、そう、岡山の夏も結構やっぱ何だろう、雨がそんな降らない、やっぱ降るとしてもまあ夕立ですとか、まあ台風が来た頃くらいが、まあ、よく降るかなっていうくらいでして、なので岡山の夏って結構カラッカラなんですよ。なので何だろう、肌がじりじり焼かれるような感じで、私が例え友達に例えたのがですね、まずさっきの冬の表現に例えますと、岡山は瞬間的には石川よりも暑い、まあ、どういうことかって言いますと、日差しがすごく暑いんですよ。かつ乾いてるんで、なんだろう、肌がパリパリパリパリ焼かれるような感じがするんですけど、ただ日陰に入るとうわ涼しいってなるんですよね。そう、なので夕方とか夜は逆に少しひんやりするような感じがするんですよ。そう、結構日中との気温差が激しいんですよね。で、まあ、なので、そう、日陰にさえ入れば、その日光にさえ直接当たらなければ、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、めちゃくちゃ暑い、まあ、石川よりも断然暑いっていうほどは暑くはならないんですよ、まあ、なんですけど日差しに当たっている限りは正直石川よりもずっと暑いと思います。で石川はそうですね、私ここに来てびっくりしたんですけど、日陰に入っても全然涼しくないんですよね。ずっとどこにいてもやっぱ湿気でムシムシムシムシしていて、なので私よくこう表現するんですよ。岡山は照り焼きにされて、石川は蒸し焼きにされるっていう風に私は表現してまして、そう、まあそんな感じです。はい、なので岡山に暮らしてる人は結構日焼けするとき、日焼けしてるなっていう感覚があるんで、結構日焼けに気をつけてる人とかは多分気づきやすいと思うんですよ。一瞬で肌が痛くなるんで。はい、という、岡山と石川どっちが暑いのという話をお送りしました。ここで一曲お送りします。
廉価で、威風、一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。そういえば夏の暑さでちょっと一つ思い出したことがありまして、石川ではどうなのかわからないんですけど、まあ、割とどこの都道府県でも同じなのかな。夏暑すぎてイオンモールですとか大型のショッピングセンターの立体駐車場の屋上って夏って全然車止まらないですよね。で逆に夕方ですとか日が落ちてきてからは屋上にも車がよく止まるようになっていたり、そう岡山では結構見かける現象です。なのでもし夏大型のショッピングセンターに買い物に行きたいけどやっぱ夏だし人が多そうだよねって思っている方はですね、車内がめちゃくちゃ暑くなることを気にしなければ屋上が狙い目です。はい、とはいえ灼熱ですね、灼熱地獄になるので、まあ、よほどの対策をしていない限りは、まあ、夏にそう大型ショッピングセンターのね立体駐車場の屋上に止めるのはあまりお勧めしないですね。はい、まあ、やっぱ遮るものもないのでやっぱ直接ずっと日光が当たりますし、他の飲食店の駐車場に止めるのとはやっぱりちょっと結構違うような気がしますね。はい、ということでここまで、かなり短かったですが、駐車場屋上に真夏は止める人が少ないよという話をしてきました。他の都道府県でも同じなんですかね。ではここで一曲をお送りします。吉幾三でオラ東京サイグダ。

ね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋

地もねえ。レーザーディスクは何者だ。カラオケはあるけれど、かける違いを見たことねえ。新聞ねえ、雑誌もねえ。

お送りした曲は吉幾三でオラ東京さ行くだでした。さあ、先週と引き続きですね、岡山のあの暑さや寒さについて話してきたんですけども、じゃあ真夏や真冬に岡山に観光に来るのって結構悪手じゃないかっていうふうに多分感じる方もいるかもしれないんですけど、意外と岡山にも避暑地は全然あるんですよ。例えばまあ有名どころですと後楽園ですとか、まああとあの美観地区もですね、あの小さな川が流れているので、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、そこまであの言うほど暑くはなかったりするんですよね。まあ、それにあの屋外以外にもですね、例えば美術館ですとかいろいろ屋内施設でもいろいろ観光施設はありますので、そうなので、まあ別に観光に来にくいわけではないと思うんですよね。はい、ということでここまで岡山の暑さについてお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ8月がねおしまいということで、学生にとってはね楽しい夏休みが終わって日常がやってくるっていうことでそわそわしているという方も多いかもしれませんね。長い休みから明けてね日常が始まるとちょっとやっぱりこう心が緊張したりとか少し不安定になったりする場合もあるかもしれませんけど、やわやわとゆっくりゆっくりと体心を慣らしてまた日常に戻っていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2013年平成25年にリリースされたオレンジレンジの通算22枚目シングル曲です。オレンジレンジ、もしも。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では2026年度高学期に実施する社会人教学者制度の参加者を8月3日から募集しています。社会人教学者、共に学ぶものと書いて教学者ですが、社会人教学者は企業、自治体、団体などで勤務する社会人が大学の授業に参加し、教室での対話、講話、講評などを行う金沢工業大学独自の競争教育制度です。社会人にとっても20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に生かす知識、技術の学び直し、アップデートの機会となります。2026年度高学期は英語と数理、データサイエンス、AI の教養科目2分野と経営情報や情報理工学、バイオ科学などの専門科目8分野から合計24科目を募集対象としています。開講期間は9月28日月曜日から来年の1月28日木曜日までで、この期間内で随時参加可能です。参加対象者は企業、自治体、団体などに勤務されている方と金沢工業大学の卒業生で、参加費は無料です。受付期間は9月10日までとなっています。詳しくは金沢工業大学社会人教学者のホームページをご覧ください。現役の学生と一緒に知識のアップデートしてみませんか？

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今日は僕のお気に入りの場所ディズニーのテーマパークについてお話ししようと思います。友達と行くディズニーは人気のアトラクションに乗ったり迫力のあるショーを一緒に楽しんだりと本当に楽しい時間ですよね。でも実は僕にはもう一つ大事な過ごし方があります。それは一人でパークを訪れることなんです。一人ディズニーの時は慌ただしく回るのではなく、パークの音や空気を心ゆくまで味わう贅沢な時間を過ごします。そこで僕をいつも癒してくれるのがパークを包み込む BGM です。ディズニーのパークにはいくつものエリアがあって、それぞれのテーマに合わせた音楽が流れています。僕がいつも面白いなと感心してしまうのがその音響の緻密さです。実は隣り合うエリアで音楽が混ざって濁ってしまわないよう

スピーカーの配置や音量がエリアごとに計算し尽くされているんです。歩いているうちに前のエリアの音が自然に消えて、次の世界の音楽が優しく溶け込んでくる。この音の境界線があるからこそ、僕たちは日常の音を完全に忘れて、その物語の世界に深く没入できるんです。僕は一人でパークに行くたび、お気に入りのベンチに腰を下ろして、この音楽に耳を澄ましたりして回っています。ただじっと座って音に身を委ねているだけで、気持ちがスッとほぐれていくんです。友達と過ごす共有する楽しさも、一人で過ごす自分だけの時間も、どちらもディズニーの持つ大きな魔法の一つだなと感じています。もし皆さんも次にパークへ行く機会がありましたら、ぜひ少しだけベンチに座って耳を澄ませてみてください。エリアごとに変わる音楽が、きっといつもとは違うパークの新しい表情を教えてくれるはずです。デジタル世代のアナログミュージック、僕が選んだのは大竹栄一さんの君は天然色です。一歩足を踏み入れるだけで、モノクロだった景色が鮮やかに色づいていくというような、この曲の歌詞はディズニーのゲートをくぐった時の高揚感や、カラフルなパークの風景にぴったりだなと思っています。1981年に発表された日本のポップスの金字塔です。世代の方には懐かしく、初めて聴く方にはどこか新鮮に届くはずです。それでは聴いてください。大竹栄一で君は天然色。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で大滝栄一君は天然色お聞きいただきました。夏休み期間中にねディズニー行ったっていう人も多いかもしれませんね。ディズニーランド、あの世界にね没頭できるようにキャストの皆さんの接客パフォーマンス、各キャラクターの登場時間がねバッティングしないようにしているとか、気の配り方がねすごいっていうのはねたびたび耳にしますけれども、 BGM や音響への配慮もすごいんですね。ぜひリスナーさん、ディズニーに行かれた際には山田さんのね話していたところも思い出しながら、それも楽しみの一つにディズニー満喫していただきたいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館の主題歌として制作された Perfume の17枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、 Perfume 未来のミュージアム。

お送りしたのはパフューム未来のミュージアムでした。次にお送りするのは平井大が2012年平成24年にリリースしたインディーズ2枚目のオリジナルアルバムアロハの収録曲です。平井大 The Road to Happiness Island Dream Part 2

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、

当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スティーブ・ローレンス、チークトゥーチーク。

スティーブ・ローレンスでチークトゥーチークでした。次にお送りする曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るです。

お送りした曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るでした。次はザ・バーズのターンターンターンをお送りします。作詞作曲はピート・シーガーが行いました。1965年発表のザ・バーズのカバーバージョンは全米1位を記録しました。それではお聴きください。ザ・バーズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は亀井詩雄の句をお送りします。みつ豆の草草のものさじに乗る。みつ豆のいろんなものをスプーンに乗せている様子を読んでいます。みつ豆の草草のものさじに乗る。亀井詩雄の句でした。みつ豆というと、私の母が赤えんどう豆を好んで食べていたのを思い出します。私は寒天もフルーツも好きでしたが、赤えんどう豆はそんなに好きじゃなかったので、母にいつもあげていました。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第4スタジオサンセットから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハービー・ハンコック、ジャック・ラビット。

お送りした曲はハービー・ハンコック、ジャック・ラビットでした。今日最後の曲はアバのアワラストサマーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

ホームタウンのの市、8月31日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから

現在の野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、野々市市役所中庭部分には日が差しており、空も青空が広がっています。この時間気温は32度を観測しています。ここまでに観測した最高気温を見てみますと、金沢では午後3時27分に 32.8 度を観測しています。つい先ほどこの時間帯で最高気温を更新しています。この先1週間の予報を見てみますと、木曜日や金曜日には最高気温は30度を超えず、28度や27度の予報となっています。明日からは9月に入りますので、少しずつ秋らしい天気になることに期待したいですね。さて今日は午前10時に令和8年第3回9月野々市市議会定例会本会議が開会しました。会期は今日8月31日月曜日から9月24日木曜日までの25日間です。9月議会に提出された議案は議案第45号から議案第62号です。議案の中では補正予算についてや条例について、また委員の任命などを話されていました。そして提案理由説明に立った阿波孝明市長は、7月28日に発生した令和8年熊本地震、そして8月13日の千葉豪雨について、義援金の受付や熊本地震に関しては被災地への人的支援として、熊本県宇城市に10月初旬から野々市市の職員を順次派遣し、現地において罹災証明書の受付や発行などを行う予定だと話されました。今日午前10時に開会した令和8年第3回9月野々市市議会定例会、一般質問は来月9月9日水曜日と9月10日木曜日、いずれも午前9時30分からを予定しております。一般質問はどなたでも傍聴することができますので、ぜひ来月9月9日水曜日と9月10日木曜日は野々市市役所3階議場までお越しください。また YouTube での配信も行っておりますので、市役所まで行くことができないという方はぜひ YouTube でもご覧いただければと思います。まずは今日午前10時に開会した令和8年第3回9月野々市市議会定例会についてお伝えしました。続いては天気予報をお伝えします。現在警報注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率はこの後正午から深夜、失礼いたしました、この後深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの時間から深夜0時まで 20% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い26度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、

日中の予想最高気温は34度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所税務課資産税係の河合さんにお越しいただいています。河合さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは河合さんの業務内容から教えていただけますか。
2: はい、資産税係、税務課の資産税係で、行う業務としては固定資産税の、課税の業務になります。
1: はい、
2: はいはい、で固定資産税というと、まあいくつかあるんですけど、
1: はい、
2: 土地と、うん、家屋建物と、焼却資産、
1: はい、
2: まあ、主にこの3つが固定資産税でもなりまして、
1: はい、
2: その中でも特に家屋の、課税の業務をしています。
1: 日常の業務としましてはこの固定資産税の担当されているということなんですね。
2: はい、
1: 先ほど私お話の中でも前に番組の冒頭で災害時の罹災証明書のお話少し触れたんですけれども、そういった罹災証明書なども資産税係担当されているということなんですかね。
2: はい、そうですね、固定資産の家屋の、はい、まあ、被害を証明するような形になりますので、
1: はい、
2: 家屋の担当が罹災証明書の発行も行うということになっております。
1: そうなんですね。例えば能登の地震なども石川県ではありましたが、うん、そういった時にも野々市市からも派遣されるということですか。
2: そうですね、能登の、実際に能登町だったか、
1: はい、
2: まあ、能登の方にも、依頼があって派遣も行きましたし、
1: はい、
2: まあ、野々市市内でも、
1: はい、
2: あの皆様一部損壊半壊とかって方はいないんですけど、まあ、ちょっとひびが入ったとかっていうので、
1: はい、
2: 罹災証明書発行を、当時はしておりました。
1: そうなんですね。こういった熊本県のこういった地震の際にも罹災証明書の受付業務など発行業務なども固定資産税の中から資産税係の方の中から行かれる可能性もあるということですかね。
2: そうですね、まあ、なかなか普通他の部署の方はそういったお家の被害認定調査っていうんですけど、
1: はい、
2: する経験はなく、まあ、自分らも実際に行くっていうよりも研修でする、はい、したことがあるっていうようなレベルではあるんですが、
1: はい、
2: まあ、そういった要請があれば固定資産税の、担当の部署から行くということが、はい、まあ、可能性としてあるのかなと思います。
1: そうなんですね。こういった災害時の対応というのも教えていただいたんですけれども、今日は固定資産税のお話伺っていければと思います。この固定資産税、改めて詳しく教えていただけますか。
2: はい、固定資産税が、まあ、資産の価値に応じて、算出された税額を、まあ、毎年納めて、
1: はい、
2: いただくというような形になっておりまして、先ほどお伝えした、土地、
1: はい、
2: まあ、土地が、全国で統一されている、評価の基準がありまして、それに基づいて評価額が、決まると、
1: はい、
2: で家屋が、 これはその建てた金額というよりもその家屋と同じようなお家を新築した時の、はい、建築の費用を求めると。でそれが年によって古くなって下がっていくと減価率が乗じられるというような形になるんですが、なので建った家そのものの、はい、金額というよりもその同じような同様なお家を建てた時の、建築の費用を求めるというような、形になっております。
1: この税額決める際にはどういった流れ手続きがあるんですか？
2: はい、自分が担当している家屋の話になるんですが、
1: はい、
2: 新築の家屋お家が建ちましたというので、法務局に登記を、
1: はい、
2: される方がほとんどかなと思いますので、はい、その登記であったりというのをもとに、こちらで新築確認をしてお家見に行かせてくださいというご案内を、はい、まずはお家の方に、ご案内させていただいて、
1: はい、
2: で日程調整の上お家を実際に見に行く。そこで、図面と、
1: はい、
2: 実際のお家を、見させていただきながら、ここが例えば、壁がクロス張りなのか、
1: はい、
2: 塗り壁なのか、トイレがいくつあるかとかっていうことを、はい、図面と照らし合わせながら現地を見させていただいて、であとはそれをもとに、計算を、その家をと同じようなお家を建てたらいくらになりますっていうのを計算していくというような流れになります。
1: だいたい1軒あたりどれくらい時間がかかるんですか？
2: そうですね、お家の中見る時間だけで言うと、
1: はい、
2: 10分、普通の、
1: はい、住む
2: お家であれば10分程度、はい、10分15分程度見させていただいて、で戻ってからの作業で本当お家によって、
1: はい、
2: その間取りが複雑なというか、間取りであれば図面を描くのも時間がかかるんですが、
1: はい、
2: だいたい1時間ぐらいあれば、普通のというのも失礼な話ですね、一般的なお家であれば、はい、行けますが、例えば木造以外の、
1: はい、
2: 鉄骨のお店店舗だったり、
1: はい、
2: ビルとかアパートとかになるとちょっと時間がかかったりっていうのはあります、
1: ね、お店なども対象になってくるんですね。
2: そうですね、はい、もう資産ではあるということになるの で、
1: そうです、ね、
2: はい、
1: なるほど。今教えていただいたように、一軒一軒見ているというお話でしたが、全部の家を見ているというわけではないんでしょうか？
2: そうですね、新築のお家を見るという、新築や増築などがあったお家を見に行くということで、
1: はい、
2: すでに評価しているものは、もう評価されているので、
1: うんうん、
2: 新たに見に行くということは基本的にはないんですが、
1: はい、
2: その年1月1日が、基準の日になるんですが、それ以降に建ったお家を見に行くというような形になります。
1: 実際に現在もこういったお家を見に行っているということですか？
2: そうですね、もう、春頃からご案内を出して、はい、順次見に行かせていただいているので、
1: はい、
2: 多い週だと1日2件とかある。あれは、ちょっと今ちょっと落ち着いて、ご案内も落ち着いてるので、
1: はい、
2: ちょっと減ってはきているんですが、大体そのような形で、はい、見に行っております。
1: 今河合さんが見に行っているお家は令和8年の1月以降に建てられたお家ということで合ってますか？
2: そうですね、はい、1月1日から建ったお家で、まだ12月末までに建ったお家を今年度中に評価して、
1: はい、
2: 全額をまた算出していくというような形になります。
1: 先ほどお話の中にも評価という言葉がありましたが、この評価というのは変わるタイミングあるんでしょうか？
2: はい、評価替えというものが、3年に

0: 1回、というふうに決まってまして、
1: はい、
0: 令和9年度課税が、ちょうど評価外の年になりますので、
1: はい、
0: 来年から税額が、まあ、多くの方で固定資産税変わるような形に、はい、なります。
1: 今が忙しい時期ということなんでしょうか。
0: まあ、そうですね、まあ、だから自分が担当している家屋の方はもうすでに評価したお家については、
1: はい、
0: まあ、国の方で、どれだけっていうような率を出してますので、
1: はい、
0: すごく忙しいというわけではないんですが、まあ、そういったただ、例えば変わるのがユニットバス一つあればいくらっていうのが、
1: はい、
0: 例えば100円っていうのが評価外で150円になりますとかっていうことだけじゃなくて、
1: はい、
0: もともとなかったものが評価の基準に加わるという、まあ、昔なかった、例えばソーラーパネルとかっていうのは昔なかったんですけど、はい、いつやったからか屋根の建材にソーラーパネルっていうのが追加されたりとかっていうのもあるので、はい、まあ、そういうものが増えればちょっと今までやってなかったものを評価するということで、少し慣れるための時間が必要かなと思います。
1: そうなんですね。評価外まさに来年変わるということで、市民の方にとってはこの税額と言いますと安くなると思ったらいいんでしょうか。
0: そうですね、土地については、
1: はい、
0: 地価が上がれば上がるというもんなんですが、
1: はい、
0: 家屋についてはどうしても古くなる、建物は古くなっていくので、はい、その3年に1回、経過年数に応じて、まあ、減価されるというものがあります。ただ、物価があまりにも上昇すると、
1: はい、
0: 最大で据え置き、もう古くなるので高くなるってことはないんですけど、
1: はい、
0: 据え置きまでは制度上はあると。まあ、ただ基本的にはそこまでってことはないので、
1: はい、
0: 例年通りで言うと下がる方が、まあ、ほとんどになるかなと思います。まあ、また来年の5月にご案内を出すのを見ていただいて、はい、まあ、何かご不明であればお問い合わせいただければと思います。
1: うん、なるほど、ありがとうございます。まずは前半では業務内容の中から固定資産税、その中でも家屋の担当されているということでお話伺ってきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに七一市役所税務課資産税係の河合さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。アレサ・フランクリン、ロックステディ。

0: お送りした曲はアレサ・フランクリン、ロックステディでした。ホームタウン七一、スタジオには七一市役所税務課資産税係の河合さんにお越しいただいています。番組の前半では河合さんが担当されている固定資産税の家屋について評価の基準や税について教えていただいてきましたが、減額制度などはあるんでしょうか？
1: はい、まあ、いくつかありまして、その中でも、申請がいらないものを、はい、いくつかまずございますと。まず、土地の話なんですが、はい、住宅用地、まあ、田んぼとかじゃなくてお家が建つような土地で、はい、お家が建っている場間は、まあ、何平米までというのは決まりはあるんですけど、固定資産税がまあまあ、6分の1、評価額が6分の1になるというようなものが、ありまして、はい、まあ、お家を、まあ、建ててほしいというか、まあ、建てることで得するというような形になりますので、はい、お家が建っている間はずっと、まあ、その金額になりまして、
0: はい、
1: まあ、お家取り壊すと翌年からは、まあ、それがなくなるというようなものが、まあ、あります。これは申請はいらないものになりまして、はい、こちらの方で勝手にというかさせていただいているものに、はい、なります。はい、でもう一つ、家屋についても、軽減の措置ありまして、
0: はい、
1: 新築のお家、
0: はい、
1: でもこれも条件ちょっといくつかあるんですけど、まあ、新築のお家は、3年間、固定資産税が、2分の1になるというようなものがあります。
0: はい、
1: こちら3年間で申請なく、まあ、ご本人さん申請いらないので、まあ、こちらで 3年間半分にしますと やるので、
0: はい、
1: なんか思ったより高くないなというか、
0: 本当ですね、
1: なるんですが、3年経つとそれがなくなるので、
0: あ、そうですね、
1: なんかガッと増えてしまうように、はい、まあ、見えてしまうんですが、まあ、増えているわけではなくて減っていた分がなくなるというようなものになります。まあ、このあたりが申請しなくても、
0: はい、
1: こちらの方で自動的に適用させているような、はい、ものになります。
0: 申請がなくてもできる、させてもらっている減額制度、そして申請が必要なものも中にはあるということですか？
1: はい、今いくつかこれもあるんですが、
0: はい、
1: まず建築住宅課の方で耐震の、まあ、補助金というものをやっとるんですが、はい、同じような形で古いお家で現在の建築基準法に適用していないようなお家で、それを適用させるために工事を行う方については、
0: はい、
1: 翌年度の家屋の固定資産税が半分になるっていうようなものがありますが、これも何平米までとかっていうのはあるんですが、
0: はい、
1: これ申請していただければ、軽減聞かせられるような、減額できるようなものになっております。このほか、まあ、同じような、改修関係で、まあ、バリアフリーの、はい、高齢者の方が住んでるようなお家、高齢者など住んでおいでるお家でバリアフリーの工事をしたお家であったり、
0: はい、
1: 省エネのための改修、まあ、これちょっと条件いくつかあるんですが、まあ、そういったものも、翌年の固定資産税が、減額されるような、はい、ものがあります。まあ、それぞれちょっと1年だけになるんですが、
0: はい、
1: 申請していただかんとこちらもちょっと把握できないものになるので、
0: そうですね、
1: ぜひ皆さんそういったことされた方は申請していただければなと思います。
0: 耐震制度で言いますと、先ほども建築住宅課担当されているということで補助金もあると思うんですが、この減額制度、家屋の減額制度と合わせてダブルで利用することができるということですか？
1: そうですね、はい、あくまで、補助金として出るのが、建築住宅課のものになって、はい、こちらは、税額が減額されるというようなもので、まあ、まあ、別物というか目的は同じ話ではあるんですが、はい、それぞれ適用される形になります。
0: 市が求めているようなそういった家屋についてはこういった減額制度設けられているということなんですね。
1: あ、そうですね、はい。

0: こういった制度についてなどは市から案内なども出ているんでしょうか。
1: そうですね、毎年5月に、納税通知書という形で税額あなたの固定資産税いくらになりましたよっていうようなご案内を出す、際にもご案内入れておりますし、
0: はい、
1: そういった補助金の申請をする際にも、それぞれの部署から固定資産税のこういった制度もあるということで案内はしておりますので、
0: はい、
1: 忘れないように
0: 申請、ね、
1: していただければいいかなと思います、はい、
0: その他にも能登地震で被災された方に向けた支援などもされているということでしたが、お話しいただけますか。
1: はい、こちらは野々市独自というものでもないんですが、
0: はい、
1: 能登半島地震で被害を受けた方、要はお家に住めなくなってしまった方が新たに、野々市市の、お家を、買われたり建てられた場合、はい、取得から4年間取得の翌年の課税から4年間分は、固定資産税が、2分の1になるとい いうものがあります。こちらも申請をしていただかないと、
0: はい、
1: ただ能登から引っ越してきた方なのか、
0: はい、
1: 被害に遭われて、お家住めなくなって来られたのかっていうのはこちらで把握できないので、もしそういう方がおいでたら申請を、ぜひしていただきたいなと思います、
0: はい、こういった減額制度については申請が必要なものと自動的に対応されて対象となっているもの、2つパターンがあるということなんですね、はい。こちら前半でも固定資産税について、また家屋の税について評価のお話もしていただいたんですけれども、またこの評価の通知なども5月に一緒に行くということでしょうか。
1: そうですね、5月に、あなたの持っておいでる資産は、
0: はい、
1: いくらで評価されてますで、なので税額がいくらですっていうものを、はい、物件ごとにどこどこの土地、どこどこの土地、どこどこのお家っていうので、
0: はい、
1: ご案内しておりますので、うん、そこもし間違いがある可能性もこちらで把握できていない、
0: はい、
1: ただお家の取り壊しとかがある可能性もありますので、お手元届いた際はしっかり中ご確認いただいて何かご不明であればお問い合わせいただければと思います、
0: はい、ぜひこういった評価外のタイミングでもありますので、改めてこの評価の方しっかりと見ていただく必要もあるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、何かあればすぐにご連絡いただく、過ぎてしまうと、
0: はい、
1: 地方税法って国の方で5年分は遡ることできるんですが、はい、これじゃ5年経つとできないので、もう取り壊してしまったお家を10年間課税してましたってなっても5年分しか戻れないので、そういったものはこちらも登記取り壊したって登記が上がってきたものももちろん確認してるんですが、それされてないようなものとかも中にはあるので、
0: 把握しきれないものも中にはあるということですね。
1: ものは申告いただければいいかなと思います、
0: はい、また今日教えていただいた内容、固定資産税について、またこれから通知なども来年5月ですね、
1: はい、
0: あるということでした、はい、またぜひ確認いただければと思います。今日は業務内容について教えていただきましたが、最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて河合さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、SDGs、持続可能なということで、
0: はい、
1: いろいろやることある中で、まず自分が健康でないとそもそもできないなということで、
0: はい、
1: 筋トレをしてまして、もう持続可能な体づくりのために SDGs 筋トレということで日々、
0: はい、
1: 励んでおります。
0: そうなんですね、ジムなどに通われてということですか。
1: そうですね、はい、
0: そういうことなんですね。
1: そうですね、最近はスクワットが、
0: はい、
1: 熱いというか、
0: 熱いですか。
1: キングオブエクササイズということで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんにもやっていただきたいなと思います。
0: わかりました、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組み伺いました。今日は野々市市役所税務課資産税係河合さんにお越しいただきお話を伺いました。河合さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。ロボ、片思いと僕。When I saw you standing

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月1日火曜日、明日は午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部下長会議に出席します。午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。午後2時からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会都市税制調査委員会及び地方タバコ税に関する意見交換会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてお伝えします。今年のジョンカラの里マラソン大会は10月18日日曜日に開催されます。一般の部では性別、年齢、走る距離などで種目が分けられており、一般の部には第1部から第7部まであります。第1部から第3部の10キロコースは午前9時にスタートし、第4部から第7部の5キロコースは午前9時10分にスタートします。10キロを走る方は午前9時にスタートした後、7キロ地点で午前9時45分を経過した場合には競技中止となります。10キロコースは制限時間が今お伝えしたように設定されていますのでご注意ください。そして今回新設されたペアリレーの部は性別を問わず2人ペアでタスキをつなぐリレー種目です。1人5キロの合計10キロのコースを走ります。ペアリレーの部は午前9時のスタートです。スタートから30分経過した午前9時30分までに1人目の走者がタスキを渡せなかった場合は、2人目の走者が午前9時30分に一斉スタートします。この場合の記録は参考記録とし、順位はつきません。表彰式は午前10時20分から野々市市民体育館で行われます。各部8位まで表彰を行い、完走者全員に記録賞が贈呈されます。参加資格は一般の部、ペアリレーの部ともに令和8年4月1日現在で、15歳以上の方で心身ともに健康で競技に支障のない方です。参加費は1人4000円、高校生は1人2000円です。申し込みは明日9月1日火曜日までとなっています。野々市市民体育館やスポーツランド、スポーツセンター、市内の各公民館や郵便局、市役所にも設置されている申し込み書から申し込んでいただくか、広報の7月号7ページに記載の二次元コード、また野々市市のホームページにリンクがある JTB スポーツステーションサイトより会員登録をした上で申し込むこともできます。そして野々市ジョンカラの里マラソン大会では子どもたちや家族で楽しめるコースもあります。野々市市内に住んでいる中学生が対象の部では 3キロを走ります。中学生男子は午前8時20分にスタートし、中学生女子は午前8時22分のスタートです。小学生の部では 1.9 キロを走ります。小学生は男子女子ともに午前8時のスタートです。対象は小学4年生から6年生で、野々市市内に住んでいる方、または野々市市のスポーツ少年団に加入している方が対象となります。中学生小学生の部では表彰式が午前9時10分から行われます。表彰式は同じく男子女子ともに8位までが表彰され、完走者全員に記録賞が贈呈されます。そしてもう一つ、家族で楽しめるファミリージョギングの部では、中央公園内のジョギングコース 1.3 キロのコースをジョギングします。参加資格は大人を含めて2人以上の家族で先着150名です。午前8時15分にスタートし、終了後は野々市明倫高校の体育館でレクリエーションゲームなどを行い、午前10時10分に閉会式が行われます。中学生小学生の部、そしてファミリージョギングの部は参加費無料です。参加を希望される方は、野々市市内スポーツ施設や各公民館に設置されている申し込み書に必要事項を記入し、野々市市民体育館内大会事務局に提出していただくか、野々市市のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。申し込み期間はこちらも明日9月1日火曜日までです。第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてのお問い合わせは、野々市市民体育館内野々市ジョンカラの里マラソン大会実行委員会事務局まで。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは10月18日日曜日に開催される第44回野々市ジョンカラの里マラソン大会についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには光回線サービスのトラブルに関する相談が寄せられており、電話勧誘によるトラブルが約6割を占めています。契約中の事業者の手続きだと思ったら別の事業者だった、安くなると思って契約したら覚えのないオプションがついていて高くなったなどの相談が寄せられています。アドバイスとして、1、突然電話がかかってきた際は必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則契約前に書面を交付し、料金や提供条件の説明をする義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けた上で必要な契約か判断しましょう。毎月の支払い額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。2、電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。3、契約書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約後にキャンセル、解約したいと思った場合は速やかに契約先事業者に申し出ましょう。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。
2: の一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時47分です。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボール、鍋、電池など資源となるものの回収を24時間回収を開放しています。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。ゴミの収集に関するお問い合わせ、そしてエコステーションについてのお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

市市内の小学校中学校は今日から学校が始まりました。続いて明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、シューマイ、焼きそば、コーン卵スープ、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、ひよこ豆のスープ、一口チーズ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて1歳の野々市っ子募集についてお伝えします。広報野々市の裏表紙ではハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、野々市市内に住む1歳の子どもの写真を掲載しています。1歳のお誕生日の記念にこの広報野々市にお子さんの写真を掲載してみませんか。応募期限は誕生月の前の月の10日頃です。現在募集しているのは令和8年10月号に掲載用です。締め切りは9月11日金曜日までとなっています。応募者多数の場合は抽選となります。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、そして子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は、抽選結果などについて、広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたり、ホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。また子どもが話す立場での15文字以内のコメントでは絵文字を使わずに、ハートマークの場合はカッコハート、音符マークを使いたい場合にはカッコ音符などと文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市のホームページにある応募フォームからご応募ください。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは野々市市役所市民協同課まで。電話番号は 076-227-6056、 076-227-6056 です。次号は10月生まれの方を募集しています。募集期限は9月11日金曜日までとなっています。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は 野々市市の提供でお送りしました。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
6: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空はうっすら雲が広がっているものの青空も見えています。今ここから見ますと太陽は雲に隠れているようで直射日光はないんですけれども、外に出るとこの時間でもまだ暑さを感じます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では 31.7 度を観測しています。ここまでの最高気温は 32.8 度ということで、今日は真夏日となっています。さて今日は8月の最終日、明日から9月です。明日から道路交通法が改正されまして、速度を規制する標識がない生活道路の多くで車の最高速度、法定速

道路でも時速30キロが法定速度となりますので、皆さん、これまで以上にですね速度気をつけていただいて、またもちろん歩行者ですとか自転車に乗っている方がいないかどうか、交差点ではスピード落として、また徐行してですね、確認をしていただければと思います。明日9月1日から、生活道路の法定速度時速30キロに引き下げられます。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分です。午後4時55分現在の情報をお伝えします。国道157号線金沢市有松交差点付近横川方面に400メートルの渋滞、またその先野々市市内野々市交差点付近では三日市方面に600メートルの渋滞が発生しています。次に百万石通りです。金沢市内県六坂上交差点付近広坂方面に500メートルの渋滞です。そして県道25号線金沢三河小松線です。金沢市千光寺北交差点付近松島北方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表午後5時現在の北陸道の情報をお伝えします。現在北陸道では事故が発生しています。新潟県内中之島見附インターチェンジ付近上り富山舞原方面、中之島見附インターチェンジ付近で事故が発生しています。この事故の影響で中之島見附インターチェンジ付近上り舞原方面2キロメートルの渋滞が発生しています。そして現在北陸道石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口は上り舞原方面で工事の影響でランプが閉鎖されています。上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。まず石川県内七尾線では、今月26日から降り続いた大雨の影響で金沢駅から羽咋駅間で始発から折り返し運行を行っています。また七尾方面金沢駅午後5時11分発普通列車七尾行き、金沢駅午後7時55分発普通列車七尾行きは雨の影響で運転取りやめとなっています。また七尾駅から高松方面七尾駅午後4時48分発普通列車金沢駅行きも本日運休となっています。次に富山県内氷見線です。氷見線では8

9月26日から降り続いた雨の影響で、高岡駅、氷見駅間、始発から終日運転取りやめとなっています。次に、福井県内、越美北線です。越美北線では、今月29日から降り続いた大雨の影響で、今日は福井駅、九頭竜湖駅間で、始発から終日運転取りやめとなっています。次に北陸新幹線の情報です。午後5時7分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても、現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、常陸大宮市に核のごみ調査申し入れ。 CIA 長官、アメリカ、ロシア、ウクライナ首脳会談を打診か。カイロス3号機の失敗、静電気が影響か。青錦が大関復帰、藤の川が新関脇。以上のニュースをお伝えします。原子力発電所から生じる核のごみ、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定をめぐり、経済産業省が近く選定手続きの第一段階にあたる文献調査を茨城県の常陸大宮市に申し入れることが分かりました。地元議会の議決を待たずに国が主体的に調査を申し入れるのは、東京都の小笠原村に続き2例目となります。処分地の選定には3段階の調査があり、第1段階の文献調査は、資料をもとに火山や活断層の記録などをおよそ2年かけて調べます。その後、実際に掘削して地質などを調べる概要調査が行われ、地下に施設を作って岩盤などを調べる精密調査へと進みます。常陸大宮市は茨城県の北西部に位置し、栃木県に面しています。処分に適した場所を国が示す科学的特性マップでは、好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い地域とされています。文献調査はこれまで北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町、東京都小笠原村の4つの町と村で実施されていて、このうち寿都町と神恵内村では調査を終えています。文献調査が決まった自治体には国から最大20億円の交付金が支給されます。CIA、アメリカ中央情報局のラトクリフ長官がロシアを訪問した際、アメリカ、ロシア、ウクライナによる首脳会談を打診したと、アメリカの主要ニュースサイト、アクシオスが29日報じました。停滞している和平交渉を再開し、ロシアによるウクライナ侵略を終結させるのが目的だといいます。アメリカのトランプ政権は過去にも3者による首脳会談を提案しましたが、ロシアの

をプーチン大統領が拒否してきました。プーチン大統領は和平をめぐる首脳会談は実務レベルで和平案をまとめた最終段階で行うものだとの認識を示しています。プーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領の正当性についても疑問視していて、アメリカ側の提案に応じる可能性は低いと言えそうです。報道によりますと、アメリカの当局者は28日、ゼレンスキー大統領に提案の内容などについて説明したといいます。ラトクリフ CIA 長官は25日、モスクワを訪問し、ロシア対外情報局のナルイシキン長官らと会談しました。 CIA 長官のロシア訪問は異例で、アメリカのメディアはラトクリフ長官がロシアにウクライナや NATO 北大西洋条約機構の加盟国への攻撃を控えるよう警告したと伝えています。宇宙新興企業スペースワンは昨日、3月に打ち上げた小型ロケットカイロス3号機の失敗原因について、機体にたまった静電気が影響した可能性が高いと発表しました。静電気を適切に除去する対策などを講じ、早期に4号機を打ち上げる方針です。3号機は3月5日、和歌山県串本町にあるスペースワンの発射場スペースポートキーから打ち上げられましたが、 68.8 秒後に機体に搭載していた安全システムが作動し爆破されました。スペースワンは外部有識者を含めた対策本部を設置し、原因を調べてきました。その結果、機体に蓄積した静電気のノイズで機器同士の通信が一時的に途絶え、安全システムが正常な飛行ができないと判断し、機体を爆破させた可能性が高いことが判明しました。飛行中の位置や速度、姿勢などの飛行状態は正常だったといいます。スペースワンは4号機の打ち上げに向け、静電気が機体に蓄積しないように素材を変更するほか、安全システムの設定を見直します。オンラインで記者会見した豊田正和社長は、挑戦を恐れず宇宙輸送の未来を切り開いていくと話しました。打ち上げ時期については早期にと述べるにとどめ、明言を避けました。来月13日に初日を迎える大相撲秋場所の番付が今日、日本相撲協会から発表されました。2横綱3大関となり、両横綱は6場所ぶりの優勝を狙う大の里が東に、名古屋場所を途中休場した豊昇龍が西に座りました。大関は横綱昇進を目指す霧島と、名古屋場所で優勝して大関に復帰した青錦が東で、西が琴桜となりました。藤の川が新関脇に昇進しました。相撲協会によりますと、京都府出身の新三役は1828年の日落とし以来198年ぶりです。初土俵から主要22場所での新関脇は年6場所制となった1958年以降の初土俵で、幕下付け出しを除いて歴代10位タイのスピード昇進となりました。白の富士が新小結びに昇進しました。新入幕は朝水流と年の富士です。
解き

宛てと湘南の海が幕内に復帰し、元大関の御嶽海は十両に陥落しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、常陸大宮市に核のごみ調査申し入れ、 CIA 長官、アメリカ、ロシア、ウクライナ首脳会談を打診か、カイロス3号機の失敗、静電気が影響か、青錦が大関復帰、藤の川が新関脇。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時18分です。ここで音楽をお送りします。カーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで I'm So Proud です。

お送りした曲はカーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで I'm So Proud でした。ここからはイベント情報です。今週末9月6日日曜日午後2時から金沢歌劇座を会場にして大学合唱交換演奏会が開かれます。ここ石川県からは金沢大学合唱団、また北は北海道大学合唱団、富山県から富山大学合唱団、長野県から信州大学混声合唱団が出演します。大学合唱交換演奏会は9月6日日曜日金沢歌劇座で、会場が午後1時30分、開演は午後2時です。チケットは一般が1000円、高校生以下は500円です。詳しい問い合わせについては、金沢大学合唱団公式ホームページに記載の金沢大学合唱団の E メールアドレスまでお願いします。アドレスは近代合唱@gmail.com、 近代合唱のスペルは KINDAIGASSYO です。近代合唱@gmail.com までお問い合わせください。今週末9月6日日曜日に開かれる大学合唱交換演奏会を紹介しました。ではもう一曲音楽をお送りします。曲はヘレン・レディでフリー&イージーです。

お送りした曲はヘレン・レディでフリー&イージーでした。おしまいに天気予報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れで夜の初め頃曇り、ところによっては夜の初め頃まで雨が降るでしょう。加賀地方のこの後の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。能登地方、今夜の天気は晴れで夜の初め頃曇りでしょう。能登地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。天気予報でした。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野々市で難関突破。こんにちは、丸本断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も218回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、野々市農学愛好会会長村上真一さん、子ども農学教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、この農学愛好会のお三方をですね、はい、来ていただきまして、本当に今日忙しい中ありがとうございます。ではですね、簡単に村上さんの方から活動内容や自己紹介お願いできますか。
4: 私らのやっとることはお能と言いまして、皆さん分かっておいてるかどうか、ちょっとそこのところをちょっと説明したいと思います。
2: はい、
4: お能というのは、世界で一番長い舞台芸能なんです。700年、中国から紀元前に猿楽という形で渡ってまいりまして、それが今のお能という形になったのは、大体平安時代やと言われております
1: ね。
4: 歌舞伎とか、から狂言なんかはみんなお能が原点になって、発達してきたもんです。だからお能が、原点なんですね。
2: すごい深い歴史のあるというか。
4: そうですね、
2: もう日本の伝統文化の一つといいますかね。
4: はい、
2: すごい。
4: 地域住民が、伝統芸能である謡曲歌いを学び、発表する市民サークルや同好会などに、私は所属しておりまして、現在野々市農学愛好会の会長、それから石川県の、農学宝生流教授嘱託会というところの教授嘱託というのは、免許改善を受けた、家元から免許改善を受けた人の集まりなんですけども、そこの会長なんかも、務めさせていただいております。
2: すごすぎますね。そうですか。でそんな村上さんは24歳からこの農学を始められたそうですね。
4: そうですね、今50年も経っとるんですけどなかなかね、初心者と一緒で駆け出しもんでございますね。上達線がですけども、日々大変です。年とともに記憶力も悪くなし、覚えることが多いもんですからね。
2: なるほど、すごいですね。はい、では続いて木戸さん、いかがでしょうか。
3: 私は宝生流の、師範という、立場にあります。小学校3年生の頃から農学に触れています。で、しばらくの期間休んだ時期もありましたけれども、大学卒業後に再び始めまして、現在は、野々市農学愛好会の、子ども農学教室というものの指導に携わって15年ほど経ちます。
2: そうなんですか。この教室に携わって15年。
3: はい、私が代表しています現在。
2: あ、そうですか、すごいですね。では続いて南さん、いかがでしょうか。
5: はい、金沢泉ヶ丘高校2年の南優希です。
2: はい、
5: 6歳の時にものを始めたんですけど、まあ、自分は覚えてないんですけど、 両親が歌舞伎が好きで、はい、結構 DVD とかもよく見てて、でそこで出てきた鼓っていう楽器があるんですけど、うん、その鼓っていうちょっとちっちゃめの楽器なんですけど、それ叩いただけでなんかすごい不思議なっていうか音色が鳴るんですね、
2: うん、
5: それに興味を持って、うん、で斧にも鼓あるので押して始めたっていう感じですね、はい、
2: あ、じゃあその鼓っていう楽器なんですかね。
5: 最初はそうですね、
2: はい、そこからの入りですけど今はこの子ども教室のリーダーとして、はい、ちっちゃい子たちを教える立場で頑張られてるんですね、まあまあ、はい、そうですか、6歳から始められてすごいですね、ありがとうございます。では皆さん続いてですね、今のこの活動を始めたきっかけっていうのをお三方それぞれあると思うんですが、まず村上さんいかがでしょうか。
4: 誠に不純な動機でございまして私が大学卒業した頃っていうのは、うん、結婚式なんかに呼ばれても歌いを一つ歌えば、はい、それで通ると、
2: うん、
4: 下手なスピーチせんでもいいとそういうことに、なっておりまして、卒業したその年に、うん、私の中学の同級生から多い

0: 先生お出たけ一緒に習わんかと言われまして、うんうん、ねえあそうかほらこれで結婚式でも喋らんでもいいなとそういう不純の動機で始めました。うん、で始めてみたら、
1: はい、
0: あの会があったらその後に必ず飲み会がついてるんですね、うん、こりゃいいなとそれでもうそれから50年も経ってしまいました、
1: ね、いやいや全然もうね不純な動機ではないと思いますよ。そこまでこうやってね24歳から始められてもうかれこれ50年以上私たちというかそのね愛好会のなんていうの背中というかそれをずっと見させてくれてるそういった存在でしょうかね木戸さん。
2: そうですね、うん、やはり私たちも背中を追いかけていかないといけないなと思っております
1: うーんありがとうございます。では続いてそんな木戸さん今のこの活動を始めたきっかけについて教えていただけますか。
2: そうですね私が能楽に携わったのは、はい、本当に子供の頃だったので、ええ、その時はあの私の祖父が、歌を歌う人でいろいろ結婚式とかいろんなところで歌を歌っていました、うん、それから両親が共に習っていてさらに兄も習っていて、お正月になるとみんなで歌を歌うような家だったものですから自然にその能楽に向いていったんじゃないかなと思います。で現在はあの私自身も結構長い期間あの先生にお習いしていろいろお能もたくさんさせていただきましたけれども、あの子供さんにやっぱり地域の子どもさんにぜひそういったものを引き継いでいただきたいような、うん、に思いまして、ずっと今その活動を続けています。
1: なるほど。では南さんいかがでしょうか。
3: 木戸先生みたいになんか家族がおのやってたとかじゃないんですけど、
1: うん、
3: そのさっきも言った通り鼓っていうのに興味を持ったのもありまして、
1: はい、
3: あと保育園の先生に当時習い事何もやってなかったんですけど、うん、なんかやってみたいことないって聞かれて鼓って答えたらしくて、でまあ、それがお母さんに伝わってお母さんが探してくれて木戸先生に出会って始めました。
1: すごいね。あの南さんのお母様もなんかそう歌いっていうんでしょうかそれをすごい上手にされているっていう風に木戸さんからお話いただきました。
2: はい、
1: そうです。ね、親子ともども素晴らしいですね。ではですねもうあっという間の前半の最後になっちゃったんですけども現在難関突破中のことっていうのはいかにどういったことになりますか村上さん。
0: まあ公の立場が多いんですけども、そんな中でこのお能というのは社用なんですね、
1: はい、
0: 社用でどんどんどんどん人口が減っております。なんとかその仲間を増やしたいなと常日頃思っております。全国的に見ても石川県で見ても、はい、野々市で見ても、だからそれが私にとっては難関突破になるかなと、人口をおのおの人口を増やしたいと、はい。
1: 現在ちなみに何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 野々市では30人、野々市では30人、石川県ではこの免許改伝の人間は今私会入った時380ほどおったんですけど、
4: そんなに
0: 今は48人です。
1: うわ、
0: ね、
1: そうですか。
0: 激減しとるんですね。
1: なるほどです。ありがとうございました、ね、ここはかなりの難関突破していきたいことの一つですよね、はいはい、では続いて木戸さんいかがでしょうか。
2: 私はそういう中で、はい、子ども教室というものに力を入れておりまして、この伝統芸能をぜひとも若い世代に継承していただきたいと思って子どもたちの方を一生懸命募集活動にも力を入れていきたいなと思っております。
1: なるほどです。そうですよね。では最後南さんいかがでしょうか。
3: そうですね、まあ、今習っている立場なんで、まあ、自分がやっていることを極めるということもそうですし、やっぱ見る人を増やすということも大事なんで、友達誘ったりとかしていろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。
1: なるほどです。本当にお三方のすごい熱い思いを聞かせていただきました。前半ありがとうございました。後半もお願いします。野々市で難関突破、今日は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ラッドウィンプスの正解。

0: 今ほどお送りした曲はラッドウィンプスの正解でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに野の市能楽愛好会会長村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんにお越しいただいてお送りしています。さて南さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、今高校2年生なんですけど、うん、中学3年生の時に、合唱コンクールと卒業式でこれ歌った、合唱で歌った歌で、
0: はいはいはい、
1: 卒業式だけじゃなくて合唱コンクールでも先生方、うん、担任の先生方がもう号泣してらしたのがすごい印象に残ってるっていう曲ですね。
0: そうですか、中学校のもうまさしく思い出の曲の一曲、
1: ね、はい、
0: 特に好きなシーンとかそのエピソード的なものってあるんですか。
1: 好きなシーン、
0: うん、
1: あんまりこのシーンってのはないんですけど、うん、やっぱりなんか全学年で歌うので、全学年1学年全員265人で歌うので、
0: うん、
1: やっぱ練習もすごいなかなかうまくいかないっていうことも多かったですし、
0: うんうんうん、
1: まあでも最後はすごい上手だったねって先生に褒めていただいて、
0: うん、
1: すごいなんか達成感というか思い出になった曲ですね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。今村上さんがすごい微笑ましい顔で聞いてますはい、南さんありがとうございました。では後半もたくさん皆さんにお話聞きたいんですが、早速今の現状や感情について村上さんいかがでしょうか。
2: 先ほどもお話しましたが、
0: はい、
2: ちょっと公の立場はいくつかあるもんですから、
0: うん、
2: 私も年齢的にかなり落ちてきましたんで、現状の役目を全うするってことが、
0: はい、
2: 一番大切なんでないかなと、そんなふ
0: う
2: に思っています。いつまで頑張れるかわからんですけども、しっかりやっていきたいと思っております。
0: はい、村上さん自身も今でももちろん現役で何か自分でお稽古とかもされてるんですか。
2: あ、もちろん。
0: はあ、すごい。
2: 先生のところへ習いに行く、
0: はい、
2: で週2回指導、
0: はい、
2: で子ども教室入れて、ね、4回、
0: 週4回は
2: 4回
0: は
2: やっております。
0: なるほどです。
2: でも先ほども言いましたが、うん、覚えられません、う
0: ん、なるほどね。もう曲がやっぱり長いものでどれぐらいあるんでしたっけ。
2: 2時間ほどですね。
3: 時
2: 間、うん、まあ、長い。短ければ20分ほどでも、もう
0: でも20分でもすごいですよね。あ、なんかすごい、ありがとうございます。じゃあもう今でも現役で週4回はご自身のね、あのなんて、自分のこともしっかりとやられながらもご指導されてるということですね。では続いて木戸さんいかがでしょうか。
4: あ、はい、そうですね、うん、現在私子ども教室の指導をしておりますけれども、はい、今ゆうきくんがずっと11年も通ってくださって、うん、子ども教室のリーダーとして頑張っていらっしゃいます、
0: はい、
4: それを見て他の子どもたちも、あ、ゆうきくんみたいになりたいなと思っているの子どもたちもいます、
0: うん、
4: で私としてはそのさらに下の世代を育てていきたいなという気持ちでいます。それでぜひ皆さんに姉妹というものを 前ですね、の前なんですけれども、体験していただいて、自分を表現することの楽しさとか雰囲気などを味わっていただきたいなと、ぜひ体験者を増やしていきたいなというふうに将来のこととして考えております。
0: なるほど。もう木戸さんから見て南さんっていうのは圧倒的にリーダーっていうところはあるんですが、木戸さんが思うその南さんのいつもなんて言うんですか、お稽古に向かってる姿勢とか、
4: はい、
0: そういった姿ってどういうふうに見られてるんですか。
4: そうですね、大変熱心で、そして覚える力がすごいなと思います。1回か2回見たらもう次にはできてるみたいな、素晴らしいところがあります。はい、そして根気もよく非常に頑張ってくださるっていうのがすごいなと思います、うん、で下の子たちが目指すくらいの素晴らしさじゃないですかね、
0: うん、
4: はい、
0: ねえ、本当にね、もう南さんは今もこうやってお話をしてるところでも本当に優しい表情で常に私たちの話を聞いてくれたり、またはそうやって多分同じようにご指導されとるんやろうなってすごい思いました。ありがとうございます。ではそのまま南さんの方なんですけれども、今の現状や感情っていうのはいかがでしょうか。
1: そうですね、今はやっぱ習った

0: 楽しいから続けてるんですけど、ずっと、うん、その発表会が年に何回かあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ能の発表会でしか味わえない楽しさっていうか、
1: うん、
0: まあ、緊張感もありながらなんですけど、
1: うんうん、
0: のがやっぱあるので、
1: はい、
0: その雰囲気とかが好きっていうのがありますし、
1: うん、
0: もっと いろんな人にもたくさんの人にもこれを体験してもらいたいっていうのもありますし、
1: うん、
0: やっぱその発表会って自分が舞うだけじゃなくて他の人が舞って、でそれのバックコーラスになる歌いが何人かいるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱそれで、他の人手伝えるっていうのはやっぱ嬉しいっていうところもありますね。
1: なるほどね。自分自身のその主役の部分もありながらもバックそのコーラス側に向かって周りをあの盛り立てる役、そういったところもとても好きっていう、う
0: ん、はい、
1: 発表会ってドキドキですよね。
0: そうですね。
1: 常にドキドキの雰囲気と戦ってるんですか。
0: そうです。
1: すごいですね。これももう鍛錬ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではそのままですね、南さんに続いてお話聞いていきたいんですが、はい、今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: はい、今やってる姉妹っていうのが、
1: はい、
0: その能の一部だけを取りあの聞い取ったやつで、大体10分いかないぐらい、うん、もう 2,3 分のやつもあるんですけど、
1: ええ、
0: そんぐらいの割と短めのやつなんですけど、
1: はい、
0: やっぱ習ってる身としてはもう能一番、
1: うん、
0: そう長くて2時間とか、まあ、我々がやるのは1時間とか1時間いかないやつぐらいなんですけど、
1: すごい、
0: で一番やってみたいっていうのが大きな目標としてあります。
1: あ、今はまだご経験はないってことですか。
0: ないです。
1: あ、そうですか。じゃあ目指すはあと何年後とか、なんかそういう目標っていうのはあるんでしょうか。う、
0: 大学の時はちょっと忙しいかなと思うので、
1: うん、あ、なるほど。
0: 社会人出てから、うん、金沢に帰ってきて、やりたいと思ってます。
1: でももうね、この高校2年生でそういった目標を掲げてるってことがそもそも素晴らしいなと、熱意、うん、っていうところが本当に伝わりました。ありがとうございました。では最後に木戸さんの方からぜひあの PR の方、子ども教室の PR の方お願いできますか。
2: はい、現在私たちは、
1: はい、
2: 月に2回のお稽古を、
1: はい、
2: あの主に合コン民館でしています。
1: はい、合コン民館。
2: そして、はい、上野、野々市中央公民館上野でも、あのミニ発表会みたいな形でお茶会もしたり、皆さんが楽しめるような形で発表会をさせていただいています。
1: はい、
2: 小包のお稽古をしたり太鼓の稽古をしたりもしております。
1: はい、
2: 楽しいのでぜひ参加していただきたいです。
1: はい、
2: それから、その子ども教室のチラシは、
1: あ
2: の上野と合コン民館に置いてありますので、
1: はい、
2: ぜひ手に取っていただきたいなと思います。
1: はい、
2: そしてもしもチラシが置かせていただいて いただける方あのいらっしゃいましたら、マックユニオンさんの方にご連絡いただきたいなと思います。
1: はい、はい、マックユニオンの方にも今5枚ぐらいチラシを置かせてもらってますので、はい、ぜひ私たちの方も皆さんにお配りしていきたいなと思います。
2: はい、ありがとう
1: ございます。はい、であとはですね、木戸さんのねお名刺にも表記といいますか、
2: はい、
1: 描かれてあったご自身のお家のねステージっていうのもあるそうですよね。
2: 私の家の庭の中に小型の舞台を、
1: はい、
2: あの作りました。で自分のお稽古の拠点ではありますけれども、あの子ども教室のお稽古にも使いますし、そして子ども教室の発表会、
1: はい、
2: 浴衣会とか春の会とかそういった発表会、あのもしくは海外の留学生の方にも来ていただいて、まず日本家屋を体験していただくこと、そういうふうに使っていただいています。
1: はい、
2: でもしご興味がある方がいらっしゃいましたら、またぜひご連絡いただければ嬉しいです。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さん、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんを招きしてお話しました。
3: はい、
1: ね、野々市愛好、ね、うん、能楽愛好会、
3: はい、
1: 世界最古の舞台芸術、これをもう本当にお三方代表にずっと紡いでいってくれてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたし、あとはこの子ども教室ですね、子ども教室の参加者の親御さんからも絶大なもう協力をいただいていることに感謝してますっていうふうにおっしゃってくれてて、それがまあ何かというと、まあ歌いっていうものでオペラでいうコーラス合唱団ということになるんですが、そちらを担ってくれていて日本伝統を一緒に支えて盛り上げてくれてることに本当に感謝っていうところで、これも本当に感動ですよ ね。素晴らしいなと思いました。はい、今後の皆さんのご活躍をずっと私たちもお祈りしてます。 本日の野々市へ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに野々市能楽愛好会代表村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
6: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
5: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
7: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
8: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
7: KIT キャンパスウェーブ？
8: そう、油が乗ってて今が旬。
7: それって焼いていいやつ？
8: うん、毎日ホットだよ。
9: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から
10: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
11: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ラジオを聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、ということで大学生からしたら夏休み中盤といった感じなんですけれども、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ私としては最後の夏休みなので満喫したいなと思っているところなんですけれども、まあ暑いですね。なんか今年に入ってから僕なんかすごく汗をかくようになった気がしていて、体質も変わっちゃったのか、まあ今年がとても暑いからなのか分かんないんですけれども、熱中症に気をつけていきたいなと思っているところなんですが、皆さんいかがお過ごしなのでしょうか。私は夏休み一つ釣りに一回行きまして、能登の方に行ったんですけれども、ちょっとその話をしたいんですけど、まあ、なんといってもなぜこの話をしたいかと言いますと、でかい魚が釣れたんですね。はい、あの海で能登の内灘町の方に行って、あ、内灘じゃないですね、ごめんなさい、穴水の方まで行きまして、父親が

まあ、狙いはタイですね。はい、タイを狙ってて、なんかその時珍しくお母さんもついてきて、でお父さんと3人で釣りをしてました。はい、で狙いはタイで、でもなんかいろいろ他にも釣れるといいなって感じで釣ってたんですけれども、何が釣れたかと言いますと、もちろんタイも釣れたんですけれども、あのブリの小さい、ブリって出世魚じゃないですか。でブリにまではなれなかったやつ、なんて言うんでしたっけ、なんかこれって関東関西で呼び方分かれますよね。石川はどちらか分かんないんですけども、ブリの一個前、関西だとメジロで、関東だとワラサになるそうなんですけども、調べたらですね、ブリになれるのは、80センチを超える、まあ、これ関西ではっていう感じで書かれてるので、これ環境省のやつ見てるんですけど今、はい、ブリは80センチからということで、まあ、関西で言うとメジロに当たるのを僕は釣りまして、そのメジロは70センチ、まあ、大体70センチぐらいだったんで、まあ、あと10センチ届かずという感じだったんですけども、まあ、釣りやってる時はですね、もうすごく興奮しましたよ。魚の釣る時にかかったら、まあ、大体引きが魚がまあ抵抗してくる感じで、まあ、なんとなくタイかなとか、フグかなとかわかるんですけども、もうブリは全然違くて、まあ、なんでかなっていうと、多分タイってゆっくり泳いでる魚で、ブリはいつもギューッと早く泳いでる魚っていうところで、まあ、違いが出てくるのかなって思うんですけども、釣りの道具の糸をくるくる巻くリールっていうのがあるじゃないですか。リールっていうのは糸を巻いて、まあ、魚を寄せるために使うものなんですけれども、まあ、あれって糸が切れないように魚が抵抗したり深く潜ろうと引っ張った時に糸が切れないように逆に出るっていう仕組みもあるんですよね。糸がバーッと出ていく。でブリじゃないや、タイとか、なんだろう、フグとかがかかった時ってあんまり出ないんですよね。まあ、出ることも全然あるんですけども、まあ、出てもちょっとぐらい、まあ、大体リール巻いてれば上がってくるっていうイメージなんですけども、ブリはもう全然抵抗が違いまして、もう糸がピューッと出てっちゃって、船釣りのリールっていうのは仕掛けを何十メートルも落とすので、今何十メートル落としてるか、何メートル落としてるかっていうのを表示できるような仕組みになってるんですけれども、まあ、私がなってるのを使ってるっていうのがあるんですけど、それがですね、最初仕掛けを落としてた時は80メートルぐらいだったのが、ブリが仕掛けを20メートルぐらいまで、さらに持っていきまして、表記100メートル超えまして、なので僕とそのメジロは100メートル戦ってました100メートル離れた場所から僕は釣り上げるっていうのを戦ってて、なんか2、30メートルぐらいまで釣り上げるというか、まあ、寄せたですけど、そっからもまたブリがめちゃくちゃ抵抗しまして、20メートル上げたと思ったら40メートルになったり、もうかれこれ2、30分ぐらい格闘しまして、もう僕それ釣り上げた後もう今日無理だなっていうぐらいには腕がパンパンになって、でもまあそ
その分

すごいその瞬間、その釣りやってる時は楽しくて、初めて釣ったというか、そんな大きい魚を釣れたので、とてもいい思い出になりました。はい。あ、でちなみに僕はそのメジロを釣ったんですけれども、他はあんまり釣れずで、誰が一番釣ったかと言いますと、あのめちゃくちゃ初心者のお母さんが一番釣りました。クーラーボックスをパンパンにしたのはお母さんでした。お父さんもあの釣れてないことはないんですけども、まあ、お母さんが一番釣ってて、それに比べると劣るという感じで、とても楽しい釣り旅行になりました。皆さんも楽しい夏休みを過ごしているといいなと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ではここで1曲お送りいたします。乃木坂46で自己中で行こう。

お送りした曲は乃木坂46で自己中で行こうでした。はい、ということで、まあ、先ほども言ったんですけども、大学生の僕らからしたら、まあ、夏休み半ばということなんですけれども、まあ、社会人の方からしたらお盆休み終わっちゃったのかなという感じなんですけども、まあ僕はもう4年生ということで、まあ、来年からはもう仕事、お盆休みがすぐ終わっちゃって仕事って感じなのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ということでね、今のうちに旅行の妄想をしておこうっていうことを今回したいなと思います。皆さんも考えとかないとあっという間に過ぎちゃうのが夏休み、休み期間だと思いますので、まあ、ぜひ一緒にね妄想して、まあ、こんな感じの過ごし方したいなみたいなのを考えているともらえると、楽しいのかなというふうに思います。ということで、まずはまあ、夏休みをね皆さん今回は想定して考えていただきたいなと思います。ということでね、一つ目、まあ定番の問題になってくるのかなと思うんですけれども、まあ、行くなら北海道か沖縄かということで、はい、まあ日本の国内旅行のね旅行先として、めちゃくちゃでかいところで、かつ対極にいるイメージのある2つの県を今回は、挙げてちょっと妄想していきたいなと思うんですけれども、まあ出発地はね石川ということで考えていきましょう。はい、でまず僕的に夏休みで行くとして考えたいのが気候でして、はい、で気候で挙げるとしたら、まあ、やっぱり北海道が有利なのかなっていうふうに僕は思うんですけれども、でもあれですね、北海道はやっぱり多少涼しい多少って何で言ったかっていうと、札幌とかって全国ニュースとかの天気予報で見てると割と暑いじゃないですか。なんか結構上の方、釧路とかそっちの方まで行かないと北海道も暑いのではないのかなというふうに思っています。で対して沖縄ですけれども、まあ暑いんですけれども、まあ、30度超えてて、でも僕のイメージとして安定しているというか、僕の地元岐阜とかはそれこそ酷暑日ですよね。40度超えるとか超えない日もまあなくはないけどみたいな、すごい上がるときはとんでもなく上がるっていうのが岐阜なんですけれども、沖縄って割と32、3度を安定して出してるイメージ、ってことはなんかまだ受け入れられないものではなくなってきてる気がしていますね。なんなら岐阜より低い日なんてありますから、ごめんなさい、岐阜目線で石川となんか似たような気温、西川も暑い日は暑いですよね。だからなんか沖

縄の方がなんか平均的に低いのかななんてふうふうに思ってて、まあ最近だからかもしれないんですけれども、でもなんかこれぞ夏っていうイメージですよね。なんで北海道の方がちょっといいかなっていうところもありますけれども、北海道の北の方に行かないと涼しさっていうのを味わえないのが昨今なのかなっていうふうに思っております。で、気候でもう一個ちょっと僕が北海道推しなところがありまして、あの天気というか台風よく直撃するのが沖縄ですよね。で、沖縄ってやっぱり飛行機で行くものですから、台風来ますと、まあ飛行機以外も止まりますけど飛行機は特に止まるのかなと。はい。なんでちょっとタイミング悪いとね、あんまり楽しくない旅行になっちゃう可能性があるのが沖縄なのかなっていうところで、正直そうですね。でも何体感したいかですよね。あの秘書的に遊びたいのか、あの夏を体感したいのか。もう夏で遊びたい、もうなんていうんですか、暑くてもいい、これぞ夏っていうのを楽しみたかったら沖縄で、ちょっと秘書的な涼しく気持ちよくね、なんか過ごしたいっていうなら、北海道に軍配が上がるのかなっていうふうに思いますね。そうですね。でも北海道って結構広いので、北の方涼しい方に行こうとするとちょっと日程が必要になってくるのかなっていうふうに思いますね。北海道行くなら3日ぐらいは欲しいですかね。それこそ北の方に行くなら数日は必要というか欲しいですよね、満喫するためには。そういうこともちょっと考えつつね、行きたいなっていうところですよね。はい、ちょっとここで1曲挟みたいなと思います。お送りする曲はマカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオ。

お送りした曲はマカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオでした。はい、ということで、先ほどまでは天気と、まあ、天気で、うん、気候でね、北海道と沖縄比較してみたんですけれども、ちょっと天気も絡むところでどういうアクティビティがあるのかっていうのをね、比較していきたいなっていうふうに思います。で、まあ北海道のアクティビティをまず考えていこうかなって思うんですけども、まず僕がイメージするのは、アクティビティですかね、なんだろう、乗馬体験とか、何度か行ったことあるんですけど、毎回なんか親に連れてってもらってたなっていうイメージがあります。牧場いっぱいありますからね、牛の乳搾り体験とか、馬乗せてもらってちょっと散歩するとかっていうのよくありますよね。やっぱそういうのって結構涼しいイメージですよね。気候にもありましたけど、涼しい体験になってるのかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、ラベンダー畑とかありますよね。富良野のラベンダー有名ですよね。だからあれですね、景色を楽しんで散策するみたいな、アクティビティですよね。じゃあちょっと続いて変わって沖縄に行きますか。沖縄は あれですよね、シュノーケリングのイメージが僕はありますね。シュノーケリングだったり海で泳ぐ、海、沖縄といえば綺麗な海ですよね。サンゴの、熱帯魚がいてみたいな、そういう海のイメージ、やっぱ泳ぐね、そういう結構体動かす系のアクティビティがあるのかなっていうイメージですね。なんかこっちはやっぱ景色熱いですよね。思い浮かべるだけですけど、熱い海でもう海に飛び込んでいくという飛び込みはしないかもしれないですけど、ね、熱帯魚がいるあったかい、あったかめの海を泳ぐのかなっていうイメージですね。まあ、次は、まあ、なんといってもこの2つの県はグルメが強いですよね。グルメでちょっと比較していこう。比較できるかなって感じですけど、まあ、どっちもこういうのがありますよっていうのをまず一旦上げていこうかなと思います。

でまずこちらも北の北海道から、まあ、上げていこうかなというふうに思います。で、ね、北海道はもう言わずもがな、まずは海鮮ですよね。海鮮の美味しさはすごいですよね。はい、もう朝市とか、うん、行けばもうたくさん出てきますよね。僕が一番なんか小さい頃行って覚えてるのが、あのイカ刺しがなんイカがなんだっけ、イカそうめんみたいな感じで出てきて、それがとても美味しかったイメージがありますね。はい。で次はなんだろう、ジンギスカンか。ジンギスカン人気ですよね。なんか僕あんまり小さい頃の記憶なんでわかんないですけど、あ、僕の好みではなかったような記憶があるんですけれども、とても人気でね、美味しいって言いますよね。ちょっと大きくなってちょっと味覚も変わってると思うんで、再挑戦してみたいなっていう風に思ってる食べ物なんですけれども、はい。続いてラーメンも人気ですよね。札幌ラーメンとか言いますし、うん、美味しいイメージがあります。で、あのさっき搾乳体験、あの乳搾りか、あの牧場行ってね、牛の体験とかもできる場所でよくあるのがソフトクリームですよね。これ本当に濃厚ですよね。もう牛乳みたいな感じの、あれも美味しいですよね。はい。ということで、まあ美味しいのいっぱいありますよねという感じで。で、続いて南の沖縄の方に行きたいなと思います。僕沖縄本当に小さい頃に行った記憶しかなくて、何美味しかったとか覚えてないんですけれども、ちょっと有名なのを挙げていきたいなと思います。まず沖縄そば。ね、これ食べたことないんでな、どんな味なのか分かんないんですけど、まあ、どうやら情報によるとあっさりスープが夏にぴったりですよというものらしいですね。うん、でも美味しそうだな。はい、続いてゴーヤチャンプルー。これはあの本場のものは食べたことないですけれどもね、あのよく実家でも出てきましたし、給食なんかでもね出てくる、割とあの沖縄にとどまらず定番グルメなのかなっていうふうに思ってますが、やっぱ定番、あ、定番じゃない、本場のゴーヤチャンプルー食べてみたいですよね。はい、続いて海ぶどう。海ぶどうはこれも沖縄で食べたわけじゃないんですけども、食べたことあって、これ食べたことない人たまにいると思うんですけども、食べてみてほしいですね。あの結構癖になる食感と味と美味しいので、ね、ちょっとなんかこれ食べれるのっていう見た目してますけれども、ぜひちょっとチャレンジしてみてほしいと思います。はい、まあ、こんな感じですかね。グルメやっぱどちらも強いですよね。違いがまたあって、あとお土産も強いですよね。はい、でも北海道か、お土産強いイメージがあるのは白い恋人だったり、ロイズのチョコだったり、北海道はお土産いっぱいあるイメージですね。ということでいろいろ比較というか、どちらもいいのを挙げてきた感じなんですけれども、さっきちょっとこの話をするときにね、どんな感じ、ネットとかにはどういう感じで書いてあるのかなって見てみたら、一つ記事がありまして、それをバーって見てて最後に書いてあったのは、結論としてね、結局引き分けというか、引き分けってなってて、その最後に北海道と沖縄は全く違う魅力

があるものですと、比較する方がナンセンスですというふうに書いてあって、あ、確かにそうだなっていうふうに、まあ思った次第です。はい、ということで、まあめちゃくちゃ僕個人的な行きたい方を挙げるとしたら、僕は沖縄に行きたいですね。まあ理由としてはシンプルで、全然行った思い出が覚えがない、あと食べたことないものとかがいっぱいあるから食べてみたいなっていうのがあるし、行った思い出も少ないので、ちょっとね、沖縄どんなものなのか見に行きたいなっていうふうに思っております。はい、皆さんどっち行ってみたいなと思いましたかね。ということで、北海道と沖縄の比較はここまでにしたいなと思います。ここで一曲お送りいたします。あいみょんで君はロックを聴かない。

お送りした曲はあいみょんで君はロックを聴かないでした。はい、ということで、先ほどまでは、まあ、夏休みに観光に行くなら北海道か沖縄かということで話してきたんですけれども、続いては夏休みに行くなら観光地かテーマパークかっていうので話していきたいなと思います。まあこれもね、夏休み友達とどこ行くっていう計画を立てるときに必ずと言っていいほど出てくるものじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、まず観光地何がいいかなって考えたときに、観光地の魅力、まあそれはやっぱり癒しだったり圧倒的に自由ですよね。時間に、まあ、縛られることなく、なんか風情のある景色だったり美味しいものを食べれたり、うん、なんか自分のペースでいろいろ回れるところがいいところなのかなっていうふうに思いますね。うん、まあ自由に時間に縛られずとは言ったんですけども、僕以前冬に京都行ったんですよ。うん、で、まあ、その時は知り合いが京都マラソンって知ってますかね、京都マラソンに出るっていうので、その応援に行くっていうのがねメインだったんですけど、京都マラソンって、京都のすごい観光地の中をフルマラソン 42.195 キロ走るっていう、まあ、とても人気のねマラソン大会があって、もう京都の観光名所を回って、でかつなんか給水の場所に京都の名産のお菓子だったりがあって楽しめるっていうね、そういう外国の人もね、その見に行った時いっぱいいて、人気のマラソン大会があるんですけども、それにね、応援がまあ主たるメインで行ったんですけども、だからすごいスケジュールカツカツで、まあ、どうやって応援するかっていうと、おそらくゼッケン配られるんですけど、そこに GPS かなんかがあって、選手のゼッケン番号を登録すると、その選手が今どこら辺走ってるかっていうのが分かるように今時なってるんですよ。でそれを見ながら、あそこ行けば間に合って応援できるみたいな感じで、まあ、だからスケジュールカツカツということだったんですけど、まあ、もちろん観光もしたくて、観光しつつ応援しつつっていうのをしようとしたら、すごい忙しい旅行になったんですけど、あのお寺行こうとか、ちょっとここの喫茶店で休もうとか してたら、まあ、目標3回応援するを2回応援するになってしまったんですけども、まあね、それも自由なペース、自分のペースで、楽しみながらね、忙しくも楽しくて充実した旅行で、まあこういうなんて言うんでしょうね、臨機応変に変更しながらでも楽しめる、そういうのが観光地での旅行のいいところかなっていうふうに

0: 思いますね。
1: うん、
0: なんか予定とかをまあ一応はね観光地でも立ててはいくんですけれども、まあなんか歩いてたら見つけた美味しそうなところを食べたり、なんか面白そうなとこ入ってみたりっていうのがね、そういう新しい出会いだったり、
1: うん、
0: のがあるのが観光地なのかなっていうふうに思います、ね、で、まあちょっと旅のね、観光地の旅の良さをちょっと話したところで、テーマパークのね、テーマパークもいいですからね、こっちも主張というかいいところを言っていきたいなと思います。はい、ね、まあテーマパークの強みって言ったら、あのそのパーク内に入ったら強制的にねテンションが上がるような、あの非日常的なね空間に包まれるっていうところがあるのかなっていうふうに思います。はい、でね、あのまあテーマパークといえばユニバーサル・スタジオ・ジャパンだったり東京ディズニーランドだったりするかなって思うんですけれども、ああいうのってもう楽しいエンタメ空間の超巨大なそういう場所って感じじゃないですか。あのちょっとチケット代はね高いですけれども、あのでも一歩くぐったら入っちゃえばね、ディズニーだったら夢の世界なんて言いますけれども、なんかね学校のプレッシャーとかもう全部忘れて楽しめる魔法にかかるみたいなね感じで、あの絶対に楽しいっていうのが保証されてる空間ですよね。それがもう絶対的に強いテーマパークの強みなんかなと思いますね。ね、あのちょっとね待ち時間とかもありますけれども、それの待ってる時も次あれ乗ろう次あそこ行こうなんて言って、あの空いてそうだ混んでそうだって言って作戦会議もね、する時間とかも楽しいですし、ね、もう夜になったらもう帰りたくないなというような感じに絶対になっちゃうあの楽しさは、あの、まあ、観光地ではね、まあ、なかなか味わえない強みなのかなっていうふうに思いますね。はい、まあこんな感じで観光地と、まあ、テーマパークね、ちょっといいところ強みを挙げたんですけれども、どっちもよくいいですよね。でもまあどっちも最高すぎて選べないんですけども、ちょっと迷った結果、まあ僕が最後大学生の夏として選ぶとしたら、まあ、観光地かなっていうふうに思いますね。うん、ちょっとねテーマパークで大はしゃぎしたいっていう気持ちもなくはないんですけれども、ちょっとあの最近美味しいご飯食べるのっていうか食べたい気持ちが強くて、さっきの沖縄でも食べたことない料理食べてみたいなっていうのも言ったんですけれども、ちょっと海鮮とかあのご当地グルメをね食べてみたい欲がとてもありまして、うん、あとテーマパークの並ぶのきついんですよね。最近涼しいんですかね、あのなんか外で並ぶイメージがとてもあって、外でそれこそ1時間とか並ぶのきついなと思っちゃって、はい、なら冬休みとかに行きたいなっていうふうにちょっと思いました。はい、じゃ皆さんは もうこの夏だったり、ね、長期休暇、観光地とテーマパークどっちに行きたいでしょうか。はい、ね、こういう話ってきっと一人でするより友達とか家族とかでした方が楽しいかな、したら楽しいと思いますので、ぜひ皆さんね、友達とかとお話討論してみてください。それではここで1曲お送りいたします。ミセスグリーンアップルでグッドデイ。

はい、ということで今回は夏休みの過ごし方のね、過ごし方というかどこに遊びに行くかっていう妄想、どっちがいいかなっていうのを妄想してきたんですけれども、お題としては北海道か沖縄か、それと観光地かテーマパークかっていうことにしたんですけれども、まあもっと一番定番なのといえばあれですよね、山か海かね。ちょっとそれは今回はなんか定番すぎるかなというふうに思ったんでやめたんですけれども、僕としてはですね、これ圧倒的に山なんですよね。はい、まあ僕が岐阜で山でいっぱい遊んできたからっていうのはなんかちょっとありそうなんですけれども、まあ僕的山のいいところとしては、まず涼しいで、山って言っても、まあ、僕的には川辺の山なんですけれども、川で泳げば泳ぐっていうのもできるし、で海で泳ぐよりもベタつかないし、なんか海って海水のおかげで潜ったりするの難しいですよね。でも川だと普通の水なんで、プールで泳ぐ感覚と同じで泳げると。で海って魚いる場所なかなか難しいじゃないですか。海水浴場とかだともうめったに見ないですし、いてもちょろっとなイメージですけれども、川だと川幅が岐阜の小さい川だとあまりないので、もうほぼほぼ見つけられるんですよね。川覗けば、まあ、絶対魚がいると、まあそういう感じになっているので、僕としては楽しいやっぱ泳ぐところ、自然で泳ぐなら魚いてほしいじゃないですか。で魚と一緒にね、ほぼ間違いなく泳ぐことができると。で飛び込んだりもできるし、で川上がってもねベタつかないですし、まあ唯一嫌なところとしては虫が多い。でも言っても海もね、上がってちょっと歩いたらいるじゃないですか。だからまあ虫多いですけれども、そこだけ目つぶれば僕は圧倒的にね、川の方が楽しいなというふうに思いますね。まあでも川って結構危ないんで、はい、皆さんにもね気をつけていただきたいですし、僕も気をつけて遊んでいきたいなというふうに思います。 KIT キャンパスウェーブ4年なる、お相手は金沢工業大学4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。早いもので8月ももう終わりですよね。ここ FMN1 がある石川県内の公立の小中学校は8月31日が始業式のところと9月1日が始業式のところとあるんですよね。たった1日の違いなんですけど、8月31日に始業式だとなんだか1日損した気分になっちゃいます。というのも8月31日に夏休みの宿題のラストスパートをかけていたので、1日早いだけでも困るかもな。前倒してやっておけばこんなこと思わなくてもいいんでしょうけどね。オープニングは1999年、平成11年にリリースした坂本美雨の曲です。坂本美雨、インターナル。

坂本美雨インターナルお送りしました。1986年昭和61年にリリースした斉藤由貴の空耳お送りします。この曲は作詞作曲を谷山浩子が手掛けています。谷山浩子自身もセルフカバーしています。斉藤由貴空耳。

斉藤由貴、空耳、お送りしました。テレビアニメのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。テレビアニメ明日のジョー2のエンディングテーマに使われていた曲です。1981年昭和56年リリース、荒木一郎、果てしなき闇の彼方に。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では肉まんが入荷しました。もうそんな季節なんですね。大人気の大ぶりの大肉まんですとか、ちょっとだけ食べたいという方にはふっくらジューシー肉まんなんかもあります。サイズが選べるって嬉しいですよね。私肉まん大好きだからなんだか無性に食べたくなってきましたね。今はお惣菜系に関わらずスイーツ系の中華まんも充実してますよね。肉まんを皮切りに今度はどんな中華まんが入荷されるのか楽しみです。

IT BMC 一周回って歌発見。1988年昭和63年にリリースされた小比類巻かほる11枚目のシングルをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。小比類巻かほる Together。

小比類巻カホール Together お送りしました。ミーシャが2009年平成21年にリリースした24枚目のシングルをお送りします。リリースした年に公開された映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーの主題歌でした。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたデビュー15周年を迎えたミーシャのコンプリートベストアルバムスーパーベストレコーズ 15th セレブレーションからです。ミーシャ星のように。

ミーシャ星のようにお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした曲をお送りします。福耳サマーオブラブライブバージョン。

0: がとう、みんな素敵。
1: 福耳サマーオブラブライブバージョンお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット100、5位の曲、チャンプステキーラ、お送りします。お酒のテキーラでもこの曲が欠かせないんですね。インストゥルメンタルナンバーですが、唯一ある歌詞がテキーラ、演奏と演奏の間にテキーラの合いの手が

このテキーラを飲む時にも欠かせないアイテムとなっています。もうリリースから4週半ば、今も欠かせないアイテムとなっているんですね。それでは一緒に行きましょう。テキーラ一周回って海外編。1958年リリース、チャンプス、テキーラ。

PMC 一周回って歌発見。バンプオブチキン17枚目のシングル、魔法の料理君から君へ、お送りします。バンプオブチキンのほぼすべての曲の作詞作曲を担当しているメンバーの藤原元雄の体験に基づいている曲とのことです。2010年平成22年リリース、バンプオブチキン魔法の料理君から君へ。

TMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTPMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした池田聡の曲です。池田聡、ハーブな女。

池田さとしハーブな女をお送りしました。ラストは石川県の旧三河町、現在の白山市出身の浅川牧の曲をお送りします。1985年昭和60年リリース、浅川牧、ダンサー。

night train そうもっと強くピアスポーあれを誰かし

たないで、あのダンス。

今夜も微かに見えてくる黒い

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 工業大学。N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。3年生の田中俊太郎くん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: お元気ですか？
1: まあまあまあまあまあまあ元気かどうかはあれですけど、まあ楽しくやっております。
0: どうしたんですか？元気じゃない？
1: いやちょっとここ最近風邪気味と言いますか、ニュージーランドまだまだ寒くって、ちょっとこの間ちょっと体調崩しちゃいましてね。
0: うん、冬インフルエンザとか流行ってるんですか？
1: はい、インフルほど重くはなかったんですけど、と僕のホストマザーが咳気味でしてね、
0: うんうんうん、
1: それが僕にもまあ移ってしまったってわけなんですが、
0: ずっと風邪ひいてるんですね。
1: あー、はい、
0: なんか大事に。
1: はい。
0: じゃあ最近の生活について聞きたいと思います。その風邪気味のホストマザーというのことですが、どんな感じですか？はい、普段の生活は。
1: 最近の生活はもうそうですね、風邪の時はまあ今もう治って結構学校にも行ってる状態なんで、
0: うんうん、
1: まあ普段通り生活しているわけなんですけれども、風邪の時はもうずっと家にいたのでね。
0: 風邪となると
1: 月、
0: うん、ごめん。
1: そうですね、やっぱ風邪だとあまり動けないから、8月中はあんまりなんかこれといったことはしてないかな。
0: まあそうだよね。風邪っていうと、そのニュージーランドで言語の、まあ、通じないというか、あのコミュニケーションの難しい英語っていうので生活していかないといけないと思うんだけど、はい、なんか難しかったあの伝え方とか単語とかなんかあったりしますか？
1: なんでしょう、まずなん鼻水出るだとか、喉が痛いだとか、熱がどうのこうのみたいな症状をちょっとホストマザーに伝えるのがすごいなんか大変でしたね。
0: 難しいよね。 1,2 年生の時はね、寮で日本語だもんね、はい、伝えるの。
1: はい、
0: どんななんか

0: グザンプルください。
1: なんて言ったかな。多分その熱は、まあ、熱だとか風ってのはまあ、

0: なんだっけ、ランニングノーズ、鼻、
1: あ、はいはい、
0: 鼻走ってるみたいな、ね、あれみたいな難しい。なんかニュアンスの違いとかもあるからさ、それこそ体が重いって言ってもなんか実際に重いわけじゃない。
1: いや、そうですよね、
0: うん、気が重いだったりとか、なんかなんていうのね、難しいよね。
1: 日本語そのままだとやっぱり、
0: うんうん、
1: あってなっちゃいますからね、
0: うんうん、
1: ここのところの慣用句っていうんですかね、表現はもう覚えていかないと、うん、覚えて使っていかないとマジ、
0: うんうん、でも留学の醍醐味だよね、そういう生活に使う単語、ね、学べるっていうのは。
1: あの授業じゃまずその出ないですからね、そういう言葉が
0: そうだね、
1: 場面、そういう場面を想定しないです
0: よねえ、ちなみにそのホストファミリーっていうのはそのホストマザーだけの家庭なんですか？
1: ホストマザー一人だけですね。
0: うん、仲良くやってて、って。
1: ああ、はい、もう仲良し。
0: ペットとかは、ペット。
1: ペットが、あ、ワンちゃん、犬が、小型犬が2匹。
0: うん、犬種は。
1: あ、本当。なん、あと、日本スピッツと、
0: うん。
1: ミニシュナウザー、なんか白いモコモコのやつと灰色の、うん、なんか短髪のおでんね。
0: かわいい。いいな。
1: いや、ほんと犬好きなんでよかったです。
0: え、散歩行ったりするの？
1: 散歩行ったりします。
0: かわいい。うち猫だったから、散歩とかなくて。
1: かわいい。なんか他のフレン、うん、友達のホストファミリーの家とか行って、
0: うん、
1: 猫僕飼ったことないんで初めて猫と触ろうとしてみたんですけど、すぐ逃げられてあ、やっぱ犬派だなって
0: そうなっちゃう、やっぱ
1: なっちゃいました。
0: 私も犬派です。ちょっとやっぱ犬だよね。
1: いやー、もうずっと戯れて
0: 楽しんでください。
1: はい。
0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームでつないで話をしています。じゃあここで1曲お送りします。米津玄師で海の幽霊。

0: お送りした曲は米津玄師で海の幽霊でした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームで話をしています。では俊太郎くん、ニュージーランドに留学中とのことで、はい、ニュージーランドはあのマオリっていうあの民族いっぱいいると思うんですが、はいはいはい、なんかそれにまつわる話とか聞けたりしませんか？
1: そうですね、やっぱりマオリの文化なんかもう別々のなんかニュージーランド人とマオリ人がごちゃごちゃっていうよりもなんか何て言うんでしょう、もうなんかすごいメジャーな感じなので、
0: うん、
1: 街中にも結構マオリ語だったりとか、そうですね、タトゥーだったりとかの人をよく見かけますね、
0: うん、タトゥー、どんな、はい、どんなっていうか文化であるんですか？
1: あの文化がですね、もうそれはもうなんかタトゥーもなんて言うんでしょう、顔とかもう全身に結構がっつり入ってる人が多くてですね、
0: 真っ黒、
1: なんか真っ黒、まあそうですね、結構なんかそのいろ、まあ国ごとにはよりますけど、うん、タイとかでもね結構ファッションとして入れてる人が多くて、はい、ニュージーランドはもっとなんか結構伝統的な感じで、なんでしょう、ファッションというよりはもうそのアイデンティティっていうんですかね、
0: うんうん、
1: そのな昔から個人の証明だとかなんか家の家紋みたいな役割があるらしくって、
0: うん、そうなんだ、
1: うん、そうらしいです。なんかこれがまたなんか男性と女性で違ったり、
0: うん、
1: その地位っていうんですかね、
0: うんうん、
1: あの自分の権威だったりでまあ変わってくるみたいな、うーん、いや面白いですよね本当に。
0: 私がニュージーランドに行った時はあのあれを見ました、墓、
1: ああ、
0: なんだっけ、はいはいはい、ラグビーのあのオールブラックスだっけ、あの、
1: はい、
0: ニュージーの代表のチームがあの近くのなんだっけあのドームみたいなところに来て実際にそれを見に行って、はい、すごいなんか迫力いっぱいですごかったですね
1: あんまり僕まだ墓見たことないんです、リアルでは。
0: あ、本当、なんかスポーツ観戦普段しないけど、はい、ラグビーは見に行って損ないと思う。なんかその地元のチームの人たちとかが定期的に戦ってるのとかもあるから、ぜひ調べて行ってみてください。
1: そういう地元のやつでも墓はやるんですか？
0: やってた私の時は、あ、2回見に行ったんだけど、そのオールブラックスの時と、
1: はいはいはい、
0: あの地元チームのやつで、地元チームも一応やってた。
1: あ、じゃあもうなんかもう定番なんだ、定番というか、
0: なんか多分メンバーにそっちなんていうの、はい、マオリ系の人が入ってるとあのやる感じだと思う。
1: あ、なるほど。
0: そのマオリの人たちが戦いをこう示す場なわけじゃん。
1: そうですね、
0: だから多分マオリの人がいたらみたいな感じだと思う。あと、そう、ニュージーランド行って驚いたのが、はい、あの、はい、いっぱいマオリ語が書いてあるところ。
1: ああ、そうですね、マオリ語よく見ますよね。
0: マオリ語なんていうの、日本人はさ日本語喋ってるから、もちろん日本語と、
1: はい、
0: あの公共なんだ、なんて言うんだっけ、共通言語の、
1: はい、
0: の英語っていう、そのなんていうの、二カ国語で書かれてるの分かるけど、ね、ニュージーランドってさなんか英語が通じると思って行ったら、なんか普通に標識にはマオリ語がメインで書いてあって、サブで英語みたいになってるところとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: だからそれにすごい私びっくりして。
1: 僕もそうですよね、日本の感じだともう結構中国語とか英語とかのノリで日本語あって、うん、まあちっちゃくマオリ語、マオリ語じゃねえ、中国語とか書いてる風な感じなのかなって思ったら、
0: うん、
1: 結構メールとかでもなんか挨拶だったりとか途中でマオリ語入ったりしますもん、ね、
0: うん、 うん、私覚えてるのあるよ。なんだっけ、てなこと、てなこと、てなこと、加藤みたいな、みなさんこんにちはみたいなやつえ、今度習うと思う。あのなんかね、ある文化の授業みたいなのが。
1: それ楽しみだな。
0: そう、あとね、食べ物は貝って呼んでて、
1: はい、
0: 貝なんだと思って発音が日本語と似ててね、結構喋りやすい。
1: 結構読むだけならできますよね。
0: うん、でもなんか現地の人に聞いたら、なんていうの、日常会話としてマオリ語を喋ってる人はほぼいないから消滅するんじゃないか、この言語って言って。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、そう、国としてもそういう言語を守るために一応そのメインの言語をなんかマオリっぽく映してるらしい。その街の標識とかをマオリ語メインにしてるのは消滅しないためみたいな。
1: いや、いいですねそれ
0: ね。そう、それで日本について思ったことがあってさ、
1: はい、
0: 日本って方言とかいっぱいあるじゃん。
1: はいはいはい、
0: しかも場所によって全然違ったりさ、あの青森のやつとかさ
1: そうです、ね、
0: 標準語とかさ、あのなんだっけ、なんだ、博多弁とか関西弁とか全然違うじゃん、ね、もう一つ一つが。
1: はい、
0: なんかそれらを残そうと思ったらさ、なんていうの、話し言葉みたいになっちゃってさ、もう敬語が確立してる中で、なんていうの、あんまりそういう標識とかにしづらいっていうかさ。
1: まあそうですよね、方言はやっぱり喋り方なんで残しづらいです。
0: そう、なんか今後そのマオリ語っていうのはもう言語として確立してるからあれだけど、方言ってどうやって残していくべきなんだろうなっていうのが思ってて、はい、でその無理やり学ばせんのも違うじゃん、なんか変な風に残りそうっていうか、まあ、そうですね、そう、だからなんかそこを私はすごい考えた、学んだ時に
1: 僕もなんか白山麓で似たようなことはあって、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、その町の開発によって村の名前だとかが消えてるみたいな、
0: うん、あったね、合併されてみたいな。
1: はいはい、それで結構そういうのは考えたりしましたね。
0: ね、難しいよね、なんか残すって言っても
1: 難しいところですね。
0: うん、まあ、ニュージーランドも日本もね、それぞれ文化を大切にしていけたらいいなと思いますよね。
1: はい、
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームをつないで話を聞いています。ここで1曲お送りします。日食夏子で水流のロック。

0: お送りした曲は日食夏子で水流のロックでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームでつないで話を聞いています。では俊太郎くん、
1: はい、
0: 今度は学校生活についてお聞きしたいと思います。
1: はい、
0: どうですか、高学期に入って何か変わったこととかありますか？
1: 高学期はそうですね、何でしょう、アカデミック、エンジニアリング、まあ、うん、いわゆる工学系の授業が始まって、まあそうですね、物理だとか数学だとかが、まあ始まって、なんか本格的な勉強してきたって感じですね。
0: より学術的になってきたと。
1: そうですね、はい。
0: いいですね。じゃあその中で印象に残ってる先生とかいますか？
1: 印象に残ってる先生は、今の授業じゃない1学期の授業の担当の人だったんですけど、
0: うん、
1: 英語の、まあ、基礎英語ですかね、うん、での先生なんですけど、もうなんかとにかく陽気ですすごいエネルギッシュな先生で、
0: うん、
1: もう朝結構授業が早くて朝8時からなんで、うん、まあ僕たちは結構7時とか遠い人だと6時半に起きなきゃいけないんですけれども、
0: うんうん、
1: 学校に行ったらまあその先生がいて、
0: うん、
1: すごいまあ熱心に授業してくれるので、僕たちもなんかまあうとうとしたりせずにまあ授業受けられたって感じですね。
0: いいね。どんなことを授業、その英語の授業でも学ぶの？
1: 英語の授業、まあ基本的な英語の文法といいますか、
0: うん、
1: の復習にプラスアルファでニュージーランドっぽいこと、例えばニュージーランドの文化みたいなのを英語で学ぼうみたいな、
0: うん、
1: そこでまあちょっとマオリとか、うん、なんでしょう、まあ、そういうのにもかじったり。
0: なるほどね。
1: はい、ニュージーランド史、まあ、歴史、ニュージーランドの歴史っていうほどすごいがっちりやったわけじゃないんですけど、まあさらっと昔はこういうことがあってみたいな。
0: へえ、楽しそう。
1: いや、まあ楽しかったですよ、実際。すごい。
0: 一番面白かったエピソードっていうか、なんかありますか、一つ。
1: 一番面白いエピソードどうでしょう。あ、そうだな、なんか授業の最後の授業ですかね、
0: うん、
1: になんかみんなで公園、どこでしたっけ、ダニーデン、ボタニカルガーデンか、
0: あ、
1: にみんなで行こうっつって、
0: ね、うん、
1: はい、まあ実際僕も一回普通に授業外でも行ったんですけれども、
0: うんうん、
1: もう一回行った時になんかその先生がいろいろと鳥とかがいるんですけれども、
0: うん、
1: この鳥はもともとどっから来てみたいな、オーストラリアが原産でみたいな、そういう解説をしてくれて、まあ、そこがそれ面白かったですね。
0: 理科の授業じゃん、なんか
1: 本当に
0: 面白いね。
1: もう理科から社会まで、いや詳しいなって。
0: いいね。じゃあこれからもなんかそういう文化にも触れて楽しんで頑張ってください。
1: はい、
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生田中俊太郎くんとズームで話を聞いてきました。俊太郎くん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もニュージーランドに留学中の3年生とズームでつないで話を聞いていきます。ぜひこの時間を楽しみにしていてください。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回話せなかった夏休みの、いや、まあ夏のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、あの前回あの夏休みがもう今夏休みの真っ只中ですね。大学や高校、まあ学校によりますよってはですね、もうすでに夏休み終わりかけというところもあるかもしれません。一応金沢工業大学ではですね、8月の1日から、8月の1日から9月の27日までが夏休みとなっているんですけども、はい、なので、まあ、夏休みに関連して夏の話をしようとしていたのですが、前回覚えておられますでしょうか。前回ですね、石川と岡山の冬どちらが寒いのというお話をしていました。夏なのに冬の話と思われたかもしれないんですけども、はい、私も思いました。あの本当はこの話ですね、今回する予定の話の前置きだったんです。実はですね、前置きだったんですけども、前置きが本編になってしまいました。びっくりですね。いや、あの私そう、なんか気づくと喋りすぎてしまう節がありまして、さあ今回は脱線しないように、今回こそ夏のですね、今回まあその岡山と石川の、まあ、夏の暑さについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はゆうすけでボルトでした。はい、ということでここからはですね、待ちに待ってはいないかもしれないですけども、そうですね、夏の話をしていこうと思います。はい、まず前回ですね、どんな話をしたかちょっと簡単に話脱線しないように短くまとめて話しますと、岡山と石川って、まず岡山ってそもそも雪って積もりにくいんですよね。で、石川に来て、そう、私よく石川の雪ってどう、石川ってすごく雪降るし寒いでしょっていう風に聞かれるんですけど、石川って別にそんな寒くないなっていう風に思ってたんですよ。で、その理由なんですけども、まず石川って湿気とかがあるんでどこにいてもずっと寒い。で、私これを平均的に見て岡山よりも寒いっていう風に表現していたんですね。で、岡山の冬はなんて言うんですかね、風が当たるところですと、もう耳や鼻がちぎれ飛びそうなくらい、本当に誇張抜きで本当にちぎれ飛びそうなくらい寒いんですよ。でもその風が例えば建物だとかに遮られた時、逆にすごくあったかく感じるんですよね。そうなので、そう、どこでもずっと寒いわけではないんですけど、ただ風が当たるところでは石川よりも正直多分めちゃくちゃ寒いです。まあ能登の方とかに行きますと多分結構寒いのかもしれないんですけども、少なくともここの野々市市の寒さの比ではないですね。まあ、なので岡山は石川に比べると瞬間的な部分で見ると石川よりも寒いっていう風に表現していたんですよ。はい、ちょっと何を言ってるのかよく理解できなかったかもしれないんですけども、さあ、夏、岡山の夏ってどうなの、暑いのっていう風に、まあ、気になった方ももしかしたらいるのかな、いるかもしれません。まあ、でですね、皆さんの岡山のイメージってどうですか、暑いイメージあります？一応そうですね、ちょっと賢い方ですと、まあ、岡山の北には中国山地という、まあ、ものすごく大きな、まあさすがに長野のね、飛騨山脈だのなんだのってあるじゃないですか、日本アルプスって呼ばれている、まああそこほどではないですけど、まあそれでも大きい山脈があります、岡山の北には。で、岡山の南にはですね、四国があるんですよ。さあ、四国と聞いてもう一つ出てきませんか、なんか中学校の頃の地理の復習をしているような感じがしますね。岡山の北には中国山地、そして南には四国にある四国山地があるんですよね。つまりですね、北と南に大きな壁があるというようなイメージをしてください。あ、ちなみに岡山に雪が少ないのって北側、鳥取県だとか島根県

県の方で雪雲が日本海からやってきた湿り気のある雲が中国山地にぶつかって鳥取ですか、まあ、鳥取ですとか、まあ、島根県に雪を降らすんですね。なので鳥取県って砂漠のイメージが強いかもしれないんですけど、私たちからすると岡山県民とかからすると砂漠、砂丘か、砂丘っていうよりもどっちかというと豪雪地帯っていうイメージがあるんですよね、鳥取県には。まあまあ、でそれで鳥取県だとかに雪をもうどんどんどんどん降らして、でカラッカラになった雲が中国山地を越えて岡山に来るんですよ。なのでそう、岡山では雪はたとえ降ったとしても積もるほどは降らなかったりするんですよね。で今度は夏、まあ、南から来る風なんですけども四国山地に当たります。するとまあそうですね、台風とかもありますけど大体高知県で止まりますよね。そう、雨は大体高知県で降らして、でカラカラになった雲が四国山地を越えて北へ流れていくと。そうなので香川県、そう中学校の頃の社会でこう習った方これ覚えてますかね。香川県ってため池が多いんですよ。ちょっとなんかそんなの習った気がするってちょっと今思った方もいるんじゃないでしょうか。そう、ため池が多いのっていうのは、それは多いのはそう香川県降水量が少ないんですよね。でそれはまあ今言いましたけども、そう四国山地にそう雨雲がぶつかりまして、で南四国山地の南側、まあその高知県だとかで雨をぶわーって降らして、でカラカラになった雲がもう雨全部降り終えてカラカラになっちゃった雲が北へ流れていく。だから香川ではそう雨が降りにくい。そう香川県からすると南に四国山地、北へ中国山地という岡山と似たような状況になってるんですけども、そうなので、そう結構夏になると香川県、岡山のローカルのニュースって大体香川と一緒なんですよ。岡山と香川のローカルニュースってほぼ同じっていうか、大体多分放送局が合体してるんじゃないですかね。なのでそう天気予報とかも岡山と香川は一緒に天気予報が出るんですよね。そうなので結構香川県にはなんか兄弟みたいなイメージが湧いてるんですけども、そう夏になると香川県って結構その何ダムの水が減ってきてて、水ちょっと使用制限、取水制限しますよみたいな風にニュースが出るんですよ、よく。そう、でまあ私たち岡山県民はそのニュース見ながら、とうとう夏が来たなっていう風に思ったりするんですけども、そう岡山の夏も結構やっぱなんだろう、雨がそんな降らない。やっぱ降るとしてもまあ夕立ですとか、まあ台風が来た頃くらいが、まあ、よく降るかなっていうくらいでして、なので岡山の夏って結構カラッカラなんですよ。なのでなんだろう、肌がじりじり焼かれるような感じで、私が例え友達に例えたのがですね、まずさっきの冬の表現に例えますと、岡山は瞬間的には石川よりも暑い。まあ、どういうことかって言いますと、日差しがすごく暑いんですよ。でかつ乾いてるんで、なんだろう、肌がパリパリパリパリ焼かれるような感じがするんですけど、ただ日陰に入るとうわ涼しいってなるんですよね。そうなので夕方とか夜は逆に少しひんやりするような感じがするんですよ。そう結構日中との気温差が激しいんですよね。で、まあ、なのでそう日陰にさえ入れば、その日光にさえ直接当たらなければそこまで、まあ、暑いには暑いですけど、めちゃくちゃ暑い、まあ、石川よりも断然暑いっていうほどは暑くはならないんですよ。まあ、なんですけど日差しに当たっている限りは正直石川よりもずっと暑いと思います。で石川はそうですね、私ここに来てびっくりしたんですけど、日陰に入っても全然涼しくないんですよね。ずっとどこにいてもやっぱ湿気でムシムシムシムシしていて、なので私よくこう表現するんですよ。岡山は照り焼きにされて、石川は蒸し焼きにされるっていう風に私は表現してまして、そう、まあそんな感じです。はい、なのでなんだろう、岡山に暮らしている人は結構日焼けするとき、日焼けしてるなっていう感覚があるんで、結構日焼けに気をつけてる人とかは多分気づきやすいと思うんですよ。一瞬で肌が痛くなるんで。はい、
という

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。そういえば夏の暑さでちょっと一つ思い出したことがありまして、石川ではどうなのかわからないんですけど、まあ、割とどこの都道府県でも同じなのかな。夏暑すぎてイオンモールですとか大型のショッピングセンターの立体駐車場の屋上って夏って全然車止まらないですよね。で逆に夕方ですとか日が落ちてきてからは屋上にも車がよく止まるようになっていたり、そう岡山では結構見かける現象です。なのでもし夏大型のショッピングセンターに買い物に行きたいけどやっぱり夏だし人が多そうだよねって思っている方はですね、車内がめちゃくちゃ暑くなることを気にしなければ屋上が狙い目です。はい、まあとはいえ灼熱ですね、灼熱地獄になるので、まあよほどの対策をしていない限りは、まあ、夏にそう大型ショッピングセンターのね立体駐車場の屋上に止めるのはあまりおすすめしないですね。はい、まあ、やっぱ遮るものもないのでやっぱ直接ずっと日光が当たりますし、他の飲食店の駐車場に停めるのとはやっぱりちょっと結構違うような気がしますね。はい、ということでここまでかなり短かったですが駐車場屋上に真夏は停める人が少ないよという話をしてきました。他の都道府県でも同じなんですかね。ではここで一曲をお送りします。吉幾三でオラ東京サイグダ。

まりにこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って

お送りした曲は吉幾三でオラ東京さ行くだでした。さあ、先週と引き続きですね、岡山の暑さや寒さについて話してきたんですけども、じゃあ真夏や真冬に岡山に観光に来るのって結構悪手じゃないかっていう風に多分感じる方もいるかもしれないんですけど、意外と岡山にも避暑地は全然あるんですよ。例えば、まあ、有名どころですと後楽園ですとか、まあ、あと美観地区もですね、小さな川が流れているので、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、そこまで言うほど暑くはなかったりするんですよね。まあ、それに屋外以外にもですね、例えば美術館ですとか、いろいろ屋内施設でもいろいろ観光施設はありますので、そうなので、まあ別に観光に来にくいわけではないと思うんですよね。はい、ということで、ここまで岡山の暑さについてお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ8月がねおしまいということで、学生にとってはね楽しい夏休みが終わって日常がやってくるっていうことでそわそわしているという方も多いかもしれませんね。長い休みから明けてね日常が始まるとちょっとやっぱりこう心が緊張したりとか少し不安定になったりする場合もあるかもしれませんけど、やわやわとゆっくりゆっくりと体心を慣らしてまた日常に戻っていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2013年平成25年にリリースされたオレンジレンジの通算22枚目シングル曲です。オレンジレンジ、もしも。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では2026年度工学期に実施する社会人教学者制度の参加者を8月3日から募集しています。社会人教学者、共に学ぶものと書いて教学者ですが、社会人教学者は企業、自治体、団体などで勤務する社会人が大学の授業に参加し、教室での対話、講話、講評などを行う金沢工業大学独自の競争教育制度です。社会人にとっても20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に生かす知識、技術の学び直し、アップデートの機会となります。2026年度工学期は英語と数理、データサイエンス、AI の教養科目2分野と経営情報や情報理工学、バイオ科学などの専門科目8分野から合計24科目を募集対象としています。開講期間は9月28日月曜日から来年の1月28日木曜日までで、この期間内で随時参加可能です。参加対象者は企業、自治体、団体などに勤務されている方と金沢工業大学の卒業生で、参加費は無料です。受付期間は9月10日までとなっています。詳しくは金沢工業大学社会人教学者のホームページをご覧ください。現役の学生と一緒に知識のアップデートしてみませんか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今日は僕のお気に入りの場所、ディズニーのテーマパークについてお話ししようと思います。友達と行くディズニーは人気のアトラクションに乗ったり、迫力のあるショーを一緒に楽しんだりと本当に楽しい時間ですよね。でも実は僕にはもう一つ大事な過ごし方があります。それは一人でパークを訪れることなんです。一人ディズニーの時は慌ただしく回るのではなく、パークの音や空気を心ゆくまで味わう贅沢な時間を過ごします。そこで僕をいつも癒してくれるのがパークを包み込む BGM です。ディズニーのパークにはいくつものエリアがあって、それぞれのテーマに合わせた音楽が流れています。僕がいつも面白いなと感心してしまうのがその音響の緻密さです。実は隣り合うエリアで音楽が

混ざって濁ってしまわないよう、スピーカーの配置や音量がエリアごとに計算し尽くされているんです。歩いているうちに前のエリアの音が自然に消えて、次の世界の音楽が優しく溶け込んでくる。この音の境界線があるからこそ、僕たちは日常の音を完全に忘れて、その物語の世界に深く没入できるんです。僕は一人でパークに行くたび、お気に入りのベンチに腰を下ろして、この音楽に耳を澄ましたりして回っています。ただじっと座って音に身を委ねているだけで、気持ちがスッとほぐれていくんです。友達と過ごす共有する楽しさも、一人で過ごす自分だけの時間も、どちらもディズニーの持つ大きな魔法の一つだなと感じています。もし皆さんも次にパークへ行く機会がありましたら、ぜひ少しだけベンチに座って耳を澄ませてみてください。エリアごとに変わる音楽が、きっといつもとは違うパークの新しい表情を教えてくれるはずです。デジタル世代のアナログミュージック、僕が選んだのは大滝詠一さんの君は天然色です。一歩足を踏み入れるだけで、モノクロだった景色が鮮やかに色づいていくというような、この曲の歌詞はディズニーのゲートをくぐった時の高揚感や、カラフルなパークの風景にぴったりだなと思っています。1981年に発表された日本のポップスの金字塔です。世代の方には懐かしく、初めて聴く方にはどこか新鮮に届くはずです。それでは聴いてください。大滝詠一で君は天然色。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で大滝栄一君は天然色お聴きいただきました。夏休み期間中にねディズニー行ったっていう人も多いかもしれませんね。ディズニーランド、あの世界にね没頭できるようにキャストの皆さんの接客パフォーマンス、各キャラクターの登場時間がねバッティングしないようにしているとか、気の配り方がねすごいっていうのはねたびたび耳にしますけれども、 BGM や音響への配慮もすごいんですね。ぜひリスナーさん、ディズニーに行かれた際には山田さんのね話していたところも思い出しながら、それも楽しみの一つにディズニー満喫していただきたいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館の主題歌として制作された Perfume の17枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、 Perfume 未来のミュージアム。

送りしたのはパフューム未来のミュージアムでした。次にお送りするのは平井大が2012年平成24年にリリースしたインディーズ2枚目のオリジナルアルバムアロハの収録曲です。平井大 The Road to Happiness Island Dream Part 2

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はTears for Fears のアルバム、The Hurting をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組

0: を進めてくれるのが
1: アシスタントの中島優香です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野々市で難関突破、この番組も218回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、野々市農学愛好会会長村上真一さん、子ども農学教室木戸玲子さん、およびリーダーの南祐希さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、この農学愛好会のお三方をですね、来ていただきまして、本当に今日忙しい中ありがとうございます。ではですね、簡単に村上さんの方から活動内容や自己紹介お願いできますか。
3: 私らのやっとることはお能と言いまして、皆さん分かっておいでるかどうか、ちょっとそこのところをちょっと説明したいと思います。
1: はい、
3: お能というのは、世界で一番長い舞台芸能なんです。700年、中国から紀元前に猿楽という形で渡ってまいりまして、それが今のお能という形になったのは、大体平安時代やと言われております
0: ね。なるほど。
3: 歌舞伎とか、から狂言なんかはみんなお能が原点になって、発達してきたもんです。だからお能が、原点なんですね。
1: すごい深い歴史のあるというか。
3: そうですね、
1: 日本の伝統文化の一つといいますかね。
3: はい、
1: すごい。
3: 地域住民が、伝統芸能である謡曲歌いを学び、発表する市民サークルや同好会などに、私は所属しておりまして、現在野々市農学愛好会の会長、それから石川県の、農学豊昇流教授嘱託会というところの教授嘱託というのは、免許改伝を受けた、家元から免許改伝を受けた人の集まりなんですけども、そこの会長なんかも、務めさせていただいております。
1: すごすぎますね。そうですか。でそんな村上さんは24歳からこの農学を始められたそうですね。
3: そうですね、今50年も経っとるんですけどなかなかね、初心者と一緒で駆け出しもんでございますね。上達線がですけども、日々大変です。年とともに記憶力も悪くなるし、覚えることが多いもんですからね。
1: なるほど、すごいですね。はい、では続いて木戸さん、いかがでしょうか。
2: 私は豊昇流の師範という、立場にあります。小学校3年生の頃から農学に触れています。で、しばらくの期間休んだ時間もありましたけれども、大学卒業後に再び始めまして、現在は、野々市農学愛好会の、子ども農学教室というものの指導に携わって15年ほど経ちます。
1: そうなんですか。この教室に携わって15年。
2: はい、私が代表をしています現在。
1: あ、そうですか、すごいですね。では続いて南さん、いかがでしょうか。
4: はい、金沢泉学校高校2年の南祐希です。
1: はい、
4: 6歳の時にお能を始めたんですけど、自分は覚えてないんですけど、両親が歌舞伎が好きで、結構 DVD とかもよく見てて、でそこで出てきた鼓っていう楽器があるんですけど、その鼓っていうちょっとちっちゃめの楽器なんですけど、それ叩いただけでなんかすごい不思議なっていうか音色が鳴るんですね。それに興味を持って、でお能にも鼓あるので、押して始めたっていう感じですね。はい、
1: じゃあその鼓っていう楽器なんですかね。
4: 最初はそうですね。
1: そこからの入りですけど、今はこの子ども教室のリーダーとして、ちっちゃい子たちを教える立場で頑張られてるんですね。 そうですか、6歳から始められて

0: すごいですね、ありがとうございます。では皆さん続いてですね、今のこの活動を始めたきっかけっていうのをお三方それぞれあると思うんですが、まず村上さんいかがでしょうか。
1: 誠に不純な動機でございまして私があの大学卒業した頃というのは、うん、あの結婚式なんかに呼ばれてもあの歌いを一つ歌えば、はい、それで通ると、
0: うん、
1: あの下手なスピーチせんでもいいとそういうことに、なっておりまして、うん、卒業したその年に、うん、私の中学の同級生から、おいお前いい先生おいでしたけど一緒に習わんかと言われまして、
0: うん
1: ね、あそうかほらこれで結婚式でも喋らんでもいいなとそういう不純な動機で始めました。うん、で始めてみたら、
0: はい、
1: あの会があったらその後に必ず飲み会がついてるんですね、うん、こりゃいいなとそれでもうそれから50年も経ってしまいました、
0: ね、いやいや全然もう、ね、不純な動機ではないと思いますよ。そこまでこうやってね24歳から始められてもうかれこれ50年以上、私たちというかそのね愛好会のなんていうの背中というかそれをずっと見させてくれてるそういった存在でしょうかね。木戸さん、
2: そうですね、うん、やはり私たちも背中を追いかけていかないといけないなと思っております
0: うーん、ありがとうございます。では続いてそんな木戸さん、今のこの活動を始めたきっかけについて教えていただけますか。
2: そうですね、私が農学に携わったのは、はい、本当に子供の頃だったので、ええ、その時はあの私の祖父が、歌を歌う人でいろいろ結婚式とかいろんなところで歌を歌っていました、うん、それから両親が共に習っていて、さらに兄も習っていて、お正月になるとみんなで歌を歌うような家だったものですから、自然にその農学に向いていったんじゃないかなと思います。で現在はあの私自身も結構長い期間あの先生にお習いしていろいろお能もたくさんさせていただきましたけれども、うん、あの子供さんにやっぱり地域の子どもさんにぜひそういったものを引き継いでいただきたいような、うん、に思いまして、ずっと今活動を続けています。
0: なるほど。では南さんいかがでしょうか。
3: 木戸先生みたいになんか家族がおのやってたとかじゃないんですけど、
0: うん、
3: そのさっきも言った通り鼓っていうのに興味を持ったのもありまして、
0: はい、
3: あと保育園の先生に当時習い事何もやってなかったんですけど、うん、なんかやってみたいことないって聞かれて鼓って答えたらしくて、で、まあ、それがお母さんに伝わってお母さんが探してくれて木戸先生に出会って始めました。
0: すごいね、あの南さんのお母様もなんかそう歌いっていうんでしょうか、それをすごい上手にされているっていう風に木戸さんからお話いただきました。
2: はい、
0: そうです。ね、親子ともども素晴らしいですね。ではですね、もうあっという間の前半の最後になっちゃったんですけども、現在難関突破中のことっていうのはいかにどういったことになりますか。村上さん、
1: まあ、公の立場が多いんですけども、そんな中でこのお能というのは社用なんですね、
0: はい、
1: 社用でどんどんどんどん人口が減っております。なんとかその仲間を増やしたいなと常日頃思っております。全国的に見ても石川県で見ても、はい、野々市で見ても、だからそれが私にとっては難関突破になるかなと、人口をおのおの人口を増やしたいと、はい、
0: 現在ちなみに何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 野々市では30人、野々市では30人、石川県ではこの免許改伝の人間は今私会入った時380ほどおったんですけど、
4: そんなに
1: 今は48人です。
0: うわ、
1: ね、激減しとるんですね、
0: なるほどです、ありがとうございました、ね、ここはかなりの難関突破していきたいことの一つですよね、はいはい、では続いて木戸さんいかがでしょうか。
2: 私はそういう中で、はい、子ども教室というものに力を入れておりまして、この伝統芸能をぜひとも若い世代に継承していただきたいと思って、子どもたちの方を一生懸命募集活動にも力を入れていきたいなと思っております。
0: なるほどです。そうですよね。では最後南さんいかがでしょうか。
3: そうですね、まあ、今習ってる立場なんで、まあ、自分がやってることを極めるっていうこともそうですし、やっぱ見る人を増やすってことも大事なんで、友達誘ったりとかして、いろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。
0: なるほどです。本当にお三方のすごい熱い思いを聞かせていただきました。前半ありがとうございました。後半もお願いします。野々市で難関

突破。今日は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南祐希さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。ラッドウィンプスの正解。

0: 今ほどお送りした曲はラッドウィンプスの正解でした。野の市で難関突破、 FMN アンダーサンスタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに野の市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんにお越しいただいてお送りしています。さて南さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、今高校2年生なんですけど、中学3年生の時に、合唱コンクールと卒業式でこれ歌った、合唱で歌った歌で、
0: はいはいはい、
1: 卒業式だけじゃなくて合唱コンクールでも先生方、担任の先生方がもう号泣してらしたのがすごい印象に残ってるっていう曲ですね。
0: そうですか、中学校のもうまさしく思い出の曲の一曲、
1: ね、はい、
0: 特に好きなシーンとかそのエピソード的なものってあるんですか。
1: 好きなシーン、
0: うん、
1: あんまりこのシーンってのはないんですけど、やっぱりなんか全学年で歌うので、全学年一学年全員265人で歌うので、やっぱ練習もすごいなかなかうまくいかないっていうことも多かったですし、まあでも最後はすごい上手だったねって先生に褒めていただいて、すごいなんか達成感というか思い出になった曲ですね。
0: なるほど、今村上さんがすごい微笑ましい顔で聞いてますはい、南さんありがとうございました。では後半もたくさん皆さんにお話聞きたいんですが、早速今の現状や感情について村上さんいかがでしょうか。
2: 先ほどもお話ししましたが、
0: はい、
2: ちょっと公の立場いくつかあるもんですから、私も年齢的にかなり落ちてきましたんで、現状の役目を全うするってことが、
0: はい、
2: 一番大切なんでないかなと、そんなふうに思っています。いつまで頑張れるかわからんですけども、しっかりやっていきたいと思っております。
0: はい、村上さん自身も今でももちろん現役で何か自分でお稽古とかもされてるんですか。
2: あ、もちろん。
0: はあ、すごい。
2: 先生のところへ習いに行く、
0: はい、
2: で週2回指導、
0: はい、
2: で子ども教室入れて、ね、4回、
0: 週4回は
2: 4回
0: は
2: やっております。
0: なるほどです。
2: でも先ほども言いましたが、覚えられません、
0: なるほどね。もう曲がやっぱり長いものでどれぐらいあるんでしたっけ。
2: 2時間ほどですね。
3: 短
2: ければ20分ほどでも、もう
0: でも20分でもすごいですよね。あ、なんかすごい、ありがとうございます。じゃあもう今でも現役で週4回はご自身のね、あのなんて、自分のこともしっかりとやられながらもご指導されてるということですね。では続いて木戸さんいかがでしょうか。
4: あ、はい、そうですね、現在私子ども教室の指導をしておりますけれども、はい、今ゆうきくんがずっと11年も通ってくださって、子ども教室のリーダーとして頑張っていらっしゃいます、
0: はい、
4: それを見て他の子どもたちも、あ、ゆうきくんみたいになりたいなと思っているの子どもたちもいます。で私としてはそのさらに下の世代を育てていきたいなという気持ちでいます。それでぜひ皆さんに姉妹というものを 前ですね、の前なんですけれども、体験していただいて、自分を表現することの楽しさとか雰囲気などを味わっていただきたいなと、ぜひ体験者を増やしていきたいなというふうに将来のこととして考えております。
0: なるほど。もう木戸さんから見て南さんっていうのは圧倒的にリーダーっていうところはあるんですが、木戸さんが思うその南さんのいつもなんて言うんですか、お稽古に向かってる姿勢とか、はい、そういった姿ってどういうふうに見られてるんですか。
4: そうですね、大変熱心で、

0: そして、うん、覚える力がすごいなと思います。1回か2回見たらもう次にはできてるみたいな素晴らしいところがあります。そして根気もよく非常に頑張ってくださるっていうのがすごいなと思います。で下の子たちが目指すくらいの素晴らしさじゃないですか ね、
1: はい、ね本当にね。もう南さんは今もこうやってお話をしてるところでも本当に優しい表情で常に私たちの話を聞いてくれたり、あまたはそうやって多分同じようにご指導されとるんやろうなってすごい思いました。ありがとうございます。ではそのまま南さんの方なんですけれども、はい、今の現状や感情っていうのはいかがでしょうか。
2: そうですね、今はやっぱ楽しいから続けてるんですけど、ずっと、うん、その発表会が年に何回かあるんですけど、はい、やっぱ能の発表会でしか味わえない楽しさっていうか、うんまあ、緊張感もありながらなんですけど、うんうん、のがやっぱあるので、
1: はい、
2: その雰囲気とかが好きっていうのがありますし、
1: うん、
2: もっといろんな人にもたくさんの人にもこれを体験してもらいたいっていうのもありますし、
1: うん、
2: やっぱその発表会って自分が舞うだけじゃなくて他の人が舞って、でそれのバックコーラスになる歌いが何人かいるんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱそれで、他の人手伝えるっていうのはやっぱ嬉しいっていうところもありますね。
1: なるほどね。自分自身のその主役の部分もありながらもバックそのコーラス側に向かって周りを盛り立てる役、そういったところもとても好きっていう、う
2: んはい、
1: 発表会ってドキドキですよ ね、 そうですね。常にドキドキの雰囲気と戦ってるんですか。
2: そうです。
1: すごいですね。これももう鍛錬ですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではそのままですね、南さんに続いてお話聞いていきたいんですが、はい、今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
2: はい、今やってる姉妹っていうのが、はい、その能の一部だけを聞い取ったやつで、大体10分いかないぐらい、うん、もう 2,3 分のやつもあるんですけど、そんぐらいの割と短めのやつなんですけど、
1: はい、
2: やっぱ習ってる身としてはもう能一番、
1: うん、
2: そう長くて2時間とか、まあ我々がいるのは1時間とか1時間いかないやつぐらいなんですけど、
1: すごい
2: 一番やってみたいっていうのが大きな目標としてあります。
1: あ、今はまだご経験はないってことですか。
2: ないです。
1: あ、そうですか。じゃあ目指すはあと何年後とか、なんかそういう目標っていうのはあるんでしょうか。
2: 大学の時はちょっと忙しいかなと思うので、う
1: ん、あ、なるほど。
2: 社会人出てから、うん、金沢に帰ってきて、やりたいと思ってます。
1: でももうねこの高校2年生でそういった目標を掲げてるってことがそもそも素晴らしいなと、熱意、うん、っていうところが本当に伝わりました。ありがとうございました。では最後に木戸さんの方からぜひPR の方、子ども教室の PR の方お願いできますか。
0: はい、現在私たちは、
1: はい、
0: 月に2回のお稽古を、
1: はい、
0: 主に合コン民館でしています。
1: はい、合コン民館。
0: そして上野、はい、野々市中央公民館上野でも、ミニ発表会みたいな形でお茶会もしたり、皆さんが楽しめるような形で発表会をさせていただいています。小包のお稽古をしたり太鼓のお稽古をしたりもしております、
1: うん、はい、
0: 楽しいのでぜひ参加していただきたいです。
1: はい、
0: それから、その子ども教室のチラシは、上野と合コン民館に置いてありますので、
1: はい、
0: ぜひ手に取っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: そしてもしもチラシが置かせていただいていただける方いらっしゃいましたら、マックユニオンさんの方にご連絡いただきたいなと思います。
1: はい、はい、マックユニオンの方にも今5枚ぐらいチラシを置かせてもらってますので、はい、ぜひ私たちの方も皆さんにお配りしていきたいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、であとはですね、木戸さんのねお名刺にも表記といいますか、
0: はい、
1: 描かれてあったご自身のお家のねステージっていうのもあるそうですよね。
0: 私の家の庭の中に小型の舞台を、
1: はい、
0: 作りました。で自分のお稽古の拠点ではありますけれども、子ども教室のお稽古にも使いますし、そして子ども教室の発表会、浴衣会とか春の会とか、
1: はい、
0: そういった発表会もしくは海外の留学生の方にも来ていただいて、まず日本家屋を体験していただくこと、そういうふうに使っていただいています、
1: はい、
0: もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、またぜひご連絡いただければ嬉しいです。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子供能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんを招きしてお話しました。
3: はい、
1: ね、野々市愛好、ね、能楽愛好会、
3: はい、
1: 世界最古の舞台芸術、 これをもう本当にお三方代表にずっと紡いでいってくれてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたし、あとはこの子ども教室ですね、子ども教室の参加者の親御さんからも絶大なもう協力をいただいてることに感謝してますっていうふうにおっしゃってくれてて、それがまあ何かというと、まあ、歌いっていうものでオペラでいうコーラス合唱団ということになるんですが、そちらを担ってくれていて日本伝統を一緒に支えて盛り上げてくれてることに本当に感謝っていうところで、これも本当に感動ですよ ね素晴らしいなと思いました、はい、今後の皆さんのご活躍をずっと私たちもお祈りしてます。本日の野々市へ難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優雅とゲストに野々市能楽愛好会代表村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ラジオを聴きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、ということで大学生からしたら夏休み中盤といった感じなんですけれども、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ私としては最後の夏休みなので満喫したいなと思っているところなんですけれども、まあ暑いですね。なんか今年に入ってから僕なんかすごく汗をかくようになった気がしていて、まあ、体質も変わっちゃったのか、まあ今年がとても暑いからなのか分かんないんですけれども、熱中症に気をつけていきたいなと思っているところなんですが、まあ、皆さんいかがお過ごしなのでしょうか。私は夏休み一つ釣りに一回行きまして、能登の方に行ったんですけれども、ちょっとその話をしたいんですけど、まあ、なんといってもなぜこの話をしたいかと言いますと、でかい魚が釣れたんですね。はい、あの海で能登の内灘町の方に行って、あ、内灘じゃないですね、ごめんなさい、穴水町、穴水の方まで行きまして、父親が船舶の免許持ってるんですけど、なんかそのめちゃくちゃ遠くまで行けるやつじゃなくて、まああの納戸からそんな離れてない距離だったら使っていいよっていう免許を持ってるんですけども、まあそれであの船借りて、はい、あのどこぐらいまで行ったかな、能登島水族館超えるぐらい、能登島水族館があるなっていうのを眺めながら船をバーッと進めまして、その超えたぐらいのところで釣りをしてたんですけれども、まあ、狙いはタイですね。はい、タイを狙って、なんかその時珍しくお母さんもついてきて、でお父さんと3人で釣りをしてました。はい、で狙いはタイで、でもなんかいろいろ他にも釣れるといいなって感じで釣ってたんですけれども、何が釣れたかと言いますと、もちろんタイも釣れたんですけれども、あのブリの小さい、ブリって出世魚じゃないですか。でブリにまではなれなかったやつ、なんて言うんでしたっけ、なんかこれって関東関西で呼び方分かれますよね、石川はどちらか分かんないんですけども、ブリの1個前、関西だとメジロで、関東だとワラサになるそうなんですけども、あの調べたらですね、ブリになれるのは、80センチを超える、まあ、これ関西ではっていう感じで書かれてるので、これ環境省のやつ見てるんですけど今、はい、ブリは80センチからということで、まあ、関西で言うとメジロに当たるのを僕は釣りまして、そのメジロは70センチ、まあ、大体70センチぐらいだったんで、まあ、あと10センチ届かずという感じだったんですけども、まあ、釣りやってる時はですね、もうすごく興奮しましたよ。あの魚のあの釣る時にかかったら、まあ、大体引き、まあ、引きが魚がまあ抵抗してくる感じで、まあ、なんとなくタイかなとか、フグかなとかわかるんですけども、もうあのブリは全然違くて、まあ、なんでかなっていうと、多分タイってゆっくり泳いでる魚で、ブリはいつもビューッと早く泳いでる魚っていうところで、まあ、違いが出てくるのかなって思うんですけども、あの釣りの道具の、 あの糸をくるくる巻くリールっていうのがあるじゃないですか。リールっていうのはあの、まあ、
糸を巻いて、まあ、魚を寄せるために使うものなんですけれども、まあ、あれってあの糸が切れないように魚が抵抗したり深く潜ろうと引っ張った時に糸が切れないようにあの逆に出るっていう仕組みもあるんですよね。糸がバーッと出ていく。で、あのブリじゃないや、あのタイとか、うん、なんだろう、フグとかがかかった時ってあんまり出ないんですよね。まあ、出ることも全然あるんですけども、まあ、出てもちょっとぐらい。まあ、大体リール巻いてれば上がってくるっていうイメージなんですけれども、ブリはもう全然抵抗が違いまして、もう糸がビューッと出てっちゃって、あの船釣りのリールっていうのはその仕掛けを何十メートルも落とすので、今何十メートル落としてるか何メートル落としてるかっていうのをあの表示できるような仕組みになってるんですけれども、まあ、私がなってるのを使ってるっていうのがあるんですけど、まあ、それがですね、最初仕掛けを落としてた時は80メートルぐらいだったのが、ブリが仕掛けを20メートルぐらいまで、さらに持っていきまして、表記100メートル超えまして、なので僕とそのメジロは100メートル戦ってました。

しくて、初めて釣ったというか、そんな大きい魚を釣れたので、とてもいい思い出になりました。はい。あ、でちなみに僕はそのメジロを釣ったんですけれども、他はあんまり釣れずで、誰が一番釣ったかと言いますと、あのめちゃくちゃ初心者のお母さんが一番釣りました。クーラーボックスをパンパンにしたのはお母さんでした。でお父さんもあの釣れてないことはないんですけども、まあ、お母さんが一番釣ってて、それに比べると劣るという感じで、とても楽しい釣り旅行になりました。皆さんも楽しい夏休みを過ごしているといいなと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ではここで1曲お送りいたします。乃木坂46で自己中で行こう。

お送りした曲は乃木坂46で自己中で行こうでした。はい、ということで、まあ、先ほども言ったんですけども、大学生の僕らからしたら、まあ、夏休み半ばということなんですけれども、まあ、社会人の方からしたらお盆休み終わっちゃったのかなという感じなんですけれども、まあ僕はもう4年生ということで、まあ、来年からはもう仕事、お盆休みがすぐ終わっちゃって仕事って感じなのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ということでね、今のうちに旅行の妄想をしておこうっていうことを今回したいなと思います。まあ、皆さんも考えとかないとあっという間に過ぎちゃうのが夏休み期間だと思いますので、まあ、ぜひ一緒にね妄想して、まあ、こんな感じの過ごし方したいなみたいなのを考えているともらえると、楽しいのかなというふうに思います。ということで、まずはまあ、夏休みをね皆さん今回は想定して考えていただきたいなと思います。ということでね、一つ目、まあ定番の問題になってくるのかなと思うんですけども、まあ、行くなら北海道か沖縄かということで、はい、まあ日本の国内旅行のね旅行先として、めちゃくちゃでかいところで、かつ対極にいるイメージのある2つの県を今回は、挙げてちょっと妄想していきたいなと思うんですけれども、まあ出発地はね石川ということで考えていきましょう。はい、でまず僕的に夏休みで行くとして考えたいのが気候でして、はい、で気候で挙げるとしたら、まあ、やっぱり北海道が有利なのかなっていうふうに僕は思うんですけれども、でもあれですね、北海道はやっぱり多少涼しい多少って何で言ったかっていうと、札幌とかって全国ニュースとかの天気予報で見てると割と暑いじゃないですか。うん、なんか結構上の方、釧路とかそっちの方まで行かないと北海道も暑いのではないのかなというふうに思っています。で対して沖縄ですけれども、まあ暑いんですけれども、まあ、30度超えてて、でも僕のイメージとして安定しているというか、僕の地元岐阜とかはそれこそ酷暑日ですよね、40度超えるとか超えない日もまあなくはないけどみたいな、すごい上がる時はとんでもなく上がるっていうのが岐阜なんですけれども、沖縄って割と32、3度を安定して出してるイメージ。うん、ってことはなんかまだ受け入れられないものではなくなってきてる気がしていますね。なんなら岐阜より低い日なんてありますから、ごめんなさい岐阜目線で、石川となんか似たような気温、西川も暑い日は暑いですよね。だからなんか沖縄の方がなんか平均的に低いのかな。

ってふうふうに思ってて、まあ、最近だからかもしれないんですけれども、でもなんかこれぞ夏っていうイメージですよね。なんで北海道の方がちょっといいかなっていうところもありますけれども、北海道の北の方に行かないと涼しさっていうのを味わえないのが昨今なのかなっていうふうに思っております。で、気候でもう一個ちょっと僕が北海道推しなところがありまして、天気というか台風よく直撃するのが沖縄ですよね。で、沖縄ってやっぱり飛行機で行くものですから、台風来ますと、まあ飛行機以外も止まりますけど飛行機は特に止まるのかなと。はい、なんでちょっとタイミング悪いとね、あんまり楽しくない旅行になっちゃう可能性があるのが沖縄なのかなっていうところで、正直そうですね。でも何体感したいかですよね。秘書的に遊びたいのか、夏を体感したいのか。もう夏で遊びたい、もうなんていうんですか、暑くてもいい、これぞ夏っていうのを楽しみたかったら沖縄で、ちょっと秘書的な涼しく気持ちよくね、なんか過ごしたいっていうなら、北海道に軍配が上がるのかなっていうふうに思いますね。そうですね。でも北海道って結構広いので、北の方涼しい方に行こうとするとちょっと日程が必要になってくるのかなっていうふうに思いますね。北海道行くなら3日ぐらいは欲しいですかね。それこそ北の方に行くなら数日は必要というか欲しいですよね、満喫するためには。そういうこともちょっと考えつつね、行きたいなっていうところですよね。はい、ちょっとここで一曲挟みたいなと思います。お送りする曲はマカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオ。

お送りした曲はマカロニ鉛筆で洗濯機と君とラジオでした。はい、ということで、先ほどまでは天気と、まあ、天気で、うん、気候でね、北海道と沖縄比較してみたんですけれども、ちょっと天気も絡むところでどういうアクティビティがあるのかっていうのをね、比較していきたいなっていうふうに思います。で、まあ北海道のアクティビティをまず考えていこうかなって思うんですけども、まず僕がイメージするのは、アクティビティですかね、なんだろう、乗馬体験とか、うん、何度か行ったことあるんですけど、毎回なんか親に連れてってもらってたなっていうイメージがあります。牧場いっぱいありますからね、牛の乳搾り体験とか、馬乗せてもらってちょっと散歩するとかっていうのよくありますよね。やっぱそういうのって結構涼しいイメージですよね。気候にもありましたけど、涼しい体験になってるのかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、ラベンダー畑とかありますよね。富良野のラベンダー有名ですよね。だからあれですね、景色を楽しんで散策するみたいな、アクティビティですよね。でちょっと続いて変わって沖縄に行きますか。沖縄は あれですよね、シュノーケリングのイメージが僕はありますね。シュノーケリングだったり海で泳ぐ、海、沖縄といえば綺麗な海ですよね。サンゴの、熱帯魚がいてみたいな、そういう海のイメージ、やっぱ泳ぐね、そういう結構体動かす系のアクティビティがあるのかなっていうイメージですね。うん、なんかこっちはやっぱ景色暑いですよね。思い浮かべるだけですけど、暑い海でもう海に飛び込んでいくという飛び込みはしないかもしれないですけど、ね、熱帯魚がいるあったかい、あったかめの海を泳ぐのかなっていうイメージですね。まあ、次は、まあ、なんといってもこの2つの県はグルメが強いですよね。グルメでちょっと比較していこう。比較できるかなって感じですけど、まあ、どっちもこういうのがありますよっていうのをまず一旦上げていこうかなと思います。でまずこちらも北の北海道から

まあ、上げていこうかなというふうに思います。で、ね、北海道はもう言わずもがな、まずは海鮮ですよね。海鮮の美味しさはすごいですよね。はい、もう朝市とか、行けばもうたくさん出てきますよね。僕が一番なんか小さい頃行って覚えてるのが、あのイカ刺しがなんイカがなんだっけ、イカそうめんみたいな感じで出てきて、それがとても美味しかったイメージがありますね。はい。で次はなんだろう、ジンギスカンか。ジンギスカン人気ですよね。なんか僕あんまり小さい頃の記憶なんでわかんないですけど、あ、僕の好みではなかったような記憶があるんですけれども、とても人気でね、美味しいって言いますよね。ちょっと大きくなってちょっと味覚も変わってると思うんで、再挑戦してみたいなっていう風に思ってる食べ物なんですけれども、はい。続いてラーメンも人気ですよね。札幌ラーメンとか言いますし、美味しいイメージがあります。で、あのさっき搾乳体験、あの乳搾りか、あの牧場行ってね、牛の体験とかもできる場所でよくあるのがソフトクリームですよね。これ本当に濃厚ですよね。もう牛乳みたいな感じの、あれも美味しいですよね。はい。ということで、まあ美味しいのいっぱいありますよねという感じで。で、続いて南の沖縄の方に行きたいなと思います。僕沖縄本当に小さい頃に行った記憶しかなくて、何美味しかったとか覚えてないんですけれども、ちょっと有名なのを挙げていきたいなと思います。まず沖縄そば。ね、これ食べたことないんでな、どんな味なのか分かんないんですけど、まあ、どうやら情報によるとあっさりスープが夏にぴったりですよというものらしいですね。でも美味しそうだな。はい、続いてゴーヤチャンプルー。これはあの本場のものは食べたことないですけれどもね、あのよく実家でも出てきましたし、給食なんかでもね出てくる、割とあの沖縄にとどまらず定番グルメなのかなっていうふうに思ってますが、やっぱ定番、あ、定番じゃない、本場のゴーヤチャンプルー食べてみたいですよね。はい、続いて海ぶどう。海ぶどうはあのこれも沖縄で食べたわけじゃないんですけども食べたことあって、これ食べたことない人たまにいると思うんですけども、食べてみてほしいですね。あの結構癖になる食感と味と美味しいので、ね、ちょっとなんかこれ食べれるのっていう見た目してますけれども、ぜひちょっとチャレンジしてみてほしいと思います。はい、まあ、こんな感じですかね。グルメやっぱどちらも強いですよね。違いがまたあって、あとお土産も強いですよね。はい。でも北海道か、お土産強いイメージがあるのは、白い恋人だったり、ロイズのチョコだったり、北海道はお土産いっぱいあるイメージですね。ということで、いろいろ比較というか、どちらもいいのをあげてきた感じなんですけれども、さっきちょっとこの話をするときにね、どんな感じ、ネットとかにはどういう感じで書いてあるのかなって見てみたら、一つ記事がありまして、それをバーって見てて最後に書いてあったのは、結論としてね、結局引き分けというか、引き分けってなってて、その最後に北海道と沖縄は全く違う魅力があるものですと、比較する方がナンセンスです

いうふうに書いてあって、あ、確かにそうだなっていうふうに、まあ思った次第です。はい、ということで、まあめちゃくちゃ僕個人的な行きたい方を挙げるとしたら、僕は沖縄に行きたいですね。まあ理由としてはシンプルで、全然行った思い出が覚えがない、あと食べたことないものとかがいっぱいあるから食べてみたいなっていうのがあるし、行った思い出も少ないので、ちょっとね、沖縄はどんなものなのか見に行きたいなっていうふうに思っております。はい、皆さんどっち行ってみたいなと思いましたかね。ということで、北海道と沖縄の比較はここまでにしたいなと思います。ここで一曲お送りいたします。あいみょんで君はロックを聴かない。

お送りした曲はあいみょんで君はロックを聴かないでした。はい、ということで、先ほどまでは、まあ、夏休みに観光に行くなら北海道か沖縄かということで話してきたんですけれども、続いては夏休みに行くなら観光地かテーマパークかっていうので話していきたいなと思います。まあこれもね、夏休み友達とどこ行くっていう計画を立てるときに必ずと言っていいほど出てくるものじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、まず観光地何がいいかなって考えたときに、観光地の魅力、まあそれはやっぱり癒しだったり圧倒的に自由ですよね。時間に、まあ、縛られることなく、なんか風情のある景色だったり美味しいものを食べれたり、うん、なんか自分のペースでいろいろ回れるところがいいところなのかなっていうふうに思いますね。うん、まあ自由に時間に縛られずとは言ったんですけども、僕以前冬に京都行ったんですよ。うん、で、まあ、その時は知り合いが京都マラソンって知ってますかね、京都マラソンに出るっていうので、その応援に行くっていうのがねメインだったんですけど、京都マラソンって、京都のすごい観光地の中をフルマラソン 42.195キロ走るっていう、まあ、とても人気なねマラソン大会があって、もう京都の観光名所を回って、でかつなんか給水の場所に京都の名産のお菓子だったりがあって楽しめるっていうね、そういう外国の人もね、その見に行った時いっぱいいて、人気のマラソン大会があるんですけども、それにね、応援がまあ主たるメインで行ったんですけども、だからすごいスケジュールカツカツで、まあ、どうやって応援するかっていうと、おそらくゼッケン配られるんですけど、そこに GPS かなんかがあって、選手のゼッケン番号を登録すると、その選手が今どこら辺走ってるかっていうのが分かるように今時なってるんですよ。でそれを見ながら、あそこ行けば間に合って応援できるみたいな感じで、まあ、だからスケジュールカツカツということだったんですけど、まあ、もちろん観光もしたくて、観光しつつ応援しつつっていうのをしようとしたら、すごい忙しい旅行になったんですけど、あのお寺行こうとか、ちょっとここの喫茶店で休もうとか してたら、まあ、目標3回応援するを2回応援するになってしまったんですけども、まあね、それも自由なペース、自分のペースで、楽しみながらね、忙しくも楽しくて充実した旅行で、まあこういうなんて言うんでしょうね、臨機応変に変更しながらでも楽しめる、そういうのが観光地での旅行のいいところかなっていうふうに思いますね。うん、予定

とかを、まあ一応はね、観光地でも建ててはいくんですけれども、まあなんか歩いてたら見つけた美味しそうなところを食べたり、なんか面白そうなとこ入ってみたりっていうのがね、そういう新しい出会いだったり、うん、のがあるのが観光地なのかなっていうふうに思いますね。で、まあちょっと旅のね、観光地の旅の良さをちょっと話したところで、テーマパークのね、テーマパークもいいですからね、こっちも主張というかいいところを言っていきたいなと思います。はいね、まあテーマパークの強みって言ったら、あのそのパーク内に入ったら強制的にねテンションが上がるような、あの非日常的なね空間に包まれるっていうところがあるのかなっていうふうに思います。はいでね、あのまあテーマパークといえばユニバーサル・スタジオ・ジャパンだったり東京ディズニーランドだったりするかなって思うんですけれども、ああいうのってもう楽しいエンタメ空間の超巨大なそういう場所って感じじゃないですか。ちょっとチケット代はね高いですけれども、でも一歩くぐったら入っちゃえばね、ディズニーだったら夢の世界なんて言いますけれども、なんかね学校のプレッシャーとかもう全部忘れて楽しめる魔法にかかるみたいなね感じで、絶対に楽しいっていうのが保証されてる空間ですよね。それがもう絶対的に強いテーマパークの強みなんかなと思いますね。ね、ちょっとね待ち時間とかもありますけれども、それの待ってる時も次あれ乗ろう、次あそこ行こうなんて言って、空いてそうだ混んでそうだって言って作戦会議もね、する時間とかも楽しいですし、ね、もう夜になったらもう帰りたくないなというような感じに絶対になっちゃう、あの楽しさは、まあ、観光地ではね、まあ、なかなか味わえない強みなのかなっていうふうに思いますね。はい。まあこんな感じで観光地と、まあ、テーマパークね、ちょっといいところ強みを挙げたんですけれども、どっちもよくいいですよね。でもまあどっちも最高すぎて選べないんですけども、ちょっと迷った結果、まあ僕が最後大学生の夏として選ぶとしたら、まあ、観光地かなっていうふうに思いますね。ちょっとねテーマパークで大はしゃぎしたいっていう気持ちもなくはないんですけれども、最近美味しいご飯食べるのっていうか食べたい気持ちが強くて、さっきの沖縄でも食べたことない料理食べてみたいなっていうのも言ったんですけれども、ちょっと海鮮とかご当地グルメをね食べてみたい欲がとてもありまして、あとテーマパークの並ぶのきついんですよね。最近涼しいんですかね、なんか外で並ぶイメージがとてもあって、外でそれこそ1時間とか並ぶのきついなと思っちゃって、はい、なら冬休みとかに行きたいなっていうふうにちょっと思いました。はい、じゃ皆さんはもうこの夏だったりね長期休暇
観光地とテーマパークどっちに行きたいでしょうか。はい、ね、こういう話ってきっと一人でするより友達とか家族とかでした方が楽しいかな、したら楽しいと思いますので、ぜひ皆さんね、友達とかとお話討論してみてください。それではここで1曲お送りいたします。ミセスグリーンアップルでグッドデイ。

はい、ということで今回は夏休みの過ごし方のね、過ごし方というかどこに遊びに行くかっていう妄想、どっちがいいかなっていうのを妄想してきたんですけれども、お題としては北海道か沖縄か、それと観光地かテーマパークかっていうことにしたんですけれども、まあもっと一番定番なのといえばあれですよね、山か海かね。ちょっとそれは今回はなんか定番すぎるかなというふうに思ったんでやめたんですけれども、僕としてはですね、これ圧倒的に山なんですよね。はい、まあ僕が岐阜で山でいっぱい遊んできたからっていうのはなんかちょっとありそうなんですけれども、まあ僕的山のいいところとしてはまず涼しいで、山って言っても、まあ、僕的には川辺の山なんですけれども、川で泳げばね、泳ぐっていうのもできるし、で海で泳ぐよりもベタつかないし、なんか海って海水のおかげで潜ったりするの難しいですよね。でも川だと普通の水なんで、プールで泳ぐ感覚と同じで泳げると。で海って魚いる場所なかなか難しいじゃないですか。海水浴場とかだともうめったに見ないですし、いてもちょろっとなイメージですけれども、川だと川幅が岐阜の小さい川だとあまりないので、もうほぼほぼ見つけられるんですよね。川覗けば、まあ、絶対魚がいると、まあそういう感じになっているので、僕としては楽しいやっぱ泳ぐところ、自然で泳ぐなら魚いてほしいじゃないですか。で魚と一緒にね、ほぼ間違いなく泳ぐことができると。で飛び込んだりもできるし、で川上がってもねベタつかないですし、まあ唯一嫌なところとしては虫が多い。でも言っても海もね、上がってちょっと歩いたらいるじゃないですか。だからまあ虫多いですけれども、そこだけ目つぶれば僕は圧倒的にね、川の方が楽しいなというふうに思いますね。まあでも川って結構危ないんで、はい、皆さんにもね気をつけていただきたいですし、僕も気をつけて遊んでいきたいなというふうに思います。 KIT キャンパスウェーブ4年なる、お相手は金沢工業大学4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 稲の実りとも関わりのあることで秋の季語にもなっている稲妻。雷の稲妻は漢字で稲の妻と書きますね。夫ではなく妻というところがポイント。妻の雷に太刀打ちできるものはなし、共感できるというご主人、仲良くなれそう。さあ、この番組では音楽を共有、優しい辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は岡山県で結成された3人組のバンド、アンフェアルール。8月5日に新曲「君は天才」をリリースしています。ボーカルを務める山本美羽根の実体験のみを歌にしているという、まあ、聞いているとね、解散しちゃったシシャモのような小細工をしないバンドサウンドのまっすぐさがありますね。9月19日には金沢バンバン V4 でのライブも決定しています。ではシェアしましょう。アンフェアルール、君は天才。

0: アンフェアルール、君は天才でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今何聞いてる？味噌も聞いてる。以前見たテレビ番組で山形県のある味噌醤油の醸造店が取材されていまして、そのお店の6代目にあたる店主が味噌を仕込む味噌蔵にクラシック音楽を流して発酵を促進させる音楽醸造を取り入れているという特集でした。そのお店で扱っているお味噌の商品名としてレノン味噌っていうのがあったりしてね。そうです、ビートルズのジョン・レノンにあやかったネーミング。ただ英語カタカナじゃなくて漢字で麗しの音と書いてレノン。あ、素敵な

記憶回路、君の思い出のキッチンに帰ろう。料理の思考回路、染み付いた感触間違いないよ。指に、舌に、耳に、目に鮮やかに匂いいっぱい吸い込み、いつかの自分へ巻き戻し催眠。術はいりません、どんな場面も。

作れるはずさ。 One more dream 開けたらシン曇るメガネトリップ My this is a memory ひょんなとこ顔出すから今日もまた One more dream 開けたらシン曇るメガネトリップ。

ちゃうほど追い上げた自撮りよりずっと憧れるのは君の記憶回路、それぞれのご飯のお供、恋人に作ったオムライス、成功も失敗もなんだって。

0: お送りした曲は DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 1994年から5年ほどだけ活動をしていたバンド、ベンフォールズ5。9月18日にデビューアルバムの30周年記念エディションの国内版を、日本国内版をリリースすることが発表されています。ピアノを中心としたバンドスタイルは当時新しくて日本でも人気ありましたね。私はね、今でも好きでよく聴いています。今日はそんなベンフォールズ5のナンバーをシェアしましょう。ベンフォールズ5、ジャクソン・カナリー。

0: お送りした曲はベンフォールズ5、ジャクソン・カナリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube が、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。厳しくします。来年2月以降、新たに広告収益の分配を受けるには、まずチャンネル登録者数が1000人以上という条件を満たす必要があります。その上で、過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上、または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たすことが基準になるといいます。投稿する側にとっては条件が厳しくなるので、反発する人が出てくるのかもしれませんが、これによっていわゆる再生数稼ぎを目的とした悪質な動画投稿の抑止に少しでもつながるのであれば、 YouTube で問題になっている動画投稿のモラル改善にもつながるのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 世界の終わり、7月リリースの作品です。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後はカバー曲です。アンリのヒット曲をアドがカバーしています。アドが歌うキャッツアイ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加。

0: タバラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

言の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スティーブ・ローレンス、チークトゥーチーク。

スティーブ・ローレンスでチークトゥーチークでした。次にお送りする曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るです。

お送りした曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るでした。次はザ・バーズのターンターンターンをお送りします。作詞作曲はピート・シーガーが行いました。1965年発表のザ・バーズのカバーバージョンは全米1位を記録しました。それではお聴きください。ザ・バーズ、ターンターンターン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は亀井詩雄の句をお送りします。みつ豆の草草のものさじに乗る。みつ豆のいろんなものをスプーンに乗せている様子を読んでいます。みつ豆の草草のものさじに乗る。亀井詩雄の句でした。みつ豆というと、私の母が赤えんどう豆を好んで食べていたのを思い出します。私は寒天もフルーツも好きでしたが、赤えんどう豆はそんなに好きじゃなかったので、母にいつもあげていました。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第4スタジオサンセットから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハービー・ハンコック、ジャック・ラビット。

お送りした曲はハービー・ハンコック、ジャック・ラビットでした。今日最後の曲はアバのアワラストサマーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回話せなかった夏休みの、いや、まあ夏のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回夏休みがもう今夏休みの真っ只中ですね。大学や高校、まあ学校によりますよってはですね、もうすでに夏休み終わりかけというところもあるかもしれません。一応金沢工業大学ではですね、8月の1日から、8月の1日から9月の27日までが夏休みとなっているんですけども、はい、なので、まあ、夏休みに関連して夏の話をしようとしていたのですが、前回覚えておられますでしょうか。前回ですね、石川と岡山の冬、どちらが寒いのというお話をしていました。夏なのに冬の話と思われたかもしれないんですけども、はい、私も思いました。本当はこの話ですね、今回する予定の話の前置きだったんです。実はですね、前置きだったんですけども、前置きが本編になってしまいました。びっくりですね。いや、私そう、なんか気づくと喋りすぎてしまう節がありまして、さあ今回は脱線しないように、今回こそ夏のですね、今回まあその岡山と石川の、まあ、夏の暑さについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はゆうすけでボルトでした。はい、ということでここからはですね、待ちに待ってはいないかもしれないですけども、そうですね、夏の話をしていこうと思います。はい、まず前回ですね、どんな話をしたかちょっと簡単に話脱線しないように短くまとめて話しますと、岡山と石川って、まず岡山ってそもそも雪って積もりにくいんですよね。で、石川に来て、そう、私よく石川の雪ってどう、石川ってすごく雪降るし寒いでしょっていう風に聞かれるんですけど、石川って別にそんな寒くないなっていう風に思ってたんですよ。で、その理由なんですけども、まず石川って湿気とかがあるんで、どこにいてもずっと寒い。で、私これを平均的に見て、岡山よりも寒いっていう風に表現していたんですね。で、岡山の冬はなんて言うんですかね、風が当たるところですと、もう耳や鼻がちぎれ飛びそうなくらい、本当に誇張抜きで本当にちぎれ飛びそうなくらい寒いんですよ。でも、その風が例えば建物だとかに遮られた時、逆にすごくあったかく感じるんですよね。そう、なので、そう、どこでもずっと寒いわけではないんですけど、ただ風が当たるところでは石川よりも正直多分めちゃくちゃ寒いです。まあ、能登の方とかに行きますと多分結構寒いのかもしれないんですけども、少なくともここの野々市市の寒さの日ではないですね。まあ、なので岡山は石川に比べると瞬間的な部分で見ると石川よりも寒いっていう風に表現していたんですよ。はい、ちょっと何を言ってるのかよく理解できなかったかもしれないんですけども、さあ、夏、岡山の夏ってどうなの、暑いのっていう風に、まあ、気になった方ももしかしたらいるかもしれません。でですね、皆さんの岡山のイメージってどうですか？暑いイメージあります？一応そうですね、ちょっと賢い方ですと、まあ、岡山の北には中国山地という、まあ、ものすごく大きな、まあ、さすがに長野のね、飛騨山脈だのなんだのっ

は中国産地にぶつかって、あの鳥取ですか、まあ、鳥取ですとか、まあ、島根県に雪を降らすんですね。あ、なので鳥取県って砂漠のイメージが強いかもしれない、ですけど、私たちからすると、あの岡山県民とかからすると、砂漠、あ、砂丘か、砂丘っていうよりもどっちかというと豪雪地帯っていうイメージがあるんですよね、鳥取県には。まああの、まあ、でそれで鳥取県だとかに雪をもうどんどんどんどん降らして、でカラッカラになった雲が中国山地を越えて岡山に来るんですよ。なので、そう、岡山では雪はたとえ降ったとしても積もるほどは降らなかったりするんですよね。で今度は夏、まあ、南から来る風なんですけども、四国山地に当たります。すると、まあそうですね、あの台風とかもありますけど、だいたい高知県で止まりますよね。そう、雨はだいたい高知県で降らして、でカラカラになった雲が四国山地を越えて北へ流れていくと。そう、なので香川県、そう、中学校の頃の社会でこう習った方、覚えてますかね。香川県ってため池が多いんですよ。ちょっとなんかそんなの習った気がするってちょっと今思った方もいるんじゃないでしょうか。そう、ため池が多いのっていうのは、それは多いのは、そう、香川県降水量が少ないんですよね。でそれはまあ今言いましたけども、そう、四国山地に、そう、雨雲がぶつかりまして、で南、四国山地の南側、まあその高知県だとかで雨をぶわーって降らして、でカラカラになった雲がもう雨全部降り終えてカラカラになっちゃった雲が北へ流れていく。だから香川では、そう、雨が降りにくい。そう、香川県からすると南に四国山地、北へ中国山地という岡山と似たような状況になってるんですけども、そう、なので、そう、結構夏になると香川県、あの岡山のローカルのニュースって大体香川と一緒なんですよ。岡山と香川のローカルニュースってほぼ同じっていうか、大体多分放送局が合体してるんじゃないですかね。なので、そう、天気予報とかも岡山と香川は一緒に天気予報が出るんですよね。そう、なので結構香川県にはなんか兄弟みたいなイメージが湧いてるんですけども、そう、夏になると香川県って結構、その、何、ダムの水が減ってきてて、水ちょっと使用制限、取水制限しますよみたいな風にニュースが出るんですよ、よく。そう、あ、でまあ私たち岡山県民はそのニュース見ながら、あ、とうとう夏が来たなっていう風に思ったりするんですけども、そう、岡山の夏も結構やっぱ、なんだろう、雨がそんな降らない、やっぱ降るとしても、まあ、夕立ですとか、まあ、台風が来た頃くらいが、まあ、よく降るかなっていうくらいでして、なので岡山の夏って結構カラッカラなんですよ。なので、なんだろう、肌がじりじり焼かれるような感じで、私が例え、友達に例えたのがですね、まずさっきの冬の表現に例えますと、岡山は瞬間的には石川よりも暑い、まあ、どういうことかって言いますと、日差しがすごく暑いんですよ。で、かつ乾いてるんで、なんだろう、肌がパリパリパリパリ焼かれるような感じがするんですけど、ただ日陰に入ると、うわ、涼しいってなるんですよね。そう、なので夕方とか夜は逆に少しひんやりするような感じがするんですよ。そう、結構日中との気温差が激しいんですよね。で、まあ、なので、そう、日陰にさえ入れば、そう、日光にさえ直接当たらなければ、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、めちゃくちゃ暑い、まあ、石川よりも断然暑いっていうほどは暑くはならないんですよ。まあ、なんですけど、日差しに当たっている限りは、正直石川よりもずっと暑いと思います。で、石川は、そうですね、私ここに来てびっくりしたんですけど、日陰に入っても全然涼しくないんですよね。ずっと。どこにいてもやっぱ湿気でムシムシムシムシしていて、なので私よくこう表現するんですよ。岡山は照り焼きにされて、石川は蒸し焼きにされるっていう風に私は表現してまして、そう、まあそんな感じです。はい、なので、なんだろう、岡山に暮らしている人は結構日焼けするとき、日焼けしてるなっていう感覚があるんで、結構日焼けに気をつけてる人とかは多分気づきやすいと思うんですよ。一瞬で肌が痛くなるんで、はい、
という、岡山と石川どっちが熱いのという話をお送りしました。

0: お送りした曲は連歌でイフ一人思うでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。そういえば夏の暑さでちょっと一つ思い出したことがありまして、石川ではどうなのかわからないんですけど、まあ、割とどこの都道府県でも同じなのかな。夏暑すぎてイオンモールですとか大型のショッピングセンターの立体駐車場の屋上って夏って全然車止まらないですよね。で逆に夕方ですとか日が落ちてきてからは屋上にも車がよく止まるようになっていたり、そう岡山では結構見かける現象です。なのでもし夏大型のショッピングセンターに買い物に行きたいけどやっぱ夏だし人が多そうだよねって思っている方はですね、車内がめちゃくちゃ暑くなることを気にしなければ屋上が狙い目です。はい、まあとはいえ灼熱ですね、灼熱地獄になるので、まあ、よほどの対策をしていない限りは、まあ、夏にそう大型ショッピングセンターのね立体駐車場の屋上に止めるのはあまりお勧めしないですね。はい、まあ、やっぱ遮るものもないのでやっぱ直接ずっと日光が当たりますし、他の飲食店の駐車場に止めるのとはやっぱりちょっと結構違うような気がしますね。はい、ということでここまで、かなり短かったですが、駐車場屋上に真夏は止める人が少ないよという話をしてきました。他の都道府県でも同じなんですかね。ではここで一曲をお送りします。吉幾三でオラ東京サイグダ。

テレオね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬やね、

ねえ、のぞきもねえ、レーザーディスクは何者だ、カラオケはあるけれど限る違いを見たことねえ、新聞ねえ、雑誌もねえ、

お送りした曲は吉幾三でオラ東京さ行くだでした。さあ、先週と引き続きですね、岡山の あの暑さや寒さについて話してきたんですけども、じゃあ真夏や真冬に岡山に観光に来るのって結構悪手じゃないかっていう風に多分感じる方もいるかもしれないんですけど、意外と岡山にも避暑地は全然あるんですよ。例えばまあ有名どころですと後楽園ですとか、まああとあの美観地区もですね、あの小さな川が流れているので、そこまで、まあ、暑いには暑いですけど、そこまであの言うほど暑くはなかったりするんですよね。まあ、それにあの屋外以外にもですね、例えば美術館ですとか、いろいろ屋内施設でもいろいろ観光施設はありますので、そうなので、まあ別に観光に来にくいわけではないと思うんですよね。はい、ということでここまで岡山の暑さについてお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ8月がねおしまいということで、学生にとってはね楽しい夏休みが終わって日常がやってくるっていうことでそわそわしているという方も多いかもしれませんね。長い休みから明けてね日常が始まるとちょっとやっぱりこう心が緊張したりとか少し不安定になったりする場合もあるかもしれませんけど、やわやわとゆっくりゆっくりと体心を慣らしてまた日常に戻っていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2013年平成25年にリリースされたオレンジレンジの通算22枚目シングル曲です。オレンジレンジ、もしも。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では2026年度工学期に実施する社会人教学者制度の参加者を8月3日から募集しています。社会人教学者、共に学ぶものと書いて教学者ですが、社会人教学者は企業、自治体、団体などで勤務する社会人が大学の授業に参加し、教室での対話、講話、講評などを行う金沢工業大学独自の競争教育制度です。社会人にとっても20歳前後の学生との学び合いを通して新たな視点を得られるほか、日々の業務に生かす知識、技術の学び直し、アップデートの機会となります。2026年度工学期は英語と数理、データサイエンス、AI の教養科目2分野と経営情報や情報理工学、バイオ科学などの専門科目8分野から合計24科目を募集対象としています。開講期間は9月28日月曜日から来年の1月28日木曜日までで、この期間内で随時参加可能です。参加対象者は企業、自治体、団体などに勤務されている方と金沢工業大学の卒業生で、参加費は無料です。受付期間は9月10日までとなっています。詳しくは金沢工業大学社会人教学者のホームページをご覧ください。現役の学生と一緒に知識のアップデートしてみませんか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今日は僕のお気に入りの場所ディズニーのテーマパークについてお話ししよう。

と思います。友達と行くディズニーは人気のアトラクションに乗ったり迫力のあるショーを一緒に楽しんだりと本当に楽しい時間ですよね。でも実は僕にはもう一つ大事な過ごし方があります。それは一人でパークを訪れることなんです。一人ディズニーの時は慌ただしく回るのではなく、パークの音や空気を心ゆくまで味わう贅沢な時間を過ごします。そこで僕をいつも癒してくれるのがパークを包み込む BGM です。ディズニーのパークにはいくつものエリアがあって、それぞれのテーマに合わせた音楽が流れています。僕がいつも面白いなと感心してしまうのがその音響の緻密さです。実は隣り合うエリアで音楽が混ざって濁ってしまわないよう、スピーカーの配置や音量がエリアごとに計算し尽くされているんです。歩いているうちに前のエリアの音が自然に消えて、次の世界の音楽が優しく溶け込んでくる。この音の境界線があるからこそ、僕たちは日常の音を完全に忘れて、その物語の世界に深く没入できるんです。僕は一人でパークに行くたび、お気に入りのベンチに腰を下ろして、この音楽に耳を澄ましたりして回っています。ただ、じっと座って音に身を委ねているだけで、気持ちがスッとほぐれていくんです。友達と過ごす、共有する楽しさも、一人で過ごす自分だけの時間も、どちらもディズニーの持つ大きな魔法の一つだなと感じています。もし皆さんも次にパークへ行く機会がありましたら、ぜひ少しだけベンチに座って耳を澄ませてみてください。エリアごとに変わる音楽がきっといつもとは違うパークの新しい表情を教えてくれるはずです。デジタル世代のアナログミュージック。僕が選んだのは大竹栄一さんの君は天然色です。一歩足を踏み入れるだけでモノクロだった景色が鮮やかに色づいていくというようなこの曲の歌詞は、ディズニーのゲートをくぐった時の高揚感やカラフルなパークの風景にぴったりだなと思っています。1981年に発表された日本のポップスの金字塔です。世代の方には懐かしく、初めて聴く方にはどこか新鮮に届くはずです。それでは聴いてください。大竹栄一で君は天然色。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で大滝栄一君は天然色お聞きいただきました。夏休み期間中にねディズニー行ったっていう人も多いかもしれませんね。ディズニーランド、あの世界にね没頭できるようにキャストの皆さんの接客パフォーマンス、各キャラクターの登場時間がねバッティングしないようにしているとか、気の配り方がねすごいっていうのはねたびたび耳にしますけれども、 BGM や音響への配慮もすごいんですね。ぜひリスナーさん、ディズニーに行かれた際には山田さんのね話していたところも思い出しながら、それも楽しみの一つにディズニー満喫していただきたいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。映画ドラえもんのび太の秘密道具博物館の主題歌として制作された Perfume の17枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、 Perfume 未来のミュージアム。

送りしたのはパフューム未来のミュージアムでした。次にお送りするのは平井大が2012年平成24年にリリースしたインディーズ2枚目のオリジナルアルバムアロハの収録曲です。平井大 The Road to Happiness Island Dream Part 2

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はTears for Fears のアルバム、The Hurting をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

FMNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。早いもので8月ももう終わりですよね。ここ FMN1 がある石川県内の公立の小中学校は8月31日が始業式のところと9月1日が始業式のところとあるんですよね。たった1日の違いなんですけど、8月31日に始業式だとなんだか1日損した気分になっちゃいます。というのも8月31日に夏休みの宿題のラストスパートをかけていたので、1日早いだけでも困るかもな。前倒してやっておけばこんなこと思わなくてもいいんでしょうけどね。オープニングは1999年平成11年にリリースした坂本美雨の曲です。坂本美雨、インターナル。

坂本美雨インターナルお送りしました。1986年昭和61年にリリースした斉藤由貴の空耳お送りします。この曲は作詞作曲を谷山ひろ子が手掛けています。谷山ひろ子自身もセルフカバーしています。斉藤由貴空耳。

斉藤由貴、空耳、お送りしました。テレビアニメのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。テレビアニメ明日のジョー2のエンディングテーマに使われていた曲です。1981年昭和56年リリース、荒木一郎、果てしなき闇の彼方に。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では肉まんが入荷しました。もうそんな季節なんですね。大人気の大ぶりの大肉まんですとか、ちょっとだけ食べたいという方にはふっくらジューシー肉まんなんかもあります。サイズが

選べるって嬉しいですよね。私肉まん大好きだから、なんだか無性に食べたくなってきましたね。今はお惣菜系に関わらず、スイーツ系の中華まんも充実してますよね。肉まんを皮切りに、今度はどんな中華まんが入荷されるのか、楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1988年、昭和63年にリリースされた小比類巻カホール11枚目のシングルをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。小比類巻カホール Together。

小比類巻カホール Together お送りしました。ミーシャが2009年平成21年にリリースした24枚目のシングルをお送りします。リリースした年に公開された映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーの主題歌でした。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたデビュー15周年を迎えたミーシャのコンプリートベストアルバムスーパーベストレコーズ 15th セレブレーションからです。ミーシャ星のように。

ミーシャ星のようにお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした曲をお送りします。福耳サマーオブラブライブバージョン。

0: がとう、みんな素敵。
1: 福耳サマーオブラブライブバージョンお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット100 5位の曲、チャンプステキーラお送りします。お酒のテキーラでもこの曲が欠かせないんですね。インストゥルメンタルナンバーですが、唯一ある歌詞がテキーラ。演奏と演奏の間にテキーラの合いの手が、このテキーラを飲む時にも欠かせないアイテムとなっています。もうリリースから4週半ば、今も欠かせないアイテムとなっているんですね。それでは一緒に行きましょう。テキーラ。一周回って海外編。1958年リリース、チャンプステキーラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。バンプオブチキン17枚目のシングル、魔法の料理君から君へ、お送りします。バンプオブチキンのほぼすべての曲の作詞作曲を担当しているメンバーの藤原元雄の体験に基づいている曲とのことです。2010年平成22年リリース、バンプオブチキン魔法の料理君から君へ。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした池田聡の曲です。池田聡、ハーブな女。

池田さとしハーブな女をお送りしました。ラストは石川県の旧三河町、現在の白山市出身の浅川牧の曲をお送りします。1985年昭和60年リリース、浅川牧

being a sport. I don't.

あのダンサーを撃たないで、あのダンサー、いつまでも踊り続ける時間のダンサー、それは私のナイトウェイ、私の好きな踊り子たち、みんな力の踊り子たち、今カメラピンスポット強く。

今夜も かすかに見えてくる黒い

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。引き続き音楽

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はベイシティローラーズのアルバム青春のアイドルをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七一。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月1日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方はマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでお気軽にご相談ください。今月は9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますのでお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますのでそちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチェット・ベイカー、ムーンラブ。

0: がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで、高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会に、がん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では、令和8年4月1日から、子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はクラレンス・ウィリアムス How Could I Be Blue。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、シューマイ、焼きそば、コーン卵スープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、一口チーズ、ひよこ豆のスープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。9月1日火曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部下長会議に出席します。午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウンのの市に出演します。場所はのの市市役所内サテライトスタジオです。午後2時からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会都市税制調査委員会および地方タバコ税に関する意見交換会に出席します。以上、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。8月も終わってもう9月あっという間ですよね。こんなこと言ってる間に冬が来るかもしれませんよね。だって9月含めてあと4ヶ月で年末ですからね。そろそろクリスマスケーキの予約、さすがに早すぎるか。今日最初にお送りする曲は冬の女王と呼ばれる広瀬香美のナンバーです。広瀬香美3枚目のアルバムサクセスストーリーからお送りします。1993年平成5年にリリースされたアルバムです。そして今からお送りする曲はスキー用品店の CM ソングのために作っていた曲でしたが、最終的には別の曲が CM ソングに決まりました。広瀬香美 How to Love。

広瀬香美 How to Love お送りしました。1988年昭和63年リリースの橘理沙のサードアルバム Woo からお送りします。橘理沙、愛が待ちきれない。

橘理沙、愛が待ちきれない、お送りしました。1986年昭和61年にリリースした清水光次郎のシングル、僕は君をなくしてるの B 面をお送りします。清水光次郎、セレブレーション。

金沢工業大学では夏休みを利用して自動車免許を取るという学生さんも多いかと思いますが、今学期9月の終わりから自動車学校へ通おうかなと考えていらっしゃる学生さん、10月に料金改定があるということなんですね。ぜひお早めにご相談いただきたいと思います。私ね、ちょうど今ぐらいの時期に社会人になってから自動車

運転免許を取ったんですよ。社会人だし親にも負担かけられないなと思って、自分で払うつもりだったんですが、仮免終わった段階で本免許を受ける手前ですよね。ここで全ての自動車学校の料金を払い終えていないと当時は本免を受けられなかったんですよ。今はわからないけど、かなり昔の話です。私ローンでもいけるのかなと思って、ローンでもいいですかって言ったら、いいんですけどこのローンが全て完済しないと本免受けられませんよって言われて、親に泣きつきました。本当に両親には感謝しています。保護者の立場となった今、親から資金提供を受けるという学生さん、ぜひ早めに金額を伝えてください。料金改定だとね、まあ少なくとも下がることは考えにくいから、いくらぐらい上乗せしておかないと、お金準備しておかないといけないのかなという見積もりもありますからね。ぜひ早めにお伝えしていただきたいと思います。ご相談は21号館2階 KIT サービスセンターにお越しください。

PMC 一周回って歌発見。フジファブリックメジャー7枚目のアルバムボイジャーからお送りします。2013年平成25年リリース、フジファブリックアップサイドダウン。

富士ファブリックアップサイドダウンお送りしました。長野出身の3ピースパンクバンドザ・パンのナンバーをお送りします。2001年平成13年リリース、ザ・パン花が咲く頃。

ザ・パン花が咲く頃お送りしました。大江千里が1984年昭和59年にリリースした6作目のシングルをお送りします。大江千里自身も出演していたキャンディーの CM ソングにも使われていました。当時私

私大不安で、いつも千里くん千里くんって呼んでました。あ、もちろんテレビの前でですよ。それではお送りしましょう。大江千里、十人十色。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1006位の曲、レオセイヤー恋の魔法使いをお送りします。レオセイヤーの代表作の一つです。この曲は大ヒットしまして、次の年1978年にグラミー賞最優秀リズム&ブルース楽曲賞を受賞しています。

今でもたくさんのアーティストがカバーする名曲の一つです。一周回って海外編、1977年リリース、レオ・セイヤー、恋の魔法使い。

KIT BMC 一周回って歌発見。ポリシックス2枚目のアルバムいいのからお送りします。2001年平成13年リリース、ポリシックスバイバイレッドスニーカー。

ホリシックスバイバイレッドスニーカーお送りしました。渚陽子2006年平成18年にリリースしたアルバム Hey You からお送りします。渚陽子ギブアップ。

渚陽子ギブアップお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした吉井和也のナンバーです。吉井和也ハーツ。

吉井和也、ハーツをお送りしました。ラストは青山テルマのナンバーです。2011年平成23年リリース、青山テルマ、フォーリンエンジェル。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。クインシー・ジョーンズ、トラブル・オン・マイ・マインド。

クインシー・ジョーンズでトラブル・オン・マイ・マインドでした。次にお送りするのはオリバー・ネルソン・オーケストラ、パリス・ブルースです。

お送りした曲はオリバー・ネルソン・オーケストラ、パリス・ブルースでした。次はボブ・ディラン、コーヒーもう一杯です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

1923年、大正12年9月1日に関東大震災が発生しました。今日はこの震災記について読んだ及家和雄の句をお送りします。雲一つ亡き東京の震災記。震災記の東京の空を見上げると雲一つないと読んでいます。雲一つ亡き東京の震災記。及家和雄の句でした。9月1日は関東大震災が発生した日であることや台風が多い時期であることから防災の日として定められています。いざという時に備えて日頃の防災について考えていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。スティービー・ワンダー、フロントライン。

お送りした曲はスティービーワンダーフロントラインでした。最後の曲です。ダン・フォーゲルバーグ、メイクラブステイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 9月は旧の暦で長月と言いますけど、これは夜が長い夜長月の意味もあるようです。まだ暑さが残っていて実感は湧きませんけど、ただこれから涼しくなって、そんな秋の夜長を過ごす時にはそれこそ本を読んだり音楽を聴いたり、ゆっくりと自分の時間を持ちたいですね。とか言いつつ季節問わずのスマホ時間になっていそう。さあ、この番組は季節問わず音楽を共有。辻さん、9月もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の一曲目はミルクの佐野勇斗さんと吉田仁人さんの罪と罰と雨とキス。ミルクがですね、2026年日本を元気にを掲げ進めている猛烈猛進リリースプロジェクト第5弾の楽曲となります。8月3日にリリースされていた曲なんですが、私完全に聞き逃しておりました。これいいんですね。哀愁のある切な系ナンバー。この2人の声も素敵で本当抜群です。シェアしましょう。佐野勇斗&吉田仁人、ミルク、罪と罰と雨とキス。

0: お送りした曲は佐野勇斗&吉田仁とミルク、罪と罰と雨とキスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今おかけした曲のね、佐野さんとかがメンバーのミルクっていうのは令和の今のアイドルグループなんでしょうけど、これまでを遡ると嵐がいてとかスマップがいてとか、もう一丁行くならば光源氏もアイドルグループとして圧倒的な人気を誇っていました。1987年、今のスタート社からデビューした7人組、大沢みきお、内海浩二、佐藤厚弘らのメンバーがいて、まあ、中でもその中心だった諸星和美、カー君の人気はずば抜けてましたね。今も芸能活動されてますけども、その光源氏がデビューした1987年の8月19日に合わせ、今年先月の8月19日に光源氏の楽曲がサブスクリプション、サブスク解禁となったんですね。今年がねデビュー39周年で、来年の40周年に合わせて1年かけ解禁される曲がどんどん増えていくんだそうです。光源氏は時代としては昭和の終わりから平成の初めを彩ったアイドルグループ、まあ、スマップ以前は光源氏でしたもんね。今の時代どうでしょうね、昭和レトロ平成レトロなんて言われますけど、光源氏の楽曲は今の時代に受けるのかどうか、こう一周回ってね、どうかな。まだ早いですかね。でもいい曲あります、シェアしましょう。1987年、昭和63年の作品、作詞作曲飛鳥涼、光源氏、ガラスの10代。

0: 作詞作曲は飛鳥亮さんですけども、本当に完成された楽曲ですね。1987年昭和63年の作品でした。光源氏ガラスの10代お聴きいただきました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 8月15日付のビルボードホット100で通算17週目の1位を獲得したエラ・ラングレーの中人テキサス。1958年から集計が始まったビルボードのこのホット100で、これまでの首位獲得数ナンバーワンソングっていうと、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、マライアのあの曲がですね22週首位ということなんですが、いや今年超えていくかもしれませんね。またですかと言わずシェアしましょう。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー囚人テキサスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 原子力発電所の使用済み核燃料の最終処分場がフィンランドで操業する見通しとなりました。フィンランド規制当局が先月4日に安全性を認める声明を出し、フィンランド政府は年内にも運転許可の判断を下すということなんですね。稼働すれば世界初の最終処分場となり、日本を含め建設を検討する他国の動向にも影響を与えるとみられています。このオンカロと言われる最終処分場はですね、フィンランド国内の5基の使用済み核燃料を専用容器に詰め、地下400メートルから450メートルの坑道に掘った縦穴に核燃料の放射能が安全なレベルに下がる時期まで保管されます。最終的にはこの坑道自体を粘土で密閉するというんですが、ちなみに地下で安全なレベルに下がるまで保管される期間は10万年。核のゴミ処理は全人類が共有すべき課題になっています。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月にリリースされた新曲です。ずっと真夜中でいいのに。いちじく煙。

0: ずっと真夜中でいいのに、いちじく煙でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年リリースの作品です。流行りましたね。こっちの剣と、はい喜んで。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
5: N1 コミュニティ火曜日おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。お
1: ー、はい、ということで始まりました祝活デッセでございます。ということでね、まあ9月に入りまして、まあ全然夏が終わったという感じもない中でね、温度がやっぱり30度超えるのがずっと続いてるんで、なかなかしんどいなと思いながら、でもまあ夜とか朝はね、少しずつ温度は下がってるのかなと思うんですけども、やっぱりね、本当に今自分が外仕事もしながら中仕事もしながらっていう状態なんですけど、あの外確かに太陽上がってたら暑いんですよ。でも日陰に入ったりとか、あの雲が出てくると涼しいなっていう中で、あ、もうすぐ夏も終わってくれるのかなぐらいには思ってるんですけど、やっぱりね、もう暑いとね、疲れるっていうかね、もうそれだけで疲れちゃうんで、まあ少しでもちょっと落ち着いたらなと、まあその分あの休憩する時間も減ってるんで、あ、これは良しも悪しもかなとは思ってるんですけども、ね、自分の中でこう本調子だなっていうね、やっぱり昔若い頃だったらゾーンに入るってよく言うじゃないですか。なんかいつもよりもすごいこう頭が回ったりとか体が動いたりっていうのはあるんですけど、やっぱりそれがやっぱり日に日にあとね、いろいろある中でちょっと落ちてるなというのを実感しておりますが、まあ少しでもね、その上を目指すんじゃなくて現状維持を続けるっていう、結局ね、現状維持イコール何もしないっていうのをすると、結局ね、現状維持じゃなくて落ちていくっていう、特に体力ですよね。体を動かしてるから現状維持はできてるけども、動かさないと結局動かなくなるんですよね。それが若いうちは動かなイコール休憩っていう形になるんですけど、それなりにやっぱり年齢重ねるとしんどくなる前に休む、なんかやり続けるっていうことを続けれる環境を作っていくのが大事なのかなって。やっぱり1日休むともう 2,3 日動けないんですよ。だからちょっと体が、あのね、筋肉痛でも1日2日経ってから来るじゃないですか、それなりに年齢重ねるとね。でもそれが次の筋肉痛が来るまでに体動かしとくとそれなりに動くよねっていう、かといって無理をするとそれが蓄積されるんで、一気にかどうか分かんないですけど疲れを感じたりとかっていうのはあるんですけど、疲れを感じない範囲内で程よく動くね、程よく頭を使う、そうしていくと人間って劣化することなくより良い状態を保てるんだなっていうのを特に感じてるんですけどね。ね、自分自身その一つの仕事をするんじゃなくていろんなことをしていく中で、

自分の頭を使うことで、体を使うことで、中ですること、外ですること、でいろんな形の中を自分のこう心の中で定着させていくっていうことが、今特にその年齢を重ねていく上で、で特にね、できなくなってからじゃもうできないんですよ。だからできるうちにそういうことをやっていくっていうことは大事だなと思いますね。何よりもね、もう夏がね、ここ最近長いし、今までだったらお盆になるともう夏終わるような時もあったじゃないですか。でもなんか今年は本当にもう長いことで、台風にしても変な方向来たりで、まあ災害って呼ばれるね、地震や水害、そういうものも下手すると毎年2年に1回そのぐらいのペースで起きてる中で、自分の体も同じように何かしらやっぱりね、血管が生まれたりっていうのはあると思うんです。でもだからこそ現状維持するために、自分自身をこう 動くっていうのも変なんですけど、奮い立たせるっていうことはこれからきっと大切なのかなと思います。だからこそこんな曲を選びました。小田和正、夏の終わり。

0: 小田和正、夏の終わりでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあね、心と体が一致しない、なんかバラバラだよね。ね、特に子供の運動会でよく感じますよね。走れると思って走ってるのに足がもつれたりとか、でこのぐらいならモテるなって思ったら、いやこんなに重かったって思ったりで、まあ自分ね、食べることが好きなんですけど、やっぱりね、食べる量がすごくこう大盛り頼んで当たり前で、追加するのが当たり前だったのに、食べれないぞっていうのを頼んでから気づくっていうね、そういう部分もあると思いますけど、自分自身ね、なかなか心と体がうまくいかないよねっていうのも、やっぱりね、考えるっていうことがメインになってるからだと思うんですよ。昔の人も確かにあったと思うんですよ。でもやっぱり体を動かすことが一番で、その次に考えるっていうのをすると、体動かないよね、なんでだろう、こういうことができたのになんでだろうっていうふうに考えるようになるんですよね。それが頭が先だと、できると思うからやっちゃう、やったけどできないっていうので、自分の心が、いやこれはできると思ったのにっていうのが多いと思うんですよ。だからね、本当は若いうちからこう体を動かして頭を動かすってね、今なんか特にホワイトカラーとブルーカラーってよく言われるんですけども、やっぱりこれからの時代ブルーカラーになってくるのかなと。でホワイトカラーっていうのは、AI であったりとかっていうのは、これからどんどん主流になっていくんだろうなと。でそれなんでかなんですけど、やっぱりやって形にしていくのをブルーカラーだとすると、ホワイトカラーって頭で考えたものを形にするっていうか、形にする前なんですよね。だから正直そういう部分っていうのは AI にとって変われることも多いよねと。で全部がなくなるわけじゃないんですよ。でも全部がなくなんないけど、減っていくのはしょうがないのかなと。減っていくからブルーカラーも減ると思うんですけど、ブルーカラーでやることは人間じゃないとできないことって多いんですよ。それはあくまで機械が取って代わって今までやってました。で機械ができる部分には限界があるんですよね。でそういう部分を、どういう機械を使ってどういうものを作るっていうのを、作るところまでしっかりとやって整備をする、そういう仕事っていうのはこれからどんどん増えていくのかなって。で特に今農業であったり畜産っていうのは、正直生き物と対話をしながらやっていく仕事なんですよね。そうなるとなかなか機械じゃできない。でそれこそ一個のことをいっぱいするんだったら機械であったりがいいんですよ。でも一つのことじゃなくて、10個や20個をちょこまかとやるっていうのが、きっとそういう仕事になっていくんで、それはね、無理しないでいいんですよ。無理しない範囲で、できる範囲でやっていけばいいよね。それで日本の生活自給率自体が上がっていくんなら、やっぱりね、今日本っていうのはそういうものを作る産業として、何かを作るのはいいけども、その前、作る人たちが食べていくっていうものを、やっぱり自分たちでなかなか自給自足っていうのができてない部分があります。でもそれを、人がいないよね、若い子入れなきゃいけないよねってやっちゃうと、若い子らにしたら明らかにしたい人間の数が少ないんですよ。って思ったら、高齢者ね、まだまだ動ける高齢者がそういう部分をね、培っていく、若いからできるんじゃなくて年を取ってもできるんだっていうものを、やっぱり示していくのもいいのかなと思いますね。ね、やっぱり なかなかねそういうものと触れ合うこともないし、でも触れ合った人らは体を動かす喜びを知るんですよ。で何かが育つ、育むっていうことを自分ができてるんだ。だからよく受刑者の人にアメリカだったら猫を与えて、でそれを育てていくとなんと喧嘩が減るんですよね。で気持ちも安らぐ。やっぱりそうやって自分が何かを守るんだ、で何かを育てるんだっていう実感できるものっていうものをこれから先やっていけるといいのかなと思います。ねえ、なかなかそれが仕事になるのかなんですよ。でも結局食べる人が増えればそれを調理する人が出てくる。で調理する人が増えればまたそれで、ね、雇用も生まれる。でそうやって世の中っていろいろと動いてるんですよ。でもどこかが滞ると全てが止まるって。食べること、ね、若いうちは食べることがメインなのは体を動かす、脳を動かすっていうのに体力を使うからなんです。でも高齢者、ね、年を取ってる人が増えれば食べる量も減ってくる。だからそれに対してシフトするのも必要だけど、それ自体をもう一度も盛り上げるためにはやっぱ年寄りも食える仕事をするのがいいのかなと。で食べる量は減ってるんですよ。でも食べることが楽しい、食べることが喜びになるっていう、やっぱそれってすごい大事なことなのかなと思います。ということで曲に入りたいと思います。小田和正、ためらわない、迷わない。

小田和正、ためらわない、迷わないでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあね、今自分自身ね、自分もやっぱり病気をしたりとかね、ボランティアでそうやって動いたりとか、いろんな中でいろんなやることが増えてくると頭破裂するんですよっていうのがね、実際で、今まではね本当に疲れることも知らなかったし、いろんなこと頭で巡ってたんですよ。でも正直今それをすると壊れる自分がわかるんですよね。で、何よりも脳ってそれを制御する仕組みを持ってるんでしょうね。だから疲れる前から疲れを感じる。だから体は疲れてないけど、でもなんかしんどいよねっていう脳信号でもらうと、他がストップするんですよ。で、そうすることでやっできると思ってたけどできないようにしてくれることが、最初はねすごい辛かったんですけど、今となっては、あ、これだから、こうなったから長く続けられるんだと。で、その中で、ね、できないことも増えてます。 SNS もそうです。でもそれに返信をしたりとかっていうのがもう覚えれないんですよ。で、気がついたら忘れてる。で、思い出すことはできるんですよ。思い出すけどまた忘れるって、まるで夢みたいな状態を続けてるんで、それはそれでいいと思うんです。全部を覚えとかなきゃいけないとか、何かを全部自分でしなきゃいけないって思うと、正直しんどいですよ。でも、それ自体をそうじゃないんだよ。もしもね、自分が年を取ったら絶対なくなるんですよ。今自分がやってきたものは残していけるんですよ。これはこの番組自体は終わるけども、でも誰かが何かを聞いて変わっていくものっていうもの

0: ものって本当に一人でもいいからあったとしたら、それは残り続けるんですよね。今自分が生きてる証っていうものを最終的に何かで残ればいい。でもそれがきっと子供であって、でその子供を残し、でその子供を育てることで自分の今までの生きていた証を残していけるのかなとは思ってます。でできるだけ子供が小さいうちは仕事をしている姿を見せるっていうのをずっとやってきたんですよね。で息子に AI で、ね、家庭教師つけると結局その時間に合わせなきゃいけないけど、でも AI を先生にすることを俺は教えたんですよね。どういう仕組みで勉強するか、どういうことを勉強していくべきかっていうことを AI と一緒に話をする。で分かんないことで、どういうことか理解できないことはまず自分の頭の中で整理をして AI に話をするっていうのを教えたっていうのも変なんですけど、自分自身が問題見ても分かんないですよ。ね、でも正直 AI なら分かると。じゃあそれだったら AI の方がよっぽど教えるの上手だろう。でも教えるのが上手でも聞くのが下手だったら上手な答えは出ないんですよね。だからどういうふうに聞いたらどういう答えが返ってくる、じゃあこういう答えを出してほしいんだったらどういうふうに答えた方がいいのかっていうことを徹底的に教えるっていうか、そうやって子育てをして、それが息子がね今楽しんでるからそれでいいのかなと思います。ということでまた来週。
1: 能登復興するぞ。お
2: ー、
1: ありがとうございます。
0: 共産は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。
8: 電気は米電。
9: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
10: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。9月1日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日から9月ですね。
1: はい。
0: そして今日9月1日というと防災の日になります。
1: はい。
0: 実は今日からもう一つ私たちの暮らしに関わる大きなルールも変わるんですよね。生活道路の法定速度が原則60キロから30キロに変わるということなんです。で、生活道路ってどこって思われると思うんですけれども、
1: 確かに、
0: はい、例えば住宅街の中にある中央線のない細い道で、子供が歩いていたり自転車が走っていたり近所の方が買い物に行ったりするあの道になります。今までは標識などで速度指定がなければこうした道路も法定速度は60キロだったんですけれども、今日からは対象となる生活道路では30キロが基本となります。なんで30キロなのかと言いますと、
1: はい、
0: 車は30キロを超えるあたりから歩行者が事故に遭った場合の致死率急激に高くなることが分かっているからなんですって。で、今日は防災の日ということを考えると、防災って地震が起きた時だけじゃないんだなと思うんですね。毎日歩く道、毎日車で通る道で、そこで少し速度を落とすことも身近な人の命を守る備えの一つになるんじゃないかなというふうに考えております。
1: はい、
0: はい、いつもの道こそね、慣れてる道こそゆっくりと今日から走ることを心がけてください。はい、今日はそんなこと意識してね、お出かけになったらいいかもしれませんね。
1: はい、
0: 意外と知られてないんですよね、今日から変わったってことね。後ほどね、また生活道路についてはお伝えしたいと思います。では N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けいたします、朝の暮らし上手に。今日は後ほどスタジオには印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんお迎えしてお話をお聞きします。番組後半の登場となりますので、どうぞ最後までお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。ミートローフです。愛にすべてを捧ぐ。